Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Ti, Vlado? Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku si te zacumprajo, ne? Vladneš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznano, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: greva.
1: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

tam na noč po cesti, volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste, kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.

0: Novogoriški kriminalisti so zaključili preiskavo preprodaje prepovedanih drog na Goriškem. Osumljena sta 20 in 22-letna državljana Srbije, ki naj bi v različnih lokacijah hranila in prodajala kokain, konopljo, metamfetamine in amfetamine. Po naših neuradnih informacijah sta delovala na območju Nove Gorice in okolice. Med njunimi odjemalci naj bi bila tudi mladoletna oseba. Kriminalisti in policisti so v drugi polovici avgusta pri obeh opravili osebne in hišne preiskave. Pri 22-letni osumljenki so med drugim zasegli več zavitkov in vrečk z različnimi snovmi, posušene rastlinske delce, elektronske naprave in gotovino. Pri 20-letnem osumljencu so zasegli okoli 400 gramov posušene zeleno-rjave rastline, pripomočke za razpečevanje drog, elektronsko tehnico in nekaj 100 evrov gotovine. Zasežene snovi so poslali v nadaljno analizo. Obema so oduzeli prostost, 22. avgusta pa so ju s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika Novogoriškega okrožnega sodišča. Ta je za 20-letnika odredil pripor. Policijska statistika sicer kaže, da so na območju Goriške regije letos do 6. septembra obravnavali 61 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, lani v enakem obdobju 45. Zabeležili so tudi 8 kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog, enako kot lani. Na drugi strani je bilo manj prekrškov povezanih s prepovedanimi drogami. Letos so jih obravnavali 88, lani 152, kar je 42% manj, so še sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Nadaljujemo s prispevkom Kenija Jana.
1: Na atletskem pokalu Slovenije za starejše mladince in mladinke v Velenju sta veliko dobrih rezultatov osvojila oba novogoriška atletska kluba. Atletski klub Gorica je domov prinesel 5 medalj, eno prvo, eno drugo in 3 tretja mesta. V troskoku je zmagala Manca Humar, ki je bila tretja v skoku v daljino. V teku štafet 4x100 metrov je bila fantovska štafeta druga, v skoku v daljino je bil drugi Jernej Bizjak, Teuš Stamenković pa je v metu krogle z novim osebnim rekordom skočil na tretje mesto. Trener in predsednik atletskega kluba Gorica Oliver Batagel.
2: Nekaj takega smo tudi pričakovali. Atletska sezona se bliža koncu, vsaj ta poletna, tako da to bo nekaka zadnja tekma za mladince, prvenstvena tekma, ki je recimo nekakšno državno prvenstvo, s tem, da šteje tudi za ekipne razvrstitve. Poznalo se je, da so nasploh dosežki slovenskih atletov bili tokrat malo nižji kot recimo v tistem pozno pomladanskem poletnem času, glede na to, da je se sezona prevesila v zaključni del.
1: Goriški športni klub je prav tako dosegel nekaj omembe vrednih rezultatov. Kljub nepopolni postavi so mladinci dosegli 4. mesto, mladinke so se prebile na 10. Za najžlahtnejše odličje med posamezniki je poskrbel Žiga Božič, ki je v teku na 400 metrov navdušil z novim osebnim rekordom. Zlata je bila tudi štafeta, ki je postavila nov klubski rekord. Šprinter Matej Berce je v teku na 100 in 200 metrov osvojil 2. mesto, do bronaste medalje pa so prišle tudi šprinterke v štafeti 4x100 metrov. Skakavka s palico Pia Paravan je z osebnim rekordom skočila na 3. mesto. Že ta vikend pa najpomembnejša tekma sezone čaka pionirje do 14. in 16. leta starosti. Na Ptuju bo namreč potekalo prvenstvo Slovenije. Kmalu se bo v Novi Gorici odvil tudi mnogoboj za vse starostne kategorije, oktobra pa še državno prvenstvo za srednje šole. Novo poglavje svoje klubske zgodovine pa so spisale tudi nogometašice Ajdovskega Primorja, ki so na domačih tleh s 4-0 odpihnile ekipo Ljubljane in jo premagale sploh prvič, odkar se v državnem prvenstvu merijo z njimi. Po 3 krogih so Ajdovke kot edine 100% in same na vrhu prvenstvene razpredelnice, v nedeljo pa jih čaka gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju.

0: V nadaljevanju vas na valovih Radia Rubin povabimo v Vipavo, ki bo od četrtka do nedelje znova zaživela v znamenju trgatve. Vipavska trgatev letos prinaša 4 dni dogajanja od kulture in športa do vina, domačih dobrot in koncertov. Kaj letos pripravljajo in zakaj Vipavska trgatev ostaja eden od osrednjih dogodkov? V Vipavi preverjamo Špelo Breščak z Zavoda za turizem Trg Vipava. Najprej lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni vam in vašim poslušalcem. Na Vipavsko trgatev se že pošteno pripravljamo. Vipavska trgatev je osreden dogodek, pomemben dogodek že vrsto let. Vinogradništvo je ena najpomembnejših kmetijskih panog pri nas v Vipavski dolini in v bistvu s prireditvijo želimo se pokloniti oziroma nazdraviti uspešni letini. Vsako leto tudi sodelujejo lokalni vinari, potem folklorno društvo Vipava in vsako leto pripravi nastop, pa tudi ostali rokodelci oziroma obrtniki.
0: Nedelja sicer ostaja osrednji dan Vipavske trgatve. Nam lahko predstavite dogajanje na ta dan?
1: Ja, seveda, začne se že ob 14. uri, tako da lepo vabljeni. Začetek bo z plesnimi nastopi, potem pa s folklornim društvom Vipava. Veliko bo tudi dogajanja za otroke, gledališke predstave, različne poslikave obraza, stvarjalne delavnice v Lantjerjevem parku. Seveda ne smemo pozabiti tudi vinskega sejma in kmečke tržnice. Posebej bi poudarila tudi to, da bo, se pravi, tudi že od soboto in nedeljo v Lantjerjevem hramu, se pravi v naših prostorih, mini razstava grozdja, se pravi lokalnih sort grozdja Vipavske doline in potem pa zvečer zabava skupino Rita Feltna.
0: Sicer pa letos dogajanje torej že v četrtek. Kaj pripravljate za uvod letošnje Vipavske trgatve?
1: Ja, letos se pričenja že četrtek in sicer vabljeni ob 18. uri v galerijo dvorca Lantjeri, kjer se bo predstavlja zgodba družine Na glas. Sicer prihaja iz Vipave, v Vipavi je bila Na glas, potem so se preimenovali v Na glas in sicer predstavljajo v bistvu pohištvo, kakovostno slovensko pohištvo.
0: Veliko je tudi letos otroškega športnega in kulturnega programa, zvečer pa se bo vzdušje malce spremenilo, torej Zvita Feltna, na to pa za vrhunec Vipavske trgatve tudi koncertno dogajanje, koga ste letos povabili?
1: Seveda, že v petek vabljeni v Podnanos na klapo Semi Kanta, v soboto pa zvečer od 21. dalje na glavni trg Vipavo, skupina Kingston in lokalna skupina Tambura Team.
0: Vi ste te dni v delovnem pogonu, ampak če bi lahko za eno uro odložili delo in postali samo obiskovali Vipavske trgatve v prihodnjih dneh, kam bi šli in česa zagotovo ne bi zamudili?
1: Zagotovo ne bi zamudila nobenega izvajalca, se pravi glasbenega izvajalca in vsekakor ne bi zamudila vinskega sejma.
0: Vipavska trgatev torej od 10. do 13. septembra, 4 dnevi vina, tradicije, kulinarike, športa in glasbe. Špela Breščak, hvala za pogovor in seveda uspešno trgatev.
1: Hvala vam, se vidimo v Vipavi.

0: Na Radiu Robin pa se v naslednjih trenutkih oziramo za dogodki v naših severnoprimorskih krajih, kam vse se lahko odpravimo, tule je nekaj predlogov. V Novi Gorici v te dni poteka festival Multikulingo 2026, festival večjezičnosti in multikulturnosti. Od torka do četrtka vabljeni na festival. Letošnja tema je naslovljena Od zahoda proti vzhodu, srečevanje, jezik in kultur. Dogodke organizira za Zavod Imana Lab v sodelovanju z Goriško knjižnico. Danes pričenja cirkus v Ajdovščini na ploščadi Šturje, cirkuški šotor, festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Prične danes ob 16. pa vse do 13. septembra do 20. vsak dan, torej med 16. in 20. uro. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina danes ob 17. pogovori z naravo, cikel septembrskih srečanj, ob 19. v galeriji Gong Nova Gorica pa odprtje razstave Misliti glasbo. Tematska razstava, ki predstavlja dela treh uveljavljenih glasbenih fotografov, italijanskega avtorja Luce Alfonza Agostina ter domačih ustvarjalcev Jerneja Humarja in Žige Koritnika. V knjigarni kavarni Max v Novi Gorici pa nocoj ob 19. o spomenikih njihovih kulturno-zgodovinskih in političnih kontekstih. Pogovor z avtorji knjige Sanjo Horvatinčič, Peti Žerovc in Gianmarco Pizejem bo vodila zgodovinarka Petra Svolšak. Poglejmo še v SNG Nova Gorica. Ob 20. nocoj, pravzaprav v epicentru Nova Gorica, Srečko Kosovel, Fanica obit, Jesen moje mladosti.
1: Izredno navdihujoče, slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin in tudi zato je bilo na začetku težko v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno.
0: Premiera dokumentarne pravljice. Koproducent je zavod GO 2025. Kaj pa jutri? Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina vas od 10. do 18. ure vabi na izmenjevalnico oblačil, obutve in knjig. Lavričeva knjižnica, ravno tako v Ajdovščini, pa na predstavitev knjige Zaljubljena v življenje, priljubljene pevke Tanje Žagar ob 18.30. Ob 19. pa v grajski kleti v Vipavskem križu jesenske serenade. Življenje je kabaret, nastopa Tatjaša Fajdiga in Anže Vrabec na klaviaturah. To se bo zgodilo ob 19. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz naših severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Dogodke najdete v zavihku dogodki, ostale novice pa v zavihkih, ki so razvrščeni en za drugim. Uživajte!
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Nadaljevanje v vas na valovih Radia Rubin povabimo v Vipavo, ki bo od četrtka do nedelje znova zaživela v znamenju trgatve. Vipavska trgatev letos prinaša 4 dni dogajanja od kulture in športa do vina, domačih dobrot in koncertov. Kaj letos pripravljajo in zakaj Vipavska trgatev ostaja eden od osrednjih dogodkov v Vipavi, preverjamo Špelo Breščak z Zavoda za turizem Trg Vipava. Najprej lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni vam in vašim poslušalcem. Na Vipavsko trgatev se že pošteno pripravljamo. Vipavska trgatev je osreden dogodek, pomemben dogodek že vrsto let. Vinogradništvo je ena najpomembnejših kmetijskih panog pri nas v Vipavski dolini in v bistvu s prireditvijo želimo se pokloniti oziroma nazdraviti uspešni letini. Vsako leto tudi sodelujejo lokalni vinari, potem folklorno društvo Vipava na vsako leto pripravi nastop, pa tudi ostali rokodelci oziroma obrtniki.
0: Nedelja sicer ostaja osrednji dan Vipavske trgatve. Nam lahko predstavite dogajanje na ta dan?
1: Ja, seveda, začne se že ob 14. uri, tako da lepo vabljeni. Začetek bo z plesnimi nastopi, potem pa s folklornim društvom Vipava. Veliko bo tudi dogajanja za otroke, gledališke predstave, različne poslikave obraza, stvarjalne delavnice v Lantjerjevem parku. Seveda ne smemo pozabiti tudi vinskega sejma in kmečke tržnice. Posebej bi poudarila tudi to, da bo, se pravi, tudi že od soboto in nedeljo v Lantjerjevem hramu, se pravi v naših prostorih, mini razstava grozdja, se pravi lokalnih sort grozdja Vipavske doline in potem pa zvečer zabava skupino Rita Feltna.
0: Sicer pa letos dogajanja torej že v četrtek. Kaj pripravljate za uvod letošnje Vipavske trgatve?
1: Ja, letos se pričenja že četrtek in sicer vabljeni ob 18. uri v galerijo dvorca Lantjeri, kjer se bo predstavlja zgodba družine Na glas. Sicer prihaja iz Vipave, v Vipavi je bila Na glas, potem so se preimenovali v Na glas in sicer predstavljajo v bistvu pohištvo, kakovostno slovensko pohištvo.
0: Veliko je tudi letos otroškega športnega in kulturnega programa, zvečer pa se bo vzdušje malce spremenilo, torej Zvita Feltna, nato pa za vrhunec Vipavske trgatve tudi koncertno dogajanje, koga ste letos povabili?
1: Seveda, že v petek vabljeni v Podnanos na klapo Semi Kanta, v soboto pa zvečer od 21. dalje na glavni trg v Vipavo, skupina Kingston in lokalna skupina Tambura Team.
0: Vi ste te dni v delovnem pogonu, ampak če bi lahko za eno uro odložili delo in postali samo obiskovali Vipavske trgatve v prihodnih dneh, kam bi šli in česa zagotovo ne bi zamudili?
1: Zagotovo ne bi zamudila nobenega izvajalca, se pravi glasbenega izvajalca in vsekakor ne bi zamudila vinskega sejma.
0: Vipavska trgatev torej od 10. do 13. septembra, 4 dnevi vina, tradicije, kulinarike, športa in glasbe. Špela Breščak, hvala za pogovor in seveda uspešno trgatev.
1: Hvala vam, se vidimo v Vipavi.

Na Radiu Robin pa se v naslednjih trenutkih oziramo za dogodki v naših severnoprimorskih krajih. Kam vse se lahko odpravimo, tule je nekaj predlogov. V Novi Gorici v te dni poteka festival Multikulingo 2026, festival večjezičnosti in multikulturnosti. Od torka do četrtka vabljeni na festival. Letošnja tema je naslovljena Od zahoda proti vzhodu, srečevanje, jezik in kultur. Dogodke organizira Zavod Imana Lab v sodelovanju z Goriško knjižnico. Danes pričenja cirkus v Ajdovščini na ploščadi Šturje, cirkuški šotor, festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Prične danes ob 16. pa vse do 13. septembra do 20. vsak dan, torej med 16. in 20. uro. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina danes ob 17. pogovori z naravo, cikel septembrskih srečanj, ob 19. v galeriji Gong Nova Gorica pa odprtje razstave Misliti glasbo. Tematska razstava, ki predstavlja dela treh uveljavljenih glasbenih fotografov, italijanskega avtorja Luce Alfonza Agostina ter domačih ustvarjalcev Jerneja Humarja in Žige Koritnika. Knjigarni kavarni Max v Novi Gorici pa nocoj ob 19. o spomenikih njihovih kulturno-zgodovinskih in političnih kontekstih. Pogovor z avtorji knjige Sanjo Horvatinčič, Peti Žerovc in Gianmarco Pizejem bo vodila zgodovinarka Petra Svolšak. Poglejmo še v SNG Nova Gorica ob 20. nocoj, pravzaprav v epicentru Nova Gorica.

0: Leč kokosove elfanica obit, jesen moje mladosti.
1: Izredno navdihujoče, slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin. In tudi zato je bilo na začetku težko v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno.
0: Premiera dokumentarne pravljice. Koproducent je zavod Godva 2025. Kaj pa jutri? Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina vas od 10. do 18. ure vabi na izmenjevalnico oblačil, obutve in knjig. Lavričeva knjižnica, ravno tako v Ajdovščini, pa na predstavitev knjige Zaljubljena v življenje priljubljene pevke Tanje Žagar ob 18.30. Ob 19. pa v grajski kleti v Vipavskem križu jesenske serenade. Življenje je kabaret, nastopa Tatjaša Fajdiga in Anže Vrabec na klaviaturah. To se bo zgodilo ob 19. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz naših severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Dogodke najdete v zavihku dogodki, ostale novice pa v zavihkih, ki so razvrščeni en za drugim. Uživajte!
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Ne kupuj pozornosti z denarjem. To počnejo ne samo zavestni ljudje, ker imajo občutek, da so sami premalo vredni.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
1: Kjera v tebi najlepša?
2: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
1: In koliko jih je bilo?
2: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
4: Elkor, gradite z nami!
5: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine na vzhodu države, jutri oblačno in deževno znaljivi čez celotno Slovenijo, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 32, trenutne od 16 do 21.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, tako je tudi prav, zato strpno in previdno še naprej.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
10: Trgovine Pil Impex.
11: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi, sem z vami v nadaljevanju sredinega jutra. Jaz upam, da ste vstali z desno nogo, ne? Da ste zaštartali dan, kot je treba, drugače pa imamo pomoč. Vaše najljubše Robinove hite. Napišite mi svojega za pozitivno sredino prebujanje na 0417 760 300. Seveda prihaja veliko zanimivosti, kvant, vsega dobrega, lepega, tudi Suska bo kakšno dodala. Zato ostanite z nami, 2 minutki čez 6. Dobro jutro.

0: lepo in točno tako, ena čudovita popotnica za nadaljevanje 9.6. Dobro jutro, Sandi, z vami na tole sredino jutro in jutranji Macy Show. In kmalu bomo šli, ne? Pazi, vsak dan smo bližje. 21. izvedbi kulinaričnega festivala Okusi ob meji oziroma Gusti di Fondiera.
1: Sem zdaj v redi, zanimivo, dosti novih stvari, tako da je kar nekaj stvari za prid pogledat. No.
2: Ma super, vsako leto boljši.
3: Jaz mislim, da bo v redu.
0: Ja, tako pravijo lanskoletni obiskovalci, letos se srečamo ob svetovni kulinariki med četrtkom 24. septembra in nedeljo 27. septembra, ko bo mesto Gorica gostilo približno 300 stojnic razporejenih v 17 kulinaričnih vasi, ki bodo predstavljale približno 50 držav z vsega sveta. Kot je povedal goriški župan Radolfo Ziberna, si tudi ob 21. izvedbi želijo seveda ohraniti visoke organizacijske standarde in obiskovalcem ponudi dogodek, ki bo v Gorico znova privabil več 100 tisoč ljudi. In tam bomo tudi mi, seveda, z našim mikrofonom že konec meseca.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, sem mogel prav pomisliti, kater dan je. 9. septembra smo, sredino jutro. Dobro jutro, Sandi, tukaj. Včeraj po 9. pa so mi delali družbo jutranji gostje, domačini in tisti, ki imajo o ljubezni veliko zapovedati, pa ne samo v skladbah. Love Lorn. Ja. Tole so nam živo zaigrali. Njihova novost, hvala za emocijo. No, nekaj emocij pa sta Bobnar Jaka in pevec Marko opisala, ko je bilo govora o njunih bivših.
1: To je kot tisto, ko pridejo ljudje z pohreba in ljudje vprašajo, kako je bilo, in rečejo, lep pohreb.
2: Oj.
3: Jaz sem se razšel dan pred prvo obletnico. Svojo prvo punco.
0: Ni bilo treba darila, ne?
3: Ne, ni bilo treba.
0: Lepo si prešparal, ja.
3: Tako.
0: Ja, vsi glasbeniki imajo isti način, kako napisati komad, ne? Oni se razidejo in pol iz tiste bolečine pride hit, ne? Podobno dela Adele. Ampak to so oni. Love Lorn in hvala za emocijo.

0: Smoky. 3:06, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolega novinar Kenny Jan. Kenny, dobro jutro. Kaj bo dobrega v nadaljevanju? Kar neka burna razprava.
1: Dobro jutro, Sandi. V naslednjih minutah o tem, da bomo v soboto v Lipici peli Vstala Primorska. Ja. Kajti obeta se osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitev Primorske k matični domovini, ker pa je ime praznika v zadnjem času spet predmet burnih debat v javnosti. Nekateri so za priključitev, drugi za vrnitev Primorske. Bomo danes na Radiu Robin med oddajo zbirali mnenja poslušalcev, ki lahko svoje mnenje izrazijo v živo v eter Radia Robin, tako da vabljeni k poslušanju med 11 in 12.
0: Ja, to bo še zanimivo.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
2: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
3: Vabljeni.
4: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
3: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
10: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
11: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
10: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan, Primorska zavedno. To bo v soboto v Lipici na obeležitvi praznika priključitve Primorske matični domovini vzklikalo 24 primorskih občin oziroma 825 primorskih naselij. To bo slovesnost spomina in hvaležnosti za vse, ki so priborili Primorsko. Praznik sedanjosti ter smelih pogledov v prihodnost, pravi župan občine Sežana Andrej Sila.
13: Želimo si Primorske, ki v vsej svoji raznolikosti na koncu vedno ostaja ena Primorska.
1: Slovesnost Sežanska občina organizira v sodelovanju s Kobilarno Lipica in Združenjem borcev za vrednote NOB. Predsednik območne enote Sežana Bojan Pahor pravi, da bistvo praznika ni le spomin na preteklost, ampak generacije učiti, kako pomembno je varovati lastno domovino, njeno kulturo in jezik. Vse to namreč ni samoumevno.
14: Lekcija o trdoživnosti, o ponosu, dokazuje, da je kljub več desetletjem trajajočem raznarodovanju prepovedano slovenske besede, ni mogoče iztiriti identitete naroda, če ne bi bil narod tako složen in imel narodno zavest.
1: Organizatorji v ospredje postavljajo skupni spomin, pripadnost in ponos, predvsem pa vse Primorke ter Primorce. Želijo si, da bi letošnja slovesnost minila v znamenju povezovanja, kljub temu, da je javnost spet zelo razdeljena in glasna glede samega imena praznika. Primorska presega takšne delitve, meni režiserka slovesnosti Katja Pegan.
15: To je proslava vseh Primorcev, tako levih, kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških. Kot otrok, kot odraslih, vseh. In če kaj, potem ta, je ta proslava tista, ki mora preseči te delitve.
1: Sobotni program, ki se začne ob 11. uri, bo sooblikovalo približno 1000 nastopajočih. Osrednja slovesnost bo trajala 70 minut. Poskrbljeno bo za raznoliko lokalno gostinsko ponudbo. Vstop na prireditev je brezplačen, zagotovljenih je približno 5000 sedišč, organizirani so tudi brezplačni avtobusni prevozi iz bližnjih krajev. Počastitev spomina na zgodovinske dogodke, ki so svoj vrhunec dosegli z uveljavitvijo Pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, letos se upada stoletnico smrti Srečka Kosovela.
0: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine na vzhodu, jutri oblačnost in deževno znalivi čez celotno Slovenijo, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 32, trenutne od 16 do 21. Zunaj, ko tako pogledaš skozi okno, ne vem, ali je sam nad našim studijem, tako zelo rožnato je vse, ne vem.
10: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Ja, rožnato pa tudi na naših cestah, nič posebnosti ne tako ostane, sicer pa jutreni zastoji, tisti klasični na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko voznico, zato strpno in previdno še naprej.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
16: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico. Pil in Vex.
10: Dobro jutro.
17: Ma, kaj si šel?
10: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
17: Radio Robin.
0: Ja, imamo že ogromno Guinnessovih rekordov, ma te dni smo dobili še enega, sicer ni upisan, ma bi ga žihar dopisali. Dobili smo najkrajši zakon v zgodovini. Ja, se mi zdi, da vsako leto dobimo najkrajši zakon, ampak ta je res najkrajši. Koliko časa je trajal, preveriva čez par minut. Živjo!
17: Ma, kaj si šel, Radio Robi.
10: Radio Robi.

že 15 let od njune zmage na pesmi Eurovizije, to pa je. 20 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro in imamo, pazi, najkrajši zakon v zgodovini. Ja, na Kitajskem se je zgodilo, pazi, mlado poročenca sta prišla pred oltar, izrekla svoj usodni da in seveda po tistem zakonu oziroma po poroki začela zapuščati poslopje. In tam se je nevesta spotaknila in padla. In takrat jo je tale njen novopečeni mož označil za Monu. Češ, kjera Mona. In ta kritika Frčafelu razjezila in sodnika pozvala, nej zakon takoj razveljavi. Ne bom se zved z njim držala, nej si hrav red. Sodnik pa, ker se pač nete upričkat, je ugodil njeni želji in še enkrat zaslužil, ne? Tokrat za ločitvene papirje in je bila zgodba končana. In to sam po 2 minutah, ko sta se poročila. Torej vsi zbrani so prišli v resnici na ločitveno žurko. Gremo! Fotograf Reveš ne vedel, kaj slika. Je pa lahko dodal še eno panogo v svojo ponudbo. Fotkanje ločitve. Da o cateringu ne govorim. Tiste tuerte in pohanih psov, ali ne vem, kaj tam jejo, sigurno niso metali stran.

0: Ja, 12 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro, v nadaljevanju pa ona. Eva Boto, ki je pred dnevi svoje oboževalce razveselila na družbenih omrežjih s tole napovedjo.
1: Jaz sem na to čakala 15 let. Tako vas lahko končno povabim na svoj največji koncert do zdaj, ki se bo zgodil 2. marca prihodnje leto v Galosovi dvorani Cankarjevega doma. Sem rekla, da se ne mjukala. Zame to ni sam koncert, ker so to že bile moje otroške sanje, ker že mala Evica se zmeri predstavljala, ker bo pela na tem odru. In zdaj bo to kar mogoče. In sem vesela, da bomo skupaj praznovali to zgodbo, ki jo skupaj pišemo že zdaj zadnjih 15 let.
0: Torej, 2. marca se dobimo v Cankarjevem domu in tam bo z Evo Boto tudi Gregor Ravnik na Robinu pa velik prej, že čez par minut. Živjo!
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
7: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, pol minutke do sedmih. To so pravi jutreni ritmi za pozitivno prebujanje, ampak še prej pa o mladih v Sloveniji, ki bi prihodnje leto lahko postali astronauti, več je preveril Sergej Furlan.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Osnovnošolce bi lahko od jeseni leta 2028 čakala 8-letka namesto zdajšnje 9-letke. Šolski minister Borut Rončević je napovedal preoblikovanje osnovne šole, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Spremembe je predstavil ob slabših rezultatih slovenskih 15-letnikov v mednarodni raziskavi znanja. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost. V načrtovanem natečaju Astronaut za en dan bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
5: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, danes nestanovitno s plohami in nevihtami, ki jih nad našimi konci že čutimo, več jasnine na vzhodu države, jutri oblačno tudi tam in deževno z nalivi, temperature pa podobne današnjim, trenutne od 16 do 21, čez dan do okoli 30.
2: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev na primorske avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko voznico, zato strpno, previdno in počasi, saj so ceste mokre.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
7: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
9: Ma kaj si šov?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo, živjo, sredino jutro se nadaljuje in kot vsako jutro se tudi v nadaljevanju po sedmi prepustimo edinim pravim, verodostojnim novicam, ki jih na Robinu poimenujemo jutranje poročile in jutranji kronik Simon Kovač. Dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Dobro jutro. Danes bomo v poročilah o prednostih, ki jih prinašajo nekoliko hladnejše noči, pa tudi o rezultatih najnovejše raziskave PISA 2025 o dosežkih 15-letnikov v matematiki, naravoslovju in bralni pismenosti.
0: Sama pozitiva, že v nadaljevanju. Živjo!

0: Nuša Derenda, njena novost, nova, 10:07. Dobro jutro, sredino druženje, Sandi z vami, upam, da vas ni ujel dež, tako kot moja sodelovka, ki je prišla peš in zdaj ima mokro majčko. Kako mokre in spolske pa bodo tokratne jutranje poročile, pa preverimo zdaj. Z nami je jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Ohladitev, tista prava sicer šele prihaja danes po napovedi Harsa z dokaj burnim vremenskim dohajanjem. Še posebej to na našem konci, zahodnem konci države. Kupiši bo premelo vzeti lambrejnu s sabo, bo morala bet iz Rostfraja, da ju ne polume. Je pa že nekaj dni, noči, če smo natančni, en pik lažje. Če ne drugo se da delati, ne v Vinji, ki je nuč, ampak recimo v Telekomi, v Klomperki. Ne zaposleni, ampak tisti se z izrazito podjetniško idejo 5 minut straha, pole banana. Butneš vrata dol in če si zadosti nahu, se lahko vključiš v distribucijski posel. Na kratko, kradljivci si ne dajo mira, so vlomili. Govorimo od navadnih lopovov. Oni zaščiteni delajo v miri tudi čez dan pod klimo. In ne namihavam na neč, niti na politike nek. V enva delaj komunjeni, tudi če se zdi, da samo zjaji eden na drugega, tisto je fasada. Od zada prav vrije od reševanja vseh problemov, ki jih ima navaden smrtnik. Politik v sovžihe na mrtvo, ko se zdi, am volilna kampanja se niti lotila še ni. Kaj še bo rekel za potehen pozornost od resnih problemov? Na prvo vočke, bar jaz tako. Ker hladeš, opozicija bi skinila zbrovodju Stevanoviča, koalicija podpredsednicu zbora in še matrla baba Landa jo prođe dan. Zakaj šne? An tu pri vseh sovdah, ki jih dobiji. Ja, ma poskrbi za šov, v cajti, ki so vsi lamentamo, da nekaj gledat na televizijoni. No, v resnici, čuječi kupes na borjačičov, saj koalicija, recimo. Objavljena raziskava PISA 2025 je pokazala, da naši muli nimajo pojma od matematike, naravoslovja, skoraj. In tu pole, ki se je že leto nazaj pokazalo, da čitaj kuki jaz tiram futbol. Nizba. Minister Rončevič, unijo čule, je še isti dan napovedal reformu. In pole bo še kdo rekel, da se politika samo prepucava. Ko zmeram pero se najde i ta žleht, ta bot pravi, jo, taka panika, ki so se pupa odrezali dosti bujši ku fentiči. Kar neki, Ronči ve, da fentiči za razliku od pup maji pri 15-ih en kup drugega dela zraven šule porabijo cajt za pecat, en za brid lani, tisto še več. Pustmo stati. Hremoh obečani reformi, ki bo temeljiti sisima, ne bojo zaposlovali dodatnih učiteljev, ki jih ne bo treba. Zadeva je že v štarti premišljen. Rdje sem letku, ko postarim, mu ostanejo vsi šolmeštri iz 9. En ne bo več manjkalo učitelju. Dana govorimo, da preseli ministerstvo v novo mesto, kamor je bolj pocijenek v prestolnici, tako ostane savt za programe. Ma genialno. Prva konkretna, odkar je Čulja, Kac, Buk, Haber, eko, šaru po šolskem sistemi, en zdaj umiri cuka penziju. Ma za razliko od Habra, Borončji tu naredil po tehnem in globokem razmisleki, študijah in raziskavah. Postopno, drugo leto anti. Ko je hajster, v enem soji. Še premelo jih plačamo.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: O, kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami in 22.07.
1: Dobro jutro.
0: Kje, Suska, imaš kakšno kvantu?
1: V Gorici smo prvi.
0: Pa ki, v nogometi sigurno nije?
1: Ne, pustimo zdaj šport. Goriška regija je prva v Sloveniji po odzivnosti na program Svit.
0: Ja, bravo! Iskrene čestitke!
1: Ja.
0: Čaki, to je tisto, ko dobiš doma v vabilu in pojegreš v laboratorij in narediš svoje.
1: Ne, narediš kar doma in potem neseš v laboratorij, tja vzorc, ne?
0: Aha.
1: Bistvo je, da smo prvi in to je pohvalno, ker je pomembno pri preventivi.
0: Bravo, pohvalno v Gorici.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, o, tako, maček, pa še maček ima 9 življenj. 3 minutka manjkajo do 7:30, dobro jutro, Nova Gorica pa mlado mesto, ki ima kljub temu že bogato zgodovino in ta je sedaj na voljo tudi v digitalnem arhivu, ki ga lahko s fotografijami in spomini so ustvarjajo tudi občani. Več o vsem tem v nadaljevanju. Živjo!
1: V soboto bo v Lipici potekala osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitev Primorske k matični domovini. Organizatori si želijo, da bi minila v znamenju povezovanja vseh Primorcev, ne pa političnih delitev.
2: To je proslava vseh Primorcev, tako levih, kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških, kot otrok, kot odraslih, vseh.
1: Kaj pa vi? Ste za priključitev ali vrnitev Primorske? Pripravite telefone, saj lahko v sredo med 11 in 12 svoje mnenje izrazite v živo v eter Radia Robin.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Auto in.
7: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
6: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu. Začinja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
8: Dom je tam, kjer je srce.
9: Dom. Podjetje na področju upravljanja z nepremičninami že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
8: Povsod je lepo, a najlepše doma.
9: Dom Nova Gorica.
10: O, kako si vesela!
8: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
8: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda!
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Nova Gorica ima kljub svoji mladosti bogato in zanimivo zgodovino, ki je zdaj prvič na enem mestu predstavljena na dostopen in sodoben način. Poudarja vodja projekta Blaž P. Kosovel. Digitalni arhiv Nove Gorice je odprta spletna platforma, ki je zaživela v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture kot del projekta Ab initio.
18: Edini projekt, ki se ukvarja samo z zgodovinjenjem Nove Gorice kot novega mesta in sploh poudarkom na tega, da je to novo mesto. Ponavadi nova mesta, večina novih mest je zgrena za neko potrebo. A je to potreba industrije, v naši bližini je to tor viskoza, za tovarno viskoze v času fašizma zgrena zaradi rudnika, ne, Velenje. O zgodovinsko so zdaj tudi vojaške postojanke, Emona. Zdaj, da bi pa zgreli novo mesto kot novo upravno središče, pa zelo bo redko.
17: Posebnost platforme ni le v zbranem gradivu, temveč tudi v načinu njegovega predstavljanja. Uporabnik lahko zgodovino mesta raziskuje na več načinov in glede na lastno zanimanje.
18: Ideja strani je, da je čim bolj uporabniku prijazna. Naredili smo, da do gesel dostopamo po abecednem seznamu, na zemljevidu, torej na točkah, kje so te zadeve, po različnih poglavjih, torej različnih področjih, ne, je to kultura, dogodki, življenje, vsakdanje, ljudje, mesta ali po časovnici. In vsako geslo ima možnost, da lahko dodaš fotografijo, misel, spomin, ki bo potem dodana temu geslu.
17: Pri nastajanju arhiva so sodelovale tudi številne druge ustanove na Goriškem, ki se ukvarjajo z dediščino. Petra Kolenc z ZRC SAZU poudarja, da je prav povezovanje različnih virov in že opravljenega dela ena od pomembnih vrednosti projekta.
19: Kar je tudi recimo odlika, ne? Blaževa odlika, da je upošteval, spoštoval in nekatere stvari nadgrajeval, nekatere pa resnično vključeval znotraj tega digitalnega arhiva, ki postane lahko eden ključnih arhivov za tudi mestno občino Nova Gorica s nekim konsenzom, da bi to pač bil nek skupni imenovalec našega mesta.
17: Ob predstavitvi digitalnega arhiva so v avli Novogoriške mestne občine odprli tudi razstavo Nova mesta, nove zgodbe, ki bo na ogled do 27. septembra.
0: Dežek pada cele dni, še po noči ne zaspi. In menda ne bo zaspal. Jutri ne bi se pooblačilo po celotni Sloveniji. Bilo ne bi deževno znalivi, danes neke večje snine na vzhodu države, temperature pa podobne današnjim do 32 čez dan, trenutne od 16 do 21.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
21: Trgovine Bil Invex.
16: Dobro jutro. Makej si šov. Jutranji šov s Sandijem Morelom. Radio
0: Robin. Dobrih 25 do 8, Sandi z vami. Zdaj pa me zanima, vsi smo kdaj pa kdaj jezni. Kako hitro nam zavre kri, pa ne bi določal položaj zvest ob našem rojstvu, pravijo astrologi. Kaj ste po horoskopu? Če ste prav določen znak, pol ne čudno, da vas vsak znervozira, naredi živčnega, jih ga pošlete v urad, vse to preverimo v nadaljevanju. Torej, katera horoskopska znamenja so najbolj živčna? Ma,

0: Alja, tvoja. 19 manjka do 8. Živjo, dobro jutro, Sandi sem z vami in ja, vsi smo kdaj pa kdaj jezni. Kako hitro nam bo zavrela kri, pa ne bi določil položaj zvest ob našem rojstvu. Ja, tako pravijo astrologi. In zdaj je znano, katera tri znamenja naj bi se najhitreje razjezila. Najprej tukaj menda oven, ki je znan po svoji strastni in impulzivni naravi, hitro se navduši, pol pa hitro razjezi, še posebej, če se stvari ne odvijajo po njegovih pričakovanjih. Hitro se razjezite tudi škorpioni, sploh zaradi občutka ogroženosti ali pa če ga nekdo hoče prevarati, pa tudi če ga kdo priganja ali pa želi prepričati o nečem, kar je v nasprotju z njegovimi načeli. In pazi, hitro razdražljive ste pa tudi čustvene ribe. Ja, pa je, se vas hitro lahko spravi po konci, izbruh je silovit, ampak tudi kratkotrajen, če seveda uporabimo prave besede. In to glede rib bi se kar strinjal, no? Gojmir Lešnjak Gojc ne bi bil del ribic. Njegov zadnji obisk v našem studiu pa je bil tudi kar glasen.
1: To mi pa tlak dvigne.
0: Kaj?
1: To mi dvigne tlak s tešnimi vprašanji. Mulo, poslušaj, ne, samo eno stvar ti bom povedal zdaj. Lej, jaz sem še zunah cajtov, ki se nam matali ključe v glavo v šoli. Kreda je po razredu letela, nas ti meni jaz. Seveda pole vsaki začne, nisem tako teo, nisem to vprašal. Evo, lej, ki sem pozabil zjutraj tablete vzeti, evo, lej, ko si mi tlak dvignul, dio.

Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: To je sredino prebujanje. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Jutri ob 18.30 pa na dvorišče Lauričeve knjižnice Ajdovščina vabi Tanja Žagar na pogovorni večer, kjer bo predstavila svojo prvo knjigo Zaljubljena v življenje.
1: Ja, nova knjiga, zdaj so tudi ljudje prišli, pa so mi ženi prineseli jo za podpisati. Me kar presenetila, moram reči. Mogoče so kar malo šokirala. Veš, kad to napišeš, sej ne veš, kaj bo, ne? Ampak tudi to, bom rekla, me je predvsem presenetil zato, ker jo bere vse generacije. In to je en tak navdih pa spodbuda za naprej, ker zdaj mene že sprašujejo, Tanja, a bo tudi druga knjiga, veš?
2: To je moje naslednje vprašanje, rekla si, tale moja knjiga prva,
1: ja.
2: Kaj zdaj, a to je napoved za drugo?
1: Lej, jaz pravim, dajmo, lepo počasi, ampak ne pa ne bom rekla, mogoče pa res kdaj.
2: Evo, še nekaj, da zrihtam, v drugo vključimo še Robinova zabavo, a prav?
1: Velja, zagotovo bom v drugi knjigi, čaki, aj že tle kej, se veš, kaj sem toliko stvari napisala? Le, če ni tle, pa v drugi zagotovo bo, ker imam tudi iz tle marsikaj zapovedati.
2: A hitro po svojo knjigo, mogoče je Robinova zabava že v prvi.
1: Kdo bi vedel?
0: Ja, v primeru slabega vremena pa se bo jutrišnji pogovorni večer s Tanjo Žago presel v dvorano prve slovenske vlade. Tako da Tanja bo vsakem vremenu v Ajdovščini, tako da vabljeni v njeno družbo in Tanja z nami na Robinu že v kratkem. Makej si šel, radio
3: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
5: V mini pekarni Brumaco v Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
6: Ročna izdelava in brez konzervancev.
5: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
6: Mini pekarna Brumaco v Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Pivici okna, rehal sinigo.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
2: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
3: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi.
4: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
3: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
4: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
3: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
4: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
3: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
4: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 0533531000.
3: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
4: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za 0 evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka. Tukaj smo.
5: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Tanja Žagar, se lavi in 20 sekund do 8. Dobro jutro. Coldplay kot prvi po 8, še prej pa kdo bo naslednji James Bond. Aha, kdaj bo znano, je preveril Sergej Furlan.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in ogrozil reševanje bolnika in posadko. Novomeški revoz bo zaradi velikega povpraševanja postopoma uvedel drugo izmeno in napovedal več kot 300 novih zaposlitev. V električnem Twingu zaganja še proizvodnjo novega modela Dacia Spring. Kot poročajo iz podjetja, bodo zaposlovali tako v proizvodni kot na razvojnih in inženirskih delovnih mestih. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studios je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
4: Nono, posluši, znaš
5: naštet
4: vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma nono.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami.
0: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, več jasnine na vzhodu države, jutri oblačno z dežjem, oziroma deževno znalivi, kot pravijo. Temperature pa podobne današnjim, od 16 do 21 v tem trenutku, do okoli 30 čez dan.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
7: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
2: Pil Invex. Dobro jutro.
8: Radio Robin.
2: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Ma kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro, zdaj pa podatek, ki vam nič ne nuca, ma vseeno zanimiv. Če bi vse Lego kocke, ki so jih izdelali do zdaj, izložili eno na drugo, bi stolp segu do lune. Ja, in še vedno bi se našla ena Lego kocka, na kateri bi se nekdo ustavil v dnevni sobi.
9: Darko!

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, 10:50, vaši najljubši sredini hiti. Dobro jutro, Sandi, ostajam z vami. Ajdovščina pa bo ta konec tedna pokala pod težo surove rock energije, glasnih kitar, natampiranih frizur, prihaja Ajdovščina Rocks. Kdo vse bo poskrbel za pravo rock euforijo, pa preverimo pri enem izmed organizatorjev. Klemen je z mano. Klemen, dobro jutro. Kaj se bo v petek dogajalo v Ajdovščini?
1: V Ajdovščini bo nekaj, kar v Ajdovščini ni še videla, sicer koncert, ampak tudi dogajanje zraven. Na odru bojo Mačji kot, Murphy in Sean Croke. Ob odru bo pa vse sorte, tudi Lea Bajc, plesal na zračni svili, ki bo obešena na en ogromen viličar. Walking Tattoo z Blažem Kastelicem. Naj poudarimo, da cel event ima dobrodelno noto. Žal je to ena družina, s katero smo se dogovorili, da ne bo imenovana in ne bo izpostavljena. Da verjamem, da je težko verjeti, ma lahko verjamete.
0: Gre pa za prvi Ajdovščina Rocks večer, ne?
1: Prvi Ajdovščina Rocks, ja.
0: Kakšna so pričakovanja?
1: Ja, super. Na letališču smo. Tako da smo v zagonu in v zletu.
0: In tam je tudi veliko prostora za kako šotorišče, zakaj pa ne?
1: Tudi se bo dalo prespati, lahko si naredijo ljudje šotor, lahko zaspijo. Imamo 2 hektarja.
0: Na voljo.
1: Na voljo.
0: Kak dress code mogoče, mora biti veliko usnja, veliko nekih netov.
1: Ja, lepo je, če smo vsi črni, ne? Ni pa še zdaleč neobvezno.
0: Torej, pripravimo se na nepozaben rock večer na letališču v Ajdovščini, torej ta petek 11. septembra od 20. ure dalje.
1: Ja, ful lepo vabljeni, res.

0: Tole je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Danes po 11. pa bomo v središče postavili sobotno praznovanje primorskega praznika v Lipici in pa tudi trenutno znova vročo temo. Kako naj se praznik sploh imenuje? Naj bo priključitev, naj bo vrnitev Primorske. Keni Jan je z mano. Keni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti si se odpravil v Lipico, je tako?
1: Ja.
0: Si poizvedel, kaj se bo dogajalo v soboto?
1: Tako, eno res veliko praznovanje s približno 1000 nastopajočimi. To bomo tudi nekako pregledali v današnji oddaji. Bodo pa v oddaji svoj glas dobili tudi naši poslušalke in poslušalci. In sicer, ker je pač spet v javnosti vroča tema glede samega poimenovanja praznika, ali naj bo vrnitev, naj ostane priključitev. Naj povejo svoje mnenje, tako da naj pripravijo svoje telefone, lahko pokličejo, naj napišejo SMS in potem bomo videli, ne, tudi naši poslušalci, kam se obračajo. No?
0: Kam se obračajo? Kam se obračaš ti?
1: Ja, jaz bi rad dobil kakšno tretje poimenovanje, ne, da se ne bi toliko krijali, pa ne točno. Bo pravilno ne in bo. Vrnitev in priključitev.
0: Priključitev
1: in
0: Slovenije primorski, recimo. Gremo v kontrasmer, pa bo mir.
1: Ja. Ola.
0: Sicer pa, koga si dobil tudi pred mikrofon?
1: Ja, dajmo pogledati, vsaj glede nekih zgodovinskih dejstev, glede samega poimenovanja, kaj pravi Bojan Pahor, ne, predsednik območne enote Sežana, tega združenja za vrednote borcev NOB.
2: Že prvi stavki Tigra so bili priključitev Primorske, torej to je bil njihov moto in o priključitvi Primorske lahko govorimo že v letu 30, ko je tukaj vladal fašizem.
0: No, več o vsem tem, pa danes po 11. uri na Robinu, bodite z nami in sodelujte.

0: 4 minutke manjka do 8:30, dobro jutro in Suska, vse najboljše.
1: Dobro jutro.
0: Ene velike čestitke.
1: Hvala,
0: kako
1: hvala.
0: Boš praznovala danes?
1: Ste mi pripravili kakšno presenečenje?
0: Ne povemo, no, da ti imaš rojstni dan julija meseca, danes imate občinski praznik, draga moja.
1: Občinski praznik,
0: ja.
1: Hvala, nisem vedla.
0: Goričani, Goričanke.
1: A, okay.
0: No, kaj imaste kakšno himno, ala zapuj?
1: Ne vem. Ja, je res, ne vem.
0: Ratala rdeča. Dobro, če imate Goričani himno, dejte nam napisati na 0417-760-300, sicer pa kam je to pridobilo v zadnjem letu, kakšen pečat je pustila Evropska prestolnica kulture in kateri veliki projekti so še pred občino, vse to v nadaljevanju.
2: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
2: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
6: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
7: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
2: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
7: ABC Avtocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
2: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
11: Geček. Vse za udobje vašega doma.
12: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Prijetno sredo voščim, Vanja Terkman. Mestna občina Nova Gorica danes praznuje občinski praznik, s katerim se spominja začetka Goriške fronte leta 1943. Osrednja slovesnost je potekala že minuli petek, ko so na slavnostni seji mestnega sveta podelili letošnje občinske nagrade in priznanja. Praznično dogajanje se bo nadaljevalo še v september. V kakšni kondiciji Nova Gorica praznuje letos župan Samo Turel.
14: Mestna občina Nova Gorica, občinski praznik, letos praznuje v dobri kondiciji. Če bi moral izpostaviti dve stvari, ki sta se zgodile v zadnjem letu oziroma v zadnjem obdobju, sta to prav gotovo izgradnja odvodnika v Sočo in težko pričakovana in napovedana in zdaj tudi pravnomočna izbira izvajalca za gradnjo novih stanovanj. Investitor bo DSU na območju Majskih Poljan.
13: Pomemben pečat je zadnjemu letu dala tudi Evropska prestolnica kulture. Poleg večje mednarodne prepoznavnosti in večjega turističnega obiska je mestu prinesla tudi pomembne infrastrukturne spremembe, poudarja Turel.
14: Pridobila je pravzaprav novo četrt, ki jo bomo tudi kot zapuščeno Evropska prestolnica kulture nadalje razvijali. Dobila je prenovljeno železniško postajo, umaknjeni so bili tovorni tiri, kjer se nadaljujejo pogovori z univerzo, s katero delamo z roko v roki, da bi na tem mestu zrasel univerzitetni kampus. Na območju Majskih Poljan je po umiku tirov nastala točno ta dodatna možnost za gradnjo stanovanj.
13: Med večjimi načrtovanimi naložbami je regijski projekt prenove magistralnega vodovoda Mrzlek. Župan pa izpostavlja tudi vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v središču Nove Gorice.
0: Danes bo nestanovitno, s plohami, nevihtami, več jasnine na vzhodu, jutri oblačno in deževno z nalivi, temperature pa podobne današnjim, od 16 do 21 trenutno, a čez dan do okoli 30.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
12: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
12: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Index. Dobro jutro.
16: Ma kaj si šel?
12: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
16: Radio Robin.
0: Ja, splet je preplavila trenutna aktualna zadeva, in sicer, kako gremo vsi s pomočjo umetne inteligence s fotografijami v 80-ta, ne? Tako da, ja, to so bila tista lepa, glasbeno najbolj plodna leta. Sicer pa, Susko bova šla v nadaljevanju samo 27 let nazaj. Ja, to niso bila 80-ta, je bilo konc 90-ih. Kaj se je takrat dogajalo, preverimo v kratkem. Živjo!

0: Britney Spears. 2001. leta, suska, kje zbila takrat? 2001, to je že konec faksa, verjetno.
1: Ja, seveda. In konec je, ker zdaj prihaja nazaj 8-letka, pravi minister za šolstvo.
0: Ja, nič več 9 let v šolo, verjetno vse po starem.
1: Jaz sem brala, da bo prvi razred postal obvezen vrtec v prostorih šole in potem napovedujejo itak celo preureditev celotnega sistema. Kaže, da so rezultati vedno slabši pri uspehu. Ne?
0: Taki se so lihkar začnili z devetletko.
1: Lihkar začnili. Jaz sem bila 8-letka, ja.
0: Ja.
1: Ma ti, Sandih, višno si bil 9-letki.
0: O, jaz sem preskakaval razrede, do 5-ga sem bil 8-letka, potem sem šel 7-ga.
1: Ja,
0: to je bilo v kučjeri.
1: Ja, mahali, da je bilo kučjeri, ker ja. 9-letka so začeli 1999.
0: Pa sej, to je bilo včeri, ne?
1: Ja, 27 let nazaj. Tisti, ki je bil takrat rojen, je zdaj že magister.
0: Ma je mrde, tudi že poročen, ja.

0: Ricky Martin in vaši najljubši hiti 10 do 9 in prepoznate tega gospodiča. Ja, 9. septembra pred natanko 70 leti je na televiziji na znamenitem televizijskem šovu prvič nastopil Elvis Presley. In se prvič predstavil ameriški publiki, torej takrat sploh še ni bil znan, je pa mogoče obetal. Ampak kdo bi si mislil, da bo prav ta mulo v tisti oddaji spreminjal glasbeno zgodovino? Star je bil komaj 21 let in začela se je Elvis manija. In njegovi ritmi na Robinu že v kratkem žujo.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Suplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
4: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz Ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
5: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak Keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik, velik plus.
11: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
12: Lasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
18: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: To je sredino druženje in ura je 9. Živjo. Hurt, kot prvi po 9, še prej pa, ja, beremo, Slovenci radi beremo, več o vsem tem, Sergej Furlan.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunanji minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi. Po Sloveniji pa se je začel nacionalni mesec skupnega branja, ki bo trajal do 11. oktobra. Knjižnice, šole in druge ustanove pripravljajo dogodke pod geslom Branje je veselje. Pobudniki vabijo, da knjigo odpremo tudi za užitek, sam bralni dogodek pa je tudi priložnost za pogovor in druženje med generacijami.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Oblačno, nestanovitno, s plohami in nevihtami, več jasnine na vzhodu države, torej se bo treba zapeljati na Štajersko, Dolensko ali prek Murje, ampak tudi jutri bo tam oblačno, deževno, z nalivi, temperature pa trenutne od 16 do 21 do 32 čez dan.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa več zastojev, na več mestih od Logatca proti Ljubljani, zato strpno, previdno in počasi.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
9: Trgovine Bil Index.
7: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
7: To je jutranji šov s Sandijem Morelo.
10: Ma kaj si šel?
0: 3 minutke čez 9, živijo 9. septembra smo in menda današnji datum poseben. Zakaj nas mora biti česa strah, suska zbrskala več, ostante.
10: Ma

0: Billie Eilish, 11:09, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami, 9. septembra smo.
1: Dobro jutro, danes je 9.9, je poseben datum.
0: Ja, se lepo sliši, ne, 9.9.
1: Tukaj devetica v numerologiji pomeni zaključevanje starih poglavij, prostor za nove začetke.
0: Torej, danes zaključim z delom že čez pol ure, če ja, je treba
1: zaključiti.
0: Edina
1: stvar, ki lahko zaključiš, je s fantaziranjem, ker ne bo tako.
0: Ja.
1: Je pa 9.9. tudi zelo priljubljen za poroke, ne?
0: Sploh pa danes, ko pada dež, to bi bilo odnarja pri hiši. Sicer pa, kar pameten datum, no? Če se poročiš 9.9. se vsaj ne moreš zgovarjati, ne? Da nas si pozabil obletenco.
1: Ja, če pozabiš tak datum, pol je res devetica predstavlja zaključevanje.
0: Ja.

0: Tara Bangaranga.
1: V nadaljevanju pa ona. Včerajšnja slavljenka Pink, znana predvsem po svojih energičnih nastopih, in na enem je bila tudi naša jutranja budilka Suska. Suska, kaki so spomini na Dunaj?
2: Neverjetno je bilo, mislim, eden najboljših koncertov. Pink da dušo ven sebe in tak spektakel naredi, da lahko samo gledaš in poslušaš.
3: Precej ja. Leti.
2: Ja, ful dela akrobaci, že pride dol po en štriku, ne, na sceno in pol v bistvu od takrat naprej različne te na svili, na krohih, pa po na konci se spusti po celi publiki, v bistvu leti nad tabo.
3: A je v krili takrat, ko leti nad ledmi, ali?
2: Je v dresu.
3: A, v dresu. Na kateri komad si se najbolj drla?
2: O, začeli smo z unim Get This Party Started.
3: In tega bomo zdaj

0: Billy Ocean in 4 minutke manjkajo do 9:30, živijo, poletni vrvež se umirja, dolina reke Soče pa ne. Jesen bo tam v znamenju pohodništva, kolesarjenja, športnih zgodb in lokalnih okusov. Ob svetovnem dnevu turizma pa bodo nekatera doživetja tudi brezplačna. O vsem tem v nadaljevanju, živijo.
1: V soboto bo v Lipici potekala osrednja prireditev ob državnem prazniku priključitev Primorske k matični domovini. Organizatori si želijo, da bi minila v znamenju povezovanja vseh Primorcev, ne pa političnih delitev.
2: To je proslava vseh Primorcev, tako levih, kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških, kot otrok, kot odraslih, vseh.
1: Kaj pa vi? Ste za priključitev ali vrnitev Primorske? Pripravite telefone, saj lahko v sredo med 11 in 12 svoje mnenje izrazite v živo v eter Radia Robin.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
5: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
6: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
5: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
9: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
10: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
11: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.

0: Robija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Poletni vrvež se umiri, temperature postanejo prijetnejše, razgledi jasnejši, narava pa zažari v toplih jesenskih barvah. Tako jesen opisujejo v Zavodu za turizem Dolina Soče, kjer v teh dneh poteka festival pohodništva in kolesarjanja. Vse do 11. oktobra prinaša vodene pohode in kolesarske ture, kulturne dogodke ter kulinarična doživetja. David Štulc-Zornik iz Zavoda za turizem o letošnji že 18. izvedbi festivala pravi.
3: Festival obiskovalce povabi, da dolino doživijo počasneje in bolj poglobljeno, ne samo skozi njene najbolj znane razglede, ampak tudi skozi zgodbe domačinov, kulturno dediščino, lokalne okuse. Odkrivajo lahko, kot rečeno, peš, na kolesu, v družbi izkušenih vodnikov ali ob dobri hrani.
2: Festival se je začel minuli petek v Bovcu, kjer so odprtje povezali z jubilejnim 10. Blitzbov maratonom. Na glavnem trgu so pripravili kolesarske aktivnosti, predstavitev lokalnih ponudnikov in večerno predavanje nekdanje vrhunske smučarske tekačice Petre Majdič. V nadaljevanju festivala bodo med gosti še Andrej Haukman, Alenka Klinar in Jani Brajkovič, ki bodo spregovorili o svojih športnih poteh, uspehih in preizkušnjah. Med številnimi dogodki Štulc-Zornik posebej izpostavlja tudi 27. september, Svetovni dan turizma.
3: Mogoče 27. september, ko praznujemo Svetovni dan turizma, na ta dan bo tudi prost vstop v Tolminska korita, prost vstop do Slapa Kozjak ter Trdnjavo Kluže. V Tolminskih koritih bosta tudi dve brezplačni vodeni turi. Pripravite gojzere ali pohodne čevlje, namažite ketno na kolesu in vabljeni v Dolino Soče.
2: Festivalsko dogajanje bo sta oktobra zaokrožila še Jestival v Kobaridu in Frika Fest v Tolminu.
4: Mi že kruli. Danes bo nestanovitno s plohami nevihtami še naprej več jasnine na vzhodu, jutri oblačno in deževno z nalivi po celotni Sloveniji, temperature podobne današnjim do okoli 30 čez dan, trenutne od 17 do 21.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, če se odpravljate v Postojno, pa je policijska kontrola prav v Postojni nasproti Petrola. Srečno, previdno in strpno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj? Kosilnica? Štil. Žaga? Štil. Kosa? Štil. Pihalnik? Štil. Uporabnik?
5: Pripravljen na vsako nalogo z napravami Štil za vrt in okolico.
1: Pil Imex. Dobro jutro.
6: Radio Robin.
1: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Ma, kaj si šel?
4: Nečakinje so mi rekle, da se že učijo za prve teste, menda zdaj ponavljajo snovi od prejšnjih let in bodo čez 14 dni že pisale test. No in če starši razmišljate, kako svojega otroka privaditi na učenje, bo v nadaljevanju z mano specialni pedagog za motnje vedenje in osebnosti Marko Juhant in se pri njem pozanimam prav to, no? Kako otroka pripraviti k učenju, preverimo čez par minut. Živjo!

0: Radio Rubin.
1: Mi smo se imeli na odru, neverjetno. Zgodil se je mošpit v publiki, prvič, odkar sem jaz v bendu, saj ne vem, če je bilo prvič za tabuje, ampak je bilo noro, svaka čast. Vsem vam bi se to zorganizirali in hvala, da ste nas imeli.

0: oceno, ne, mogoče čisto prvo, starši pa tudi že razmišljate, kako otroka naučiti, da se bo z veseljem učil. Sicer noben ni imel posebnega veselja se učiti, pa vseeno tudi to se da na lep in umirjen način. Marko Juhan, specialni pedagog za motne vedenja in osebnosti, je z mano. Torej, Marko, kako otroka naučimo, da se uči?
1: Tako, da mu pustimo, da je radoveden. To je prva stvar. Če je naš otrok radoveden, bo vedno znova iskal informacije. Ravno učenje je tako, v katerem je otrok samo motiviran in v katerem ni podana struktura, se pravi, ni določeno točno kako. Temu se strokovno reče igra, torej z igro.
0: Se pravi, da ga pustimo, da dela zadeve sam.
1: Ta pravo življenje ni kot delovni zvezek, v katerem so še zadaj rezultati. A veste, on mora priti do rezultata, pa ga preveriti potem pri starših oziroma pri starejših bratih in sestrah, pri učiteljih oziroma pri neki drugi avtoriteti, ki jo priznava.
0: Ja, zdaj pa večna dilema. Telefon da ali ne?
1: Zdaj, najprej treba razčistiti, ali starši vedo, da je telefon stvar, ki se je otrok lahko hitro navadi in od nje postane odvisen. Če starši to vedo, potem je pravo vprašanje, kolikšna doza heroina je primerna za otroka. Nula, nima za ime tvojega telefona, pika.
0: Aha, torej kdaj pa kupiti prvi mobilni telefon? Za dekleta ste enkrat dali odličen primer.
1: Punce dobijo telefon takrat, ko obvladajo 4 nedeljska kosila. In se zna držati toliko reda, verjamte mi, da si ga prisluži.
0: No, evo, najprej mora pripraviti 4 nedeljska kosila, pol pa prije telefon na vrsto, da bo kosilu lahko poklicala tudi kakšnega fanta, a?

Tabu, poljubljena. 20 do 10, sredino druženje, Sandi sem z vami, živjo, šolari pa seveda že čist zares začeli s poukom in kmalu bo tudi čas za kakšen

0: Dobro jutro, dobro dan, Sandi in Suska, sva z vami. 9.9. smo, škoda, ko nismo 2009. ne?
1: Zastavljaj,
0: smo bili. Ja, učakali bomo 99, 2099,
1: ja.
0: V 4.9. ne?
1: Ja, ja.
0: Ker ne moreš leta 2026 čakati na 2009. Suska, kaj greš kontra smer? Ja, mim grede, danes imamo dan kašnih medvedkov?
1: Plišastih.
0: Pelušov, bi lahko rekli. Suska, ti imaš kakšnega?
1: Ja, mi imamo puhno hišo.
0: Puhno hišo.
1: In zdaj jih jaz tako naredim. Pol jih skrijem pod posteljo,
0: ja,
1: da jih ne vidijo.
0: Uh-huh.
1: In potem tam kaj črpam tako kakšne zajed, ne, da grejo od hiše. Ne?
0: Ja.
1: In sem nesla eno veliko torbo poleg moji mami, ne, da naprej, kam ima več časa, ne, nese, ne vem, kamar se tu nese, na Karitas, kamarkoli.
0: Tako.
1: Ma po tisto torbo, kar naenkrat pridemo mi tja. Lejha, lih teha sem pohrešala, ko jo dobila van. Ja.
0: Ne, in pol?
1: Jo, lih teha nisem videla, kaj ni videla ti že 5 let. Prav ta je moj najljubši.
0: Tega sem iskala.
1: Ja, bo še ta majhna in zdaj so vsi tisti, ki sem jih nesla za nes proč, nazaj v mojem avtu sedijo vsi na zadnjem sedu. Da se peljejo nazaj domov.
0: Se peljejo nazaj domov. No, evo, če imate tudi vi kakšno kvanto od bližastih medvedkov, dajte nam napisati na 0741760 300, o tem bo govora tudi v nadaljevanju dneva. Živjo!
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
2: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
9: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
10: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
13: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
14: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
13: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
14: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok,
13: ekonomski tehnik oziroma administrator.
14: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
13: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
14: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
13: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
15: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
16: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
19: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se z otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihalič iz Združenja ravnateljev opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jožef Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Danes bomo imeli očitno nekaj sončnih žarkov, nekaj pa tudi ploh in neviht. Temperature tja do 30, 32 stopinj, tako da bo še kar prijetno toplo, no po noči in jutri pa se bo dež okrepil, predvsem na našem koncu, tudi zapihala bo burja. Se bo pa kar shladilo, zjutraj okoli 20, čez dan pa ja, zelo skromnih 23 stopinj. No, v petek kaže še nekaj dežja, nekaj sončnih žarkov, v soboto pa spet večinoma sončno. Na našem koncu pa bo še naprej pihala šibka burja.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
7: Previdno, kvara vozila vas čaka na primorski avtocesti na razcepu Gaber, ki smeri Sežane iz smeri Sežane tako proti Ljubljani, zaradi katere je seveda oviran promet. Nekaj zastojev pa na primorski avtocesti pred Postojno, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, potem še naprej proti Ljubljanskem. Če opazite še karkoli drugega, nič 8-0-22-55. Srečno!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
13: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin, tvoja najboljša družba.
7: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje. Dobrodošli v moji dopoldanski družbi. Sreda je že in ja, tudi prvi tak malo bolj jesenski dan. In danes, kot kaže, ne bo lihke dost zajet ven, danes se bo zastiskat na kauču. Lahko se recimo stiskate s svojim najljubšim pliškotom, ki danes praznuje svoj praznik. A imate svojega najljubšega? Pišite mi na nič 41 760 300, še prej pa seveda sama super glasba. Prvi bodo uro otvorili Vaya con Dios in Ney na na na. Pa gremo, dober dan.

0: Alenka Godec in čudovito sporočilo. Življenje je lepo. Na Robinu ostajate, Špela z vami, z mano pa trenutno v studiu tudi naš novinar Kenny Jan. Lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: In pripravil si današnjo oddajo, ki jih lahko prisluhnete takoj po 11. In Kenny, danes je na sporedu ena zelo pereča tema, kaj ne?
1: Ja, najprej se bomo, kar se tiče srede v središču, te rubrike se bomo najprej posvetili sobotnemu praznovanju primorskega praznika v Lipici, bomo pa velik del govorili tudi o samem imenu praznika, ja, in zdaj o vseh teh političnih delitvah, ki se pa zdaj dogajajo, ali je pravilno sedanje priključitev ali prejšnje vrnitev primorske.
0: Aha, torej je kar zanimiva tema in danes se lahko v debato vključijo tudi naši dragi poslušalci in poslušalke, kaj ne? Kako lahko to naredijo?
1: Ja, njihova mnenja zbiramo ali preko SMS-ov, se pravi SMS predalnik na nič 41 760 300, lahko pa svoje mnenje izrazijo tudi v živo, tako da pokličejo v eter na telefonsko številko nič 5 330 28 28.
0: Ok, torej draga klapa, pripravite telefončke in seveda svoje mnenje in nam prisluhnite takoj po 11.

Imagine Dragons in Bad Liar, 17 minut čez 10, imamo na Robinu, špela tu in zdaj človek res ne ve več, ali je zavil v zlatarno ali samo na bencinsko, ne? Smo že na skor 100 evrov za en tank. Mislim, mater, se en tank že skor tako kot en kratk dopustič. Mislim, jaz mislim, da bo to, ta cena, da bo spremenila celo zmenke. Pazite. Zdaj, poslušajte. Zdaj, če boš hotel očarati svojo boljšo polovico, ne rabiš pelet na večerjo. Ne, zakaj? Najboljš, da jo pelješ na bencinsko. Ko boš plačal za polhen tank, višno bo tvoja.

0: Ray Charles in Hit the Road Jack na Robinu, še dve minutki nas ločita do polovičke ure. Špela še vedno z vami, no tudi ta dež bo pomagal verjetno, da bo Vipava še bolj zelena. No, vseeno pa se začenja. Skoraj 2,5 milijona vreden projekt Zelena Vipava je, kaj bodo najprej uredili in kako bo kraj spreminjal svojo podobo, tudi o tem v nadaljevanju.
1: Incastra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
6: O, kako si vesela!
7: A si opazil moj nov nasmeh?
6: Seveda, kako ti je uspelo?
7: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
6: Na Quality Clinic, seveda!
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
12: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
13: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
12: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
14: Naj stvari so... free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Vipavi se začenjajo prve ureditve v okviru projekta Zelena Vipava, ki bo do leta 2029 zajel 19 lokacij. V prvi fazi bodo na glavnem trgu uredili novo otroško igrišče in dodatne zelene površine, v Podskali prenovili park in postavili dve brvi, uredili pa bodo tudi lipov drevored. Vipavski župan Anton Laurenčič.
20: Dobili smo sredstvo za zeleno infrastrukturo, to da je naši Vipavi vse že tako zeleno, ampak bo še bolj. V tem času mislim, da je fajn, da delamo na tej zeleni infrastrukturi, vse podnebje postaje vedno toplejše in drevesa so prva tista, ki so v obrambi in sploh rastline nas brane pred to toploto in temi spremembami.
19: Kot je poudaril župan, gre za dolgo pričakovane ureditve, za katere je občini uspelo pridobiti visok delež državnega in evropskega sofinanciranja. Celoten projekt je vreden skoraj 2,5 milijona evrov, od tega občina Vipava pričakuje skoraj 2 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Cilj projekta je izboljšati zelene površine in ohraniti pomembna območja kulturne ter naravne dediščine. Predvideni so med drugim zasaditev novih dreves in grmovnic, ureditev peš poti ter postavitev urbane opreme. Svetovalec za okolje in prostor na občini Vipava Luka Lango.
3: Mi smo naredili turistični pregled vseh dreves na lokacijah, ki so del projekta in ugotovljena so bile različna stanja. Ena drevesa so v redu, ena pa treba pač jih odstraniti. Govorimo okoli 50 dreves, ki so tudi že 50 let in več starejša, ki mogoče na prvo žogo ne deluje, da so slaba, pa so. In ta projekt omogoča šanso, da jih nadomestimo z, da bomo rekli, ekvivalentnimi, zelo odraslimi drevesi in seveda ne samo, da jih nadomeščamo, tudi nova sadimo, no? Tudi drugačne druge zelene ureditve so v sklopu tega.
19: Še letos je predvidena tudi ureditev lipovega drevoreda, ki predstavlja pomemben del vrtno-arhitekturne dediščine Vipave.
0: Ja, temperature so že kar padle, tja do 24 imamo trenutno na našem koncu in danes bo tako, ja, bolj oblačno, s kakšnim pogumnim sončnim žarkom vmes, tudi kakšne plohe in nevihte nas še čakajo v današnjem dnevu. Temperature pa naj bi se vseeno dvignile tja do 30. No, po noči in jutri pa bo še bolj deževno, predvsem na našem koncu bo še več ploh in neviht, tudi burja bo začela pihati in kar znižalo se bodo temperature, zjutraj bo sicer še okoli 20 na našem koncu, potem pa ja, se ne bo kaj dosti dvignilo, tja do 23 bodo šle jutri temperature navzgor. No, v petek še malo sončno, malo oblačno, v soboto pa več sonca in jasnine, na našem koncu pa bo še naprej pihala šibka burja.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev na primorski avtocesti pred Postojno in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane, drugače pa na naših cestah zaenkrat. Vse mirno, naj tako ostane še naprej. Srečno!
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
18: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin, najboljša družba.
0: 5 minut, čez pol enajsto imamo, sreda je že in prvi tak malo bolj jesenski dan. Dober tek, če ste se ravno usedli k malici. In ja, danes ne bo lih zahodki dosti ven, danes bo en tak dan za se bolj stiskat. Zdaj, če moš v službi ali pa na kakšnem službenem potovanju, lahko porabite recimo svojega starega pliškota. In ravno pliškoti danes praznujejo svoj dan. Če imate svojega najljubšega, mi pišite na 0417 60 300, še prej pa seveda sama super glasba. Prvi bodo do polovičko ure otvorili Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul. Pa gremo.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Teddy Swims in The Door na Robinu, špela z vami in ja, danes praznujemo en tak lušten praznik, dan pliškotov. Ja, in zdaj po pravici, ne? Koliko vas ima doma še vedno kakšnega pliškota z otroštva, ne? Tistega, ki je preživel vse, ne? Spanje z vami, pa kakšno potovanje, pa polivanje s kakšnim sokom, recimo, pa cukanje sem in tja in je še vedno nekje v omari, ker ga pač ne moremo vršiti stran.
1: Enega sem imel nek zajček je bil, ma je bil tako samo tam na polici. In je predvajal muziko, če se stisnil gor na nogo.
2: Jaz sem imel pa eno žirafko, ko sem bil v bolnici, mislim, da v petem razredu sem bil takrat, so prišli naši na obisk in mi je stara mama prinesla to žirafko in vedno sem jo imel pol pri sebi, tudi pol sem šel v srednjo šolo, je šla z mano v dijaški dom. Pol na faksi je pa nekako to žirafko zauhala psička in je končala tako na več kosih sobe.
3: Ja, jaz sem imela račko, ki v bistvu je bila pinguin, ma jaz sem je rekla račka, je imela krilce in je tako prav znucena, jo imam še zmerom spravljeno. Ma tako spomin, kadar sem se stisnila v posteljo, jaz prav se spomnim, tako sem se stisnila z njo in sem si mislila lepe reči, tako, da me je pomirilo.
0: Evo, take spomine imajo tukaj naši Robinovci in ja, tako kot ste slišali, pliškoti imajo še zmeraj eno tako posebno mesto pri nas. Jaz sem imela recimo eno Miki Miško in je bila z mano, odkar sem shodila v bistvu, pa mi jo je mama pol za 30-ko obnovila in jaz sem jokala kudež, ko sem jo končno dobila nazaj. Tako da ja, če imate doma še kakšnega starega pliškota, dejte ga danes malo pocrkljati in če še zmeraj spite z njim, veste, kaj jaz rečem? Pametna ideja. Rajš tu, kuda vam mož drnoha direkt na uho.

0: Mi dva in pojdi z menoj v toplice. Ja, jaz bi tako išla z veseljem. Špela še vedno z vami, 7 minut nas še loči do 11 in evo. Smo ga dočakali. Tisti trenutek, ko se poletje uradno poslavlja in nam je za slovo poslalo dež. Ja, po teh zadnjih pasje vročih dneh je danes vreme že precej bolj jesensko. Dež, tema je tukaj v Kromberku ko že zvečer in tisti občutek, da smo z natikačev spet čez dan morali preskočiti v dežno jakno. Ne? Poletje se torej uradno poslavlja. Hvala za vse, kar si nam dalo. Zdaj pa da vidimo, kako lepe barve nam bo obarvala letošnja jesen.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Vabljeni.
6: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
5: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
9: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
10: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
11: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje. Google pa bo v prihodnjih dveh letih v finsko infrastrukturo za umetno inteligenco vložil najmanj 13 milijard evrov. Gre za njegovo največjo posamično naložbo v Evropi. Podjetje napoveduje podatkovne centre, ukrepitev električnega omrežja ter projekte čiste energije in baterij. Finska je privlačna zaradi hladnega podnebja in nizkoogljične elektrike.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
5: Danes imamo temno, sivo in deževno, se bo pa vseeno segrelo pri nas tudi tja do 30 stopinj. No, jutri bo, če lahko verjamete, še hujše, še več dežja pričakujemo. Na našem koncu bo začela pihati tudi burja in še bolj se bo ohladilo zjutraj. Sicer še dokaj prijetnih 20, čez dan pa ja, bolj skromno, okoli 23 stopinj. No, v petek nekaj sonca, nekaj dežja, no v soboto pa več jasnine. Šibka burja bo pa še naprej ostajala.
1: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Še hiter skok na naše ceste, no nekaj zastojev, kot ponavadi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi pred Postojno in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, tudi če se odpravljate proti Ljubljani. Nič 8, nič 22, 55, če lahko karkoli dodamo, ne pozabite, so pa ceste mokre in spolske, zato ekstra previdnost ne bo škodila. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, lep pozdrav sem. 4 minutke čez 11. Že imamo v zadnji dopoldanski sredini uri. In danes bomo v središče postavili očitno precej zanimivo in vroče vprašanje. Ste za priključitev Primorske k matični domovini ali bi bilo pravilneje govoriti o vrnitvi Primorske? Ja, pri tej debati nam lahko pomagate tudi vi s svojim mnenjem. 0417-760-300, dejte nam napisati, kaj mislite, kaj je bolj pravilno, torej priključitev ali vrnitev. Ja, tudi o tem pogovora v današnji oddaji, ko pa tudi spregovorimo o predlogu starostne meje 15 let za uporabo družbenih omrežij. A marsikaj zanimivega, torej za to prijetno poslušanje.

0: V sredo, v središču.
1: Martin Arčon, Kenny Jan in Vanja Trkman vam voščimo prijetno sredo na valovih Radia Robin. Dež in veter sta prinesla nekaj ohladitve, poletje se počasi poslavlja, vroče pa ostajajo razprave o prihajajočem prazniku vseh Primorcev. In prav temu bomo danes namenili osrednji del oddaje. V soboto bo v Lipici osrednja prireditev, organizatori pa si želijo predvsem eno, da bi bil praznik priložnost za povezovanje Primorcev in ne za nove politične delitve.
2: To je proslava vseh Primorcev, tako levih kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških, kot otrok, kot odraslih, vseh. In če kaj, potem je ta proslava tista, ki mora preseči te delitve.
1: Kaj pa vi pravite? Je za vas to praznik priključitve ali vrnitve Primorske? Bi mu morda dali povsem novo ime? Danes bomo odprli telefone in besedo prepustili tudi vam. Pokličete nas lahko na 05330-2828 ali nam pošljete SMS na 041-760-300. Pri telefonih bomo ostali tudi ob koncu oddaje, a v nekoliko drugačnem kontekstu govorili bomo o starostnih omejitvah za uporabo družbenih omrežij. Večina staršev jih podpira. Vprašanje pa je, kako učinkovite bi bile v praksi.
3: Verjetno je razlogov sicer več, vendar eden izmed najbolj pomembnih je zagotovo to, da starši želijo svojim otrokom zagotoviti varno otroštvo in seveda s tem tudi varno uporabo interneta, družbenih omrežij.
1: Kaj bi takšna omejitev prinesla in kje so njene pasti? O tem v zaključku današnje oddaje. Najprej pa gremo v Solkan, oglasil se nam je poslušalec, ki ga zanima, kako bo po napovedani prenovi urejena glavna cesta skozi kraj. Opozarja, da je že zdaj precej cestnega prostora namenjenega kolesarjem. Kaj bo torej prinesla prenova voznikom, kolesarjem in pešcem? Podgovor smo se napotili k novogoriškemu županu Samu Turelu.
4: Pogoji sofinanciranja te ulice dajo prednost pešcem, kolesarjem, otrokom, torej ranljivim skupinam. Tu na nek način sledimo tudi željam, ki jih je izrazila krajevna skupnost oziroma prebivalci Solkana.
1: Več takoj po tejle skladbi, ostanite z nami.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: V Sokanu je napovedana obsežnejša prenova ulic. Najprej bo na vrsti podzemni, magistralni vod Mrzlek, kasneje pa še zgornji ustroj ulic in urbanistična prenova. Ob tem se je na nas obrnil poslušalec iz Sokana, ki ga zanima, kako bodo ulice urejene po koncu del. Kot pravi, je že zdaj velik del cestišča namenjen po koncu del. Kot pravi, je že zdaj velik del cestišča namenjen tudi kolesarjem, kolesarske oznake pa so zarisane praktično po celotni širini ceste. Kaj je torej predvideno po prenovi in ali so sedanje kolesarske oznake ustrezne? To smo preverili na mestni občini Nova Gorica. Z nami je župan Samo Turel.
2: Torej, že samo pogoji sofinanciranja te ulice dajo prednost pešcem, kolesarjem, otrokom, torej ranljivim skupinam. Tu na nek način sledimo tudi željam, ki jih je izrazila krajevna skupnost oziroma prebivalci Sokana o ponovnem oživljanju samega središča in pa omejevanju prometa. Torej, glede na to, da bojo imeli prednost pešci in kolesarji, bo poskrbljeno tudi za druge načine umirjanja oziroma preusmirjanja tovornega, predvsem pa motornega prometa. Tako da to je vsekakor eden izmed ciljev te prenove. Trenutno so kolesarske poti zarisane v skladu z cestnoprometnimi predpisi. Vemo pa, da take stalne označbe potem povzročajo kar nekaj težav, znani so zapleti z omejitvijo hitrosti v samem Sokanu, vendar glede na projektno dokumentacijo, ki je bila usklajevana tudi s predstavniki krajevne skupnosti, verjamemo, da bo nova ureditev potem res dala prednost torej življenju in oživljanju same ulice in umiku tistega obremenjujočega motornega prometa iz samega centra, torej na obvoznico.
1: Kaj pa torej kolesarske poti bodo po prenovi označene oziroma urejene drugače?
2: Bodo, mislim, razširjeni bojo pločniki, čez cestišče bo zoženo, urejeni bojo prehodi za pešce, osvetljeni, drugače bo urejena tudi torej postajališča za avtobus. Prednost bodo v vsakem primeru imeli pešci in kolesari pred tovornim prometom, tako da so posegi kar zajetni, tudi z drugačno obliko torej materijala po tleh, ki posebej opozarja na to tudi fizično, da je tam prehod za pešce, kot rečeno, z ureditvijo koridorjev ali pa hodnikov, kot se jim reče, za pešce in kolesarje, po domače rečeno pločnikov in kolesarskih poti, seveda tam, kjer je to mogoče. Tako da posegi bodo kar veliki in jaz verjamem, da bo po končani izvedbeni del, torej Sokan ponovno zasijal v tisti pravi pristni obliki in podobi kot takemu tisočletnemu kraju tudi pritiče. Je pa res, da je eden izmed pogojev za pridobitev sofinanciranja tudi zmanjševanje števila parkirnih mest, torej pogoj je, da se število parkirnih mest zmanjša, mirujočega prometa, torej politike urejanja prostora in tudi pogoji za sofinanciranje iz evropskih sredstev ne podpirajo več, temveč dajo prednost pešcem in kolesarjem. Tu se še kar nekaj usklajujemo s krajevno skupnostjo in s prebivalci, kako bi torej ta mirujoči promet, parkirna mesta čim bolj ustrezno in čim bolj uspešno uredili na način, da bi v takem tisočletnem kraju, kot rečeno, res imeli prednost pešci, kolesarji in druge ranljive skupine. Ne povem, da je del tega projekta tudi nova, drugačna ureditev parkiranja ob sami osnovni šoli, torej na šolski ulici, da se del šolske ulice spreminja v ulico z enosmernim prometom, predvsem zato, da bi torej tistim našim najmlajšim, najbolj ranljivim omogočili čim bolj varno in čim bolj prijetno pot v šolo.
1: Hvala županu za pojasnila, zdaj pa ste ponovno na vrsti vi. Če imate vprašanje, na katerega bi želeli odgovor pristojnih, nam ga pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo mi. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Primorska bo letos praznovala v Lipici. Več kot 1000 nastopajočih različnih generacij bo to soboto, 12. septembra, na Lipiškem hipodromu so oblikovalo osrednjo slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Prireditev se prične ob 11. uri. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Kot pravijo organizatorji, bo letošnje praznovanje povezalo Primorsko v vsej njeni raznolikosti, različne kraje, generacije, ustvarjalce ter ljudi, ki jih združuje ta spomin na preteklost in pripadnost Primorski. Praznovanje državnega praznika se torej po približno desetletju vrača v Lipico. Letos pa je povezan še s Kosovelovim letom, mineva namreč 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Župan občine Sežana Andrej Sila.
2: To preditev nekako načrtujemo že dobre dve leti, konceptualno tudi kako nekako vklopiti nit Srečka Kosovela v celotno zgodbo Primorske. Pomeni nam veliko, pomeni nam nekako res zaokrožitev celotnega dogajanja v Kosovelovem letu. Predvsem pa nekako nam pomeni to, da se upamo stopiti v čevlje povezovanja celotne Primorske in priložnost organizirati proslavo, ki je namenjena vsem Primorkam in Primorcem, je dobra naloga, s katero si lahko potrdimo to, da lahko Primorska uspe, za moje pojme samo, če je ena sama.
1: Cilj praznika vsako leto je povezovanje vseh Primork in Primorcev, ne glede na to, ali so ostali na tej ali oni strani meje, ne glede na spol, starost, versko in politično pripadnost. Nič drugače ne bo niti letos, ko so za slogan prireditve izbrali Primorska presega delitve.
2: Ne bi rad posegal v presoje posameznikov, pač vsak človek ima pravico presojati po svoje, zato to delamo prireditev, ki bo nekako združevala in povezala različno misleče ljudi iz različnih krajev, mogoče s svojimi zgodbami, ampak koncept je vedno in samo ena Primorska z veliko začetnico kot naša domovina. Preseganje teh delitev je povezovalnost in zato je tudi koncept z celotne prireditve in celotnega Kosovelovega leta povezovanje. Pa moram reči, ne samo Primorske in ljudi, ki tu živimo, na tej proslavi bojo tudi z drugot, govorimo o tabornikih, skautih iz cele Slovenije, govorimo o ljudeh iz zamejstva, govorimo celo o ljudeh, ki prihajajo k nam iz tujine in ki jim ta praznik pomeni, bom rekel, eno velik spomin in počastitev generacije predhodnikov, ki so izborile to svobodo, ki so nam Primorsko dale na mesto in v čas, ki ga živimo danes. In cela prireditev je namenjena, ja, tudi spominu in nekako zahvali, ampak predvsem druženje v sedanjosti z odprtim pogledom tudi v prihodnost.
1: Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Sežana Bojan Pahor je ob tem izpostavil predvsem pomen praznika in odgovornost do generacij, ki so v težkih zgodovinskih okoliščinah ohranile slovenski jezik, kulturo in narodno zavest.
3: Ta dogodek je pomemben, da smo Primorci prišli spet se združili z matično domovino, lahko uporabljamo priključitev, lahko uporabljamo združitev z slovenskim narodom in bom rekel, 47. leto, ko se je podpisal ta dokument, oziroma se postavila meja, je pomemben zato, ker ga mi drugače razumemo, kot ga razumejo Italijani. Italijani praznujejo 10. februar, ko je bil podpisan ta dokument in sicer oni to imenujejo Dan spomina, kar je, bom rekel, lahko upravičeni so do tega, ampak oni žalujejo za tem, ker so oni izgubili. Ta del ozemlja je bil njim priključen, so nam ga sile Antante zabarantali leta 15, ko so Italijanom obljubili naše teritorije, zato da je Italija stopila v prvo svetovno vojno. No in danes mi, seveda, mlajšim generacijam bi radi povedali zgodovino tega in pomen tega dokumenta je 47. leta in prav je, da praznujemo, ker Italijani, kot vemo, samo 500 metrov tukaj so fojbe leži, če lahko tako imenujem, in oni to praznujejo nekaj drugega, kot praznujemo mi ta dokument iz 47. leta. Mislim, da smo tudi Združenje borcev se zelo vključili v to zgodbo. Veliko italijanskih, lahko rečemo, antifašistov, protifašistov pride na to prireditev, povabili smo jih in so se odzvali. Tako da, bom rekel, tisti, ki niso zelo fašistično obarvani, bodo tudi tukaj prisostovali na prireditvi. Povabili smo tudi, da bi povedali, kaj je Primorska, kaj nam pomeni Primorska. Delegacija iz Beograda, iz Sarajeva, iz Vukovarja, iz Zagreba pride celo predsednike borčarske organizacije, tudi iz Sarajeva pride predsednik borčarske organizacije. In mislim, da to našo Primorsko, da je malo razširimo tudi ne samo lokalno, ampak da jo damo tudi malo na mednarodno sceno.
1: Imate pa svoj glas v tej oddaji tudi vi, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V nadaljevanju še malce o sobotnem prazniku Primorske, potem pa bomo odprli telefonske linije in se boste lahko izrazili, ali ste za to, da se praznik še naprej imenuje priključitev, ali ste za to, da se znova preimenuje uvrnitev Primorske k matični domovini.

0: Organizacija letošnje osrednje slovesnosti državnega praznika priključitev Primorske k matični domovini poteka pod okriljem občine Sežana, Združenja borcev za vrednote 1B Sežana in Kobilarne Lipica. Pri njenem nastajanju pa sodelujejo in jo podpirajo vse primorske občine. 24 jih je, znotraj njih pa kar 825 primorskih krajev. Prav široko sodelovanje lokalnih skupnosti, veteranskih in domoljubnih organizacij, kulturnih ustvarjalcev, šol, društev, prostovoljcev in številnih drugih sodelujočih daje letošnjemu praznovanju izrazito povezovalni značaj. Gre za krepitev primorske in slovenske identitete, pravi predsednik Združenja borcev za vrednote 1B Sežana Bojan Pahor.
1: Krepitev identitete je pomembna, ne? To je bil tudi eden od želja tako tigrovcev kot partizanov med medosvobodilno borbo. In evo, danes smo tukaj, da to spoštujemo, spoštujemo žrtve, spoštujemo njihove želje in nadaljujemo praznovanje. Priključitve Primorske je za nas Primorce, za nas ponosne Primorce, zelo pomembno.
0: Ravno v dneh pred samim praznikom je znova glasno tako v državnem zboru kot v javnosti glede poimenovanja. Vprašanje, ali je prav sedanja priključitev, ali bi bilo bolje spremeniti nazaj na vrnitev, nima enovitega in celovitega odgovora, ampak zahteva kompleksen družbeni premislek. Vseeno pa Pahor na podlagi nekaj zgodovinskih dejstev odgovori.
1: Pred prvo svetovno vojno Slovenija ni imela svoje države, oziroma Slovenci smo bili pod Avstro-Ogrsko. Ko je bilo to priključeno Italiji, 47. leta se je potem to, lahko rečemo, združilo z matičnim narodom ali pa priključilo. Torej, vrnitev ne pride v poštev, kajti mi jo bi lahko vrnili samo Avstriji. Takrat je bila Avstro-Ogrska in od Avstro-Ogrske je potem nastala Slovenija, oziroma Primorska, če hočemo, bi jo lahko vrnili samo Avstriji.
0: Še preden odpremo telefonske linije za vaše razmišljanje, pa ne pozabimo na še nekaj podrobnosti glede sobotne prireditve. Program, ki ga režira Katja Pegan, bo sooblikovalo več kot 1000 nastopajočih različnih generacij z različnih ustvarjalnih področij. Slovesnost je zasnovana izrazito medgeneracijsko. Ob priznanih ustvarjalcih bodo pomemben del programa otroci in mladi, praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij pa bodo s svojo prisotnostjo povezali zgodovinski spomin s sedanjostjo. V Lipico prihajajo iz Slovenije, zamejstva in tujine. Režiserka ob tem poudarja.
2: Letos smo se skupaj z občino dogovorili, da bo srednja tema Primorska, kar pomeni prav Primorska in vse njene občine v celoti, da se seveda razen Lipice, ki je seveda eno tako zanimivo lokalno prizorišče in nastopajočih, ki so tudi z one strani meje oziroma so Slovenci tu in tam, ki ustvarjajo skupni kulturni prostor, da poleg te značilnosti, ki je potrebna seveda za to prireditev, za ta prostor, se resnično posvetimo Primorski v celoti. Da se spominjamo, da je to geografski prostor, zgodovinski prostor, da je to prostor, ki samo skupaj v povezavi ustvarja in identiteto in še pomembnejše integriteto tega prostora. In zato smo seveda na tem prizorišču potrebovali toliko nastopajočih, ki na nek način tudi ustvarjajo neko misel Kosovela, da bodimo luč.
0: Sobotna osrednja slovesnost se bo na hipodromu Lipica začela ob 11. uri, trajala bo 70 minut. Vstop na prizorišče, na katerem je približno 5000 sedišč, je brezplačen. Posebna pozornost bo namenjena tudi prometni ureditvi in organiziranemu prihodu v Lipico. Za obiskovalce bodo zagotovljeni brezplačni avtobusni prevozi iz Sežane, Lokve, Divače, Hrpelj in Kozine, omogočena bodo brezplačna parkirna mesta. Po glasbi pa odpiramo telefonske linije. Ste za to, da se praznik imenuje priključitev ali vrnitev Primorske k matični domovini in zakaj? Sporočite svoje mnenje prek SMS sporočila na 041 760 300 ali nas kar pokličite v živo v eter Radia Robin na 05 330 28 28, torej SMS 041 760 300 ali klic 05 330 28 28.

0: Dan priključitve Primorske k matični domovini je državni praznik, ki ga praznujemo vsakega 15. septembra. Na ta dan leta 1947 je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji bil vrnjen sicer ne celoten, a velik del Primorske. Praznik so pod imenom Dan vrnitve Primorske k matični domovini poslanci državnega zbora sprejeli jeseni leta 2005. 23. oktobra dve leti nazaj pa je državni zbor izglasoval novelo zakona, s katero se je praznik preimenoval v Dan priključitve Primorske k matični domovini. In sedaj zbiramo vaša mnenja, katero ime vam je bolj blizu, katero ime vam je ljubše oziroma se vam zdi primernejše in kar nekaj SMS-ov v naš SMS predalnik je že prišlo. Če samo povem, da zaenkrat vodi izraz priključitev in tudi Marija nam je poslala SMS, da se spominja, da so bili na starih hišah po vaseh v Posočju napisi o priključitvi k Jugoslaviji in vsa leta se je praznovalo priključitev Primorske k Jugoslaviji. Tako da hvala Marija za SMS, kot smo dejali, zaenkrat vodi priključitev Primorske, imamo pa tudi že prvi klic. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Živjo, Maj tukaj.
0: Živjo, Maj. Povejte torej, ste za to, da se praznik še naprej imenuje priključitev ali da se preimenuje nazaj v vrnitev Primorske?
1: V definitivno vrnitev Primorske. To sploh ni dileme.
0: Zakaj pa?
1: Zato, ker zgodovinci gledano so Slovenci vedno bili na tem območju. Zdaj Slovenija takrat ni obstajala, ampak so Slovenci obstajali. In so vedno obstajali in vedno bodo obstajali na tem področju od leta 600 naprej. In argument priključitev je meni smešen, ker deluje kot da bi ti jo vzel denarnico iz žepa, ti pobral ven denar, ti jo vrnil nazaj in rekel, da sem ti jo priključil v žep, namesto vrnil v žep. Meni je smešno.
0: Zanimivo mnenje. Hvala, Maj. Torej, prvi glas tudi za vrnitev. Sicer je prišlo še nekaj SMS-ov glede priključitve, tako da še nekaj minut lahko glasujete. Ja, če ne pa poglejmo tudi drugo mnenje, morda kakšen za zgodovinski vidik, kot pravi Bojan Pahor, predsednik območne enote Sežana, Združenje borcev za vrednote NOB.
2: Že prvi stavki Tigra so bili priključitev Primorske, torej to je bil njihov moto in o priključitvi Primorske lahko govorimo že v letu 30, ko je tukaj vladal fašizem.
0: In še nekaj SMS-ov, tokrat bolj za vrnitev, recimo takšen predlog nam je poslala tudi Jadranka. Najlepša hvala za vsak vaš glas. Naletel pa sem tudi na en zanimiv zapis na družbenih omrežjih, torej kdorkoli bere Pariško mirovno pogodbo z Italijo iz leta 1947, ki je stopila v veljavo takratnega 15. septembra, bo naletel na isti izraz v več jezikih, recimo v angleščini to sit ali v italijanščini cedere, ki ne pomeni ne priključitev, ne vrnitev. Morda bi bil najboljši prevod, da je Italija odstopila oziroma prepustila Primorsko. Kakšnega mnenja ste vi? Še nekaj SMS-ov smo prejeli in sicer točno dva za priključitev in točno dva za vrnitev. Torej, če se vrnemo še enkrat k tej tematiki, zakaj bi morda bila priključitev Primorske neustrezen izraz, ker ga lahko razumemo kot prisvojitev tujega ozemlja, morda tudi kot nasilno, naprimer kot je Avstro-Ogrska leta 1908 priključila Bosno ali italijanska priključitev prav Primorske z rapalsko pogodbo leta 1920. Zakaj pa je priključitev vseeno dober izraz, ker je bila Primorska krvavo priborjena po vsem fašističnem in nacističnem nasilju in ker so kasneje o usodi Primorske odločali zavezniki. In nekaj je takšnega, vsaj takšnega mnenja, je tudi zgodovinarka Kaja Širok.
3: Stvar je iz vidika zgodovine zelo zanimiva, namreč lahko jo gledamo na kakšen način in katere besede so se uporabljale v času, ko se je dogodek dogajal in seveda današnjo politično situacijo, ki temu dogodku daje popolnoma drugačen pomen oziroma ime. Kot zgodovinarka se seveda ukvarjam s preteklostjo in me predvsem zanima, na kakšen način so to pojmovali takrat, ko se je dogodek seveda zgodil in nedvomno je bila ta beseda priključitev. Če samo citiram Iga Grudna, in sicer iz pesmarice za otroke, pri šempasu na lijaku, živo je kot čebelnjaku, veš Primorja priključitev, danes narod naš praznuje, brato v sester odrešuje, izpod krute pete tuje. Ne. To je izkril zapis, ne, v pesmi tega, na kakšen način so ljudje ta dan, kasneje,

Zavrnitev, še nekaj SMS-ov za priključitev. Zelo zanimivo pa je sporočilo gospe Nevenke, ki je dejala, da ne bi spet razdvajali ljudi. Predlagam vrnitev Primorske in priključitev matični domovini. Hvala vsem za vaše glasove, hvala vsem za vaše predloge in mnenja in predvsem hvala za pozornost.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Danes govorimo o temi, ki se dotika skoraj vsake družine, o uporabi družbenih omrežij med otroki in mladostniki. No, raziskava Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede je pokazala zelo zanimiv podatek, in sicer, da kar 83% staršev oziroma skrbnikov podpira predlog, da bi bila uporaba družbenih omrežij dovoljena šele od 15. leta dalje. In zato kličemo na safe.si, Marko Pušner, najprej dober dan.
2: Dober dan.
1: Kaj je po vašem mnenju glavni razlog, da je podpora staršev tako visoka?
2: Verjetno je razlogov sicer več, vendar eden izmed najbolj pomembnih je zagotovo to, da starši želijo svojim otrokom zagotoviti varno otroštvo in seveda s tem tudi varno uporabo interneta, družbenih omrežij. In seveda podpirajo vsako tako pobudo, ki se nanaša na varnost otrok.
1: Starši znajo postavljati meje ali premalo in bi želeli, da jih postavi država?
2: Ja, vsekako to so tudi povedali v sami anketi, da vidijo to kot pomoč. Ne? Mi se moramo zavedati, da starši v tem sodobnem času, ko so zaposleni v službi, imajo malo časa, predvsem za raziskovanje tveganj, ki so povezane ali na družbenem mreži. In če nekdo, v tem primeru zakonodajalec, če Evropska unija, odvisno na kakšni ravni bi se to sprejelo, poskrbi za to, da nekdo dodatno skrbi za varnost njihovih otrok, je to absolutno pozitivna in

0: sem pripričan, da zadevo tudi tako vidijo. Tako da ja, to je zagotovo, lejte, ko govorimo o otrokih, načeloma ne bi smelo nič, kar jim koristi, v resnici koristi, ne bi smelo biti problematično. A ne? Sploh v primeru družbenih omrežij in interneta, ki je žal je skoraj vedno na prvem mestu najprej zaslužek, potem pa šele varnost uporabnikov, pa če tudi gre za otroke.
1: Kako učinkovita pa bi bila takšna starostna omejitev v praksi, po vašem mnenju?
0: Ja, to je pa zelo dobro vprašanje. Čisto odvisno od izvedbe. Kot primer, Avstralija je tako omejevanje uvedla lansko leto, se mi zdi. In na papirju je zelo dobro bilo zastavljeno, vendar pa se potem zataknilo pri uresničevanju. Namreč, oni so celoten nadzor prenesli na družbeno mrežje. Se pravi, družbeno mrežje sama mora poskrbeti za to, da nimajo mlajših od, mislim, da Avstralija je 16 let, da nimajo mlajših od 16 let, vendar pa to ne izvajajo dovolj dobro, ta represivni svoj nadzorni del države pa ni zaživel in dejansko kršijo pravila, nihče jih ne kaznuje in je problem, ker se pač ni uresničilo to, kar so želeli. Zdaj, v Evropski uniji ne, se razmišlja drugače, da bi pač družbena mreža morala obvezno preverjati starost na osnovi aplikacije, ki jo pripravlja Evropska komisija.
1: Ampak nič na tem svetu, po moje, ne more nadomestiti vzgoje doma, kaj menite?
0: Absolutno. Ravno to je tisto ključno, tudi kadar se o internetu pogovarjamo. Predvsem je pomembno, da starši razumejo, da otroci do vsaj do 6. oziroma do 9. leta ne bi smel biti samostojno na internetu. To pomeni tudi ne bi smel samostojno pejati in sem vedno pod nadzorom staršev. Izjema je šolsko delo potem, če imajo ok zapiskati na internet, ali da lahko mogoče sami naredijo, ampak še vedno malo nadzora naj bo vedno prisotnega. Kar pa je ključno pa je, da od prvega stika z recimo YouTube prisankami, recimo pri 3 letih, da starši se stalno pogovarjajo o tem, kaj gleda otrok na internetu, kaj novega vidi, spozna, s kom komunicira potem kasneje, da se o tem pogovarjajo, da vzpostavijo neko zaupanje in potem, ko bo prišel v neke težave otroka, ne, in bo zaupal. Kada to zanimivo je pa to se je skazali tudi v nekih naših drugih raziskavah že v preteklosti, da otroci oziroma najstniki, potem ko so najstniki staršem, ne zaupajo glede težav na internetu, preprosto zato, ker ne verjamejo, da starši to sploh razumejo, ker se z njimi nič ne pogovarjajo o internetu. A ne? In seveda, zdaj, ko pa otrok se zaplete v kakšne res težave, ki so lahko zelo hude, je pa pravzaprav fajn, da mu starš pomaga, če ne drug, da je že za tega, kar ima drugačen pogled več življenjskih izkušenj, ni nujno, da pozna internet, ali pa neko družbeno omrežje, a ne? Ve pa, kaj narediti, ko je nekdo v stiski, recimo.
1: Pri starševskem nadzoru se bova ustavila še minuto ali dve po glasbi.

0: Radio Rubin poslušate točko osveščanja o varni rabi interneta safe.si in Marko Pušnar zdaj le v moji družbi. Raziskave kažejo, da funkcija starševskega nadzora pozna precej staršev, pri tem sva ostala, vendar jih porablja bistveno manj. Zakaj menite, da je temu tako?
1: Pogosto so te nastavitve lahko skrite, treba je, recimo, če tako uporabljajo svoj telefon, je treba povezati za telefona, ne, svoje staršovskega in potrakovega, kar je lahko za kakšnega tehnično kar zahtevno. Ne vedno, se tudi zabročim bolj enostavno, ampak ne, včasih posebne treba kakšno pomoč, pa je mogoče to en tak razlog. Drugo pa je, da tudi marsikdo od staršev ne pozna vseh teh funkcij. Ne? Včasih so posebno precej skrite, preže njih skrijemo.
0: Kaj menite, je to dobra rešitev, ta starševski nadzor, ne glede na to, da ga nekateri najstniki tudi zaobidejo?
1: Ja, starševski nadzor je v osnovi sicer lahko zelo v redu, saj na papirju, v praksi pa je stvar malce drugačna. Kot ste že rekli, ne, najstniki znajo zaobiti starševski nadzor. Ne. Skratka, pri najstnikih zadeva ne bo dobro funkcionirala. Iz prakse vemo, da si tudi omislijo drugi telefon, za katerega starši ne vejo, ki ga mogoče kupijo za nekaj evrov od kakšnega odločnika, in je tako popolnoma izognjeno starševskemu nadzoru. Je pa starševski nadzor sigurno učinkovit pri mlajših otrocih, a ne? Ampak kot sem prej povedal, že nekje do 9. leta, da je otrok ne bi bil sam pri uporabi aplikacij, ki so povezane na internet. Zdaj ne bi starši vse čas bil z njim. Kaj pomeni, da pravzaprav ta tehnični starševski nadzor niti ni potreben. Seveda je v pomoč sploh časovno omejevanje, a ne tudi nekje to je najpogosteje se to tudi uporablja, se pravi nadzor časa uporabe telefonov. To je tudi pa mogoče v najstniških časih, letih primerno, uporabno za starše, če seveda je to dogovorjeno z otrokom, da se mu pove, zakaj je to dobro za njega, da seveda sam ne poišče obvoda okoli tega nadzora oziroma omejitve.
0: Če bi morali izbrati eno stvar, ki bi najbolj izboljšala varnost otrok na spletu, glede na to, da ste vsak dan v povezavi z, bom rekla, raziskavami, sodelavci, konec koncev najstniki, kaj mislite bi bilo najbolj učinkovito?
1: Absolutno najbolj učinkovito bi bilo, da bi vse te platforme postale odgovorne za dobrobit oziroma za varnost svojih uporabnikov. Pa tukaj ne mislim samo otrok, seveda ti so najbolj izpostavljeni, ampak konec koncev tudi odrasli. To ne bi rešilo celotnega problema, da se razumemo, bi pa rešilo vsaj 70-80% težav, ki jih danes imamo. Tako jaz ocenujem.
0: Če potegneva črto glede na raziskave, ki jih pravzaprav delate na točki osveščanja o varni rabi interneta, čemu ta hip posvečate največ pozornosti?
1: Spletnemu nasilju. To je v resnici stalno prisotna težava, ki ne izgine in sploh med mladimi je zelo pogosto medvrstniško spletno nasilje in s tem se tudi v šolah veliko ukvarjajo, ker vse to izvira iz interneta. Šole recimo vem, da imajo težave, ker se mladi v nekih zaprtih skupinah recimo na Viber skregajo zvečer in potem v šoli cel problem zaradi tega, ker pač ta spor pride v razred in v fizično okolje. Se pravi, z interneta se preseli v fizično okolje in mojo to rešiti. In tega je resnično veliko, pravzaprav tako veliko, da mladi vedno bolj to normalizirajo in se mi zdi, da je spletno nasilje sploh te blaže oblike, da je to nekaj popolnoma normalnega in sestavni del življenja.
0: Se pravi, pogovor, vedno znova, doma in v šoli.
1: Tako je, ja. In da boli enako ali celo bolj kot nasilje v živo. Ne? In preventiva tukaj je tisto, tako kot ste rekla, pogovor, zdaj starši otroci v šoli in potem še vse možno preventivne dejavnosti, ki so, da se jih osvešča, da se jih uči. A ne, ker tudi uporabe interneta in, bom rekel, gibanja v tem virtualnem okolju se je treba naučiti.
0: Marko Pušnar, hvala in upam, da kmalo naslišanje spet na Radio Rubin.
1: Hvala za vabilo in seveda, vse slišimo v prvi. Lep dan še naprej.
2: V sredo, v središču. Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj. Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak, je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
2: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
9: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes. Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
2: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
9: Geček. Vse za udobje vašega doma.
10: Prevozniki, pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
13: Polavček.
15: Z lastne jedi, za prste obliznit.
14: Kje pa?
15: V gostilni Zvezda v Solkanu.
14: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
15: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
14: Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
2: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Iz Italije prihajajo novi nevihtni pasovi, ki lahko prinesejo silovite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije. Za konec pa še ameriška politična satira. Ustvarjalca South Parka sta napovedala, da se bo serija v novi sezoni preimenovala v South America. Gre za norčevanje iz predlogov Donalda Trumpa za preimenovanje geografskih območij. Avtorja sta spremembo razglasila kot dejanje domoljubja, serija pa Trumpovo administracijo ostro napada že več sezon.
3: Poslušaj, znaš
4: naštet
3: vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Ja, danes sivo in deževno in tako bo tudi jutri, v bistvu še malo huje, s temperaturami zjutraj okoli 20 stopinj, čez dan pa ob buri primorski še tja do bolj skromnih 23 stopinj. V petek kaže nekaj sonca, nekaj dežjano, šele sobota bo prinesla več jasnine, burja bo pa še vedno ostajala.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, kar nekaj težav trenutno na naših cestah. Pneumatika na vozišču ovira promet na cesti Koper-Škofije na razcepu Srmini smeri Kopra proti Škofijam. Potem nekaj zastojev na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko in Meduncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ampak ja, vse te stvari še niso nič naproti vremenu, ki trenutno dela težave. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, tako da dejte prilagoditi hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti dejte ročno prižgati luči, da boste bolj vidni in seveda opozorilo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih seveda nevarno in prepovedano, da ne omenjamo tega. No, burja pa je začela pihati v Vipavski dolini, sunki se kar že krepijo, tako da na Vipavski hitri cesti trenutno ni omejitev, se bodo pa verjetno v kratkem začele spreminjati, tako da dejte spremljati malo signalizacijo ob in nad voziščem, da boste obveščeni, kaj se dogaja. Ceste so mokre in spolske, zato srečno in predvsem previdno tokrat na poti še naprej.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin. Tvoja najboljša družba.
5: No, tako lepo pozdravljeni v današnjem bolj deževnem sredinem zgodnjem popodnevu. Skupaj vstopamo v 12. uro našega današnjega druženja in v nadaljevanju eno zanimivo vprašanje. Kdaj ste zadnjič po nesreči pogoltnili čigumi? Ja, menda v vašem želodcu ostane 7 let. Ja, no, no, a je to res? Preverimo po dveh hitih. Prvi prihajajo te Juri Hathaway in What is Love. Pa gremo. Dobar dan. What?

Bilbi in ja, himna vseh ljubic, hvala za vijolice in 13 minut čez 12. Že imamo. Špela ostajam z vami na valovih Radia Robin in a ste tudi vi kot otroci verjeli, da če pogoltnete žvečilni gumi, bo naslednjih 7 let lepo tam čakal, fermentiral tam v vašem trebuhu? No, dobra novica. Ne bo. Žvečilni gumi se sicer ne prebavi, ampak ga telo pač normalno pahne, ki je skozi prebavila in ga normalno izloči. Tako da ena pogoltnjena žvečilka, torej ni nobene drame, ni treba paničariti, čakati zdaj do leta, ki je pol 2-3, evo, da jo končno srečate na drugi strani. Je pa ena uporabna stvar, otrokom vselih povejte, naj žvečilke ne požirajo seveda namirno, ne? Da to ne rata navada in pokar naenkrat mulc ne more jeti na WC tretji dne, ker so vse zablokira se, vete, kako to gre. Tako da mame tokrat niso imele prav, ampak roko na srce, strah je vseh lepa reči, rekel tisti, ki je žlajfal klanc, tako da metoda je pri marsikomu očitno kar lepo delovala.

0: Jazz Ryan, anyone for you in točno 20 minut, čez 12 imamo na današnji 9. september in le kaj se je danes zgodilo v zgodovini glasbe.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, danes skočimo v leto, davno leto 1956, ko je en mulc Elvis Presley prvič nastopil v eni najbolj gledanih ameriških televizijskih oddaj The Ed Sullivan Show. Ja, Elvis je bil takrat star komaj 21 let in je zapel Don't be cruel, love me tender in Ready Teddy in ja, televizija je takrat dobesedno eksplodirala. Njegov nastop je namreč pogledalo okoli 60 milijonov ljudi. Zdaj se ne sliši to kaj dosti, ampak takrat je bilo to kar 82% vseh televizijskih gledalcev v Ameriki. Tako da to je bil najbolj gledan televizijski prenos 50-ih let nasploh. Zanimivo je, da Ed Sullivan tisti večer sploh ni vodil oddaje, okreval je sicer po prometni nesreči, zato ga je nadomestil britanski igralec Charles Laughton. In še ena zanimiva stvar, Elvis je s komadom Love Me Tender povzročil takšno euforijo, da je plošča dosegla milijon prednaročil, še preden je bila sploh izdana. Torej, danes bi rekli, da je Elvis postal viralen brez TikToka, Instagrama ali YouTubea. Bil je samo Elvis in 60 milijonov ljudi pred televizori, mi smo pa trenutno pred zvočniki z radijem Robin in Elvis Presley, Love Me Tender, tudi tukaj. Uživajte.

0: Richie Valens nas je spravil na noge z La Bamba in 4 minutke še do polovičke ure špela še vedno z vami. No, na Goriškem pa je včeraj prišlo do 2 nesreč jadralnih padavcev ob isti uri. Ja, ena na Lijaku, druga na Mrzlem vrhu. Oba poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Kaj več pa čez nekaj trenutkov.
1: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
5: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si. Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
3: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Včeraj popoldne sta se na Goriškem skoraj istočasno zgodili dve nesreči jadralnih padalcev. Na vzletišču Lijak v novogoriški občini je jadralni padalec takoj po vzletu strmoglavil in se poškodoval. Posredovali so reševalci gorsko-reševalne službe Ajdovščina, ter enote za hitro posredovanje Nova Gorica in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Poškodovanca so oskrbeli, nato pa ga je helikopter slovenske vojske prepeljal v ljubljanski UKC. Prav tako 15 in 47 minut je na mrzlem vrhu v občini Tolmin padalec pristal na drevesu in se poškodoval. Posredovali so reševalci in dežurna ekipa z Brnika. Tudi njega je po oskrbi helikopter slovenske vojske prepeljal v ljubljanski UKC. Mestna občina Nova Gorica danes praznuje občinski praznik, s katerim se spominja začetka Goriške fronte leta 1943. Osrednja slovesnost je potekala že minuli petek, ko so na slavnostni seji mestnega sveta podelili letošnje občinske nagrade in priznanja. Praznično dogajanje se bo nadaljevalo še ves september. V kakšni kondiciji Nova Gorica praznuje letos župan Samo Turel.
10: Mestna občina Nova Gorica, občinski praznik, letos praznuje v dobri kondiciji. Če bi moral izpostaviti dve stvari, ki sta se zgodile v zadnjem letu oziroma v zadnjem obdobju, sta to prav gotovo izgradnja odvodnika v Sočo in težko pričakovana in napovedana in zdaj tudi pravnomočna izbira izvajalca za gradnjo novih stanovanj. Investitor bo DSU na območju Majskih Poljan.
9: Pomemben pečat je zadnjemu letu dala tudi Evropska prestolnica kulture. Poleg večje mednarodne prepoznavnosti in večjega turističnega obiska je mestu prinesla tudi pomembne infrastrukturne spremembe, poudarja Turel.
10: Pridobila je pravzaprav novo četrt, ki jo bomo tudi kot zapuščeno Evropske prestolnice kulture nadalje razvijali. Dobila je prenovljeno železniško postajo, umaknjeni so bili tovorni tiri, kjer se nadaljujejo pogovori z univerzo, s katero delamo z roko v roki, da bi na tem mestu zrasel univerzitetni kampus. Na območju Majskih Poljan je po umiku tirov nastala točno ta dodatna možnost za gradnjo stanovanj.
9: Med večjimi načrtovanimi naložbami je regijski projekt prenove magistralnega vodovoda Mrzlek, župan pa izpostavlja tudi vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v središču Nove Gorice.
11: Je danes precej sivo in deževno, na našem koncu se vsake toliko pojavi tudi kakšna večja ploha oziroma tudi zagrmi, tako da tudi kakšna nevihtica nas doseže in danes bo še celo popoldne tako in jutri bo, če lahko verjamete, še hujše, zapihala bo še burja na našem koncu, tako da zjutraj temperature še dokaj spodbudne tja do 20, čez dan pa nič kaj dosti več, okoli 23 stopinj, no petek nekaj več sonca, tudi nekaj dežja, tako da neka mešanica zanimiva bo, v soboto pa večinoma sončno in šibko burjo.
8: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
11: Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečem in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. No, prometna nesreča, čist frišno, pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Lom. Tam že nastaja zastoj, zato previdno. Ja, nekaj težav povzroča tudi vreme. Po Vipavski dolini je začela pihati kar močna burja. Na Vipavski hitri cesti trenutno ni še omejitev, na regionalnih cestah pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato dejte spremljati signalizacijo ob vozišču. No, po državi pa so se, kot že rečeno, začele pojavljati tudi močnejše nevihte. Če vas kakšna ujame, dejte prilagoditi seveda hitrost vožnje, ročno prižgite tudi zadnje luči in seveda pod nobenim pogojem ne se ustavljati pod nadvozi ali v predorih. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite kakršnekoli težave, da lahko javimo naprej. Srečno!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
11: 5 minut čez pol eno.
8: Čas je za 4 hitov v vrsti na Radiu Robin.
11: Še več odličnih hitov tudi v nadrevanju. Prva bo tokratni paket 4 začela Share in The Šup Šup Song.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Andrej Šifrer in njegov kup lepih deklet zaključuje tokratni paket štirih, skoraj 10 minut, nas še loči do 13. Sredino, zgodnjo popovdne je že na Robinu, špela sem z vami in ja, danes je pred nami en tak deževen dan, že skoraj malo jesenski, končno. Lihte pravi cajt, da se usedemo v miru na kauč in gremo končno skozi fotke od sobote z naše Robinove zabave 2026.
1: Vzdušje, izvajalci, sploh je ful dober žur.
2: Dobar je, ker je veliko različnih izvajalcev.
1: Ful dobro!
3: Robinova, kičeš druzga!
0: Ja, evo, če so slučajno vaše fotke mal preveč meglene, jih je ogromno tudi na naših družbenih omrežjih in na robin.si, tako da dejte se najto, značte se in obujete spomine na že 19. Robinovo zabavo.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je...
6: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
9: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri, število mesto omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
10: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
1: Polavček.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Shawn Mendes se še vedno sprašuje, zakaj. Jaz se pa ne, meni je čist kul, zakaj ura teče tako hitro. 13 že imamo in čez nekaj minut k nas bo zbudil še Wham. Wake me up before you go, no še prej pa... Ula Šegula pravi, da bomo kmalo dobili novega Jamesa Bonda, ja, katera znana imena se potegujejo za vlogo, pa slišite v nadaljevanju.
1: Trgo ABC vam predstavlja. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte, za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija, ob njenem prehodu so močnejši nalivin sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv. Za konec pa še filmska uganka. Ime novega Jamesa Bonda bi lahko izvedeli še letos. Amazon MGM je potrdil, da izbira igralca že poteka. Med pogosto omenjenimi kandidati so Henry Cavill, Paul Mescal in Aaron Taylor Johnson, vendar uradne odločitve zdaj še ni. Zadnji Bondov film Ni časa za smrt je v kinematografe prišel leta 2021.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: Ja, danes nič kaj toplo zunaj, niti 20 imamo trenutno najvišje v Tolminu, drugače vse pod 20. No, jutri bo prav tako bolj hladno in tudi deževno, na Vipavskem pa tudi vetrovno z burjo. Zjutraj temperature okoli 20, čez dan ja, še vedno skromnih 23, no v petek kaže nekaj več sončnih žar, pa tudi dežja, tako da bomo imeli eno tako zanimivo mešanico. V soboto pa večinoma sončno, burja bo pa še ostala.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoj še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečem in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri Ljubljane. No, to zaenkrat težav, delajo pa težave tudi vremenske razmere. Ja, nevihte ovirajo promet po Sloveniji, tako da tam dejte malo umiriti svojo vožnjo, če slučajno pridete v kakšno nevihto in seveda ne se ustavljati pod nadvozi in v predorih, tako to je seveda nevarno in prepovedano. No, v Vipavski dolini pa se krepijo sunki burje, na Vipavski hitri cesti trenutno sicer ni omejitev, na regionalnih cestah pa se omejitve ves čas spreminjajo, tako da dejte malo spremljati signalizacijo ob vozišču. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin
6: za dober dan.
0: Ja, en lep pozdrav, kjerkoli že ste. Siva sreda je, ma vseeno, nam tadaš kar malo paše po vsej tej pasi vročini, ki smo imeli te dni. In marsikatero delo imamo trenutno tudi znotraj. Jaz sem recimo včeraj vlagala rdečo peso, ne? Sem mogoče ne bi bilo slabo, da bi najprej naredila čistko po moji shrambi. Kdaj so vložnine za proč? To vam zaupam po dveh hitih. Najprej pa Wham! Z Georgem Michaelom in Wake Me Up Before You Go.

Sapphire in I feel good. Dobro se počutim in tudi mi se dobro počutimo na valovih Radia Robin. 12 minut čez 13. Že imamo špelo. Stajam z vami in me zanima, a imate še kakšen vrš marmelade od vaše none, ki je pokojna že 10 let? Ja, sezona ozimnice je tle in zmeraj vprašanje, koliko časa se sploh lahko še uporablja marmelade in uložnine, da niso še zapročne. Ben, spletni strokovnjaki pravijo, da pravilno pripravljena ozimnica večinoma zdrži več mesecev oziroma približno eno leto. Ja, kisle kumarice in paradižnikova omaka recimo so načeloma najboljše v prvem letu. Zmrznjena paprika in grah pa lahko pri minus 18 stopinjah ohranita svojo kakovost še vsaj do 12 mesecev. Krompir recimo je malo bolj problematičen, ne, v dobrih pogojih zdrži kje do pol leta, čebula pa tudi tam nekje. In zdaj najbolj pomemben del, pri domači ozimnici ne gledati samo na datum, ne. Če je pokrov napihnjen, je vsebina, ne vem, plesniva, čudno diši, je kakšna taka čudna zelena tekočina, hor zgleda sumljivo, dejte stran. Ne velja pravilo, ma samo malo bom podrbil, zdaj bom, če pobjerem gor po vrhi, jo ostalo še dobro. Ne, rajš ne. Tako da, če ne veste več, ali je tist kozarc z leta 2025 ali z 2005, mogoče ni več ozimnica, mogoče je del družinske zgodovine, ki naj raje ostane neodprt. Če ne, ja, vas lahko čaka kazen tudi na sekretu.

Odličen duet Zucchero in Paul Young in Senza una donna in dobrih 20 minut čez 13. Špela tu in ja, ste se kdaj spraševali, zakaj računalniški napaki rečemo hrošč. No, na današnji dan je bila ta beseda dejansko rojena. Leta 1947 je računalnik Mark II. Na Harvardu nenadoma nehal delati. Ja, nič nenormalnega se zgodi in seveda inženiri so začeli iskati napako in jo tudi dejansko našli. Mol. Ja, mol se je zagozdil v enem od bolj delikatnih delov računalnika, tam nekje se je, tudi jaz ne znam prav razložiti, kje. Ekipa ga je odstranila s pincetko, ga prilepla v dnevnik in zraven napisala prvi dejanski primer najdenega hrošča. Torej, če vam danes računalnik ne dela, preden pokličete informatika, dejte preveriti, če se ni mogoče samo kakšen mol zaradil noter. Lejte, leta 1947 je delovalo.

0: Brian Adams nas je popeljal še malo bližje, polovički ure, še pet minut. Če smo natančni, no, Nova Gorica je, lahko bi rekli, mlado mesto, ki pa ima kljub vsemu že bogato zgodovino in ta je sedaj na voljo v digitalnem arhivu, ki ga lahko s fotografijami in spomini soustvarjajo tudi občani. Kako več v nadaljevanju?
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Trgovine Bil Impex. Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica. Vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
5: Pivci okna, rehal sinigo.
6: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
9: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
10: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
9: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Jabolčni štrudel Pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In vecije belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ službo in osebnimi obveznostmi?
13: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
3: Pridi na LUNG, kjer se lahko vpišeš v osnovno šolo za odrasle.
13: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
3: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
13: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
3: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
13: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 05-335-3100.
3: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
14: Če še zmer delaš iste finančne napake,
15: pol
14: jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
14: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Nova Gorica ima kljub svoji mladosti bogato in zanimivo zgodovino, ki je zdaj prvič na enem mestu predstavljena na dostopen in sodoben način, poudarja vodja projekta Blaž P. Kosovel. Digitalni arhiv Nove Gorice je odprta spletna platforma, ki je zaživela v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture kot del projekta Ab initio.
17: Edini projekt, ki se ukvarja samo z zgodovinjenjem Nove Gorice kot novega mesta in sploh poudarkom na tega, da je to novo mesto. Ponavadi nova mesta, večina novih mest je zgrena za neko potrebo. A je to potreba industrije, naše bližine je to viskoza, za tovarno viskoze v času fašizma zgrena zaradi rudnika, ne, Velenje. O zgodovinsko so znane tudi vojaške postojanke Emona. Zdaj, da bi pa zgreli novo mesto kot novo upravno središče, pa zelo bo redko.
16: Posebnost platforme ni le v zbranem gradivu, temveč tudi v načinu njegovega predstavljanja. Uporabnik lahko zgodovino mesta raziskuje na več načinov in glede na lastno zanimanje.
17: Ideja strani je, da je čim bolj uporabniku prijazna. Naredili smo, da do gesel dostopamo po abecednem seznamu, na zemljevidu, torej na točkah, kje so te zadeve, po različnih poglavjih, torej različnih področjih, ne, je to kultura, dogodki, življenje, vsakdanje, ljudje, mesta ali po časovnici. In vsako geslo ima možnost, da lahko dodaš fotografijo, misel, spomin, ki bo potem dodan temu geslu.
16: Pri nastajanju arhiva so sodelovale tudi številne druge ustanove na Goriškem, ki se ukvarjajo z dediščino. Petra Kolenc z ZRC SAZU poudarja, da je prav povezovanje različnih virov in že opravljenega dela ena od pomembnih vrednosti projekta.
18: Kar je tudi recimo odlika, ne? Blaževa odlika, da je upošteval, spoštoval in nekatere stvari nadgrajeval, nekatere pa resnično vključeval znotraj tega digitalnega arhiva, ki postane lahko eden ključnih arhivov za tudi mestno občino Gorica s nekim konsenzom, da bi to pač bil nek skupni imenovalec našega mesta.
16: Ob predstavitvi digitalnega arhiva so v avli Novogoriške mestne občine odprli tudi razstavo Nova mesta, nove zgodbe, ki bo na ogled do 27. septembra.
0: Ja, danes vreme ni lih najlepše, ampak še vedno pozitiva. Danes je lepše, kot bo jutri. No, jutri nas cel dan čakajo plohe in nevihte, pa tudi burja na Vipavskem. Ohladilo se bo, zjutraj sicer še prijetnih 20, ampak čez dan ne bo šlo čez tamenih 23. No, v petek kaže še na občasen dež, oblačnost, mogoče vseeno kakšen sončni žarek se vseeno uspe prebiti skozi oblake, no v soboto pa končno več jasnine. Na našem koncu pa bo še naprej pihala šibka burja.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev pa kot ponavadi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečem in Počeveliščem Ravor Komanda in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. No je pa še vedno po Sloveniji tudi deževno, ceste so mokre in spolske. Tudi kakšna nevihta vas lahko ulovi, tako da dejte prilagoditi način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Srečno!
20: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Druga polovica 13-ih je tu.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, danes je bolj čas, da smo noter še s kakšno ekstra kavico in odlično glasbo, ki prihaja v nadaljevanju.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Michael Jackson je tako zaključil tokratni paket štirih, še slabih 10 minutk. Imamo do 14, ko vas bo prevzel naš popoldanski voditelj Jakob. No, še prej pa poglejmo, kaj nas čaka v jutrišnji oddaji, takoj po 11.
1: Kako ustvariti okolje, v katerem si zaposleni upajo razmišljati na glas, predlagati nove ideje in tudi priznati napako.
2: Zavzetost zaposlenih se navadno napaja iz treh ključnih verov. To prvo so zagotovo jasna pričakovanja, kar pomeni, da vodja mora znati zelo jasno skomunicirati svojo ekipo, kaj od njih točno pričakuje.
1: Maja Golob, četrtkova gostja na Robinu, bodi na preži med 11. in 12.
3: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. V mini pekarni Brumaco v Kan. Vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
4: Ročna izdelava in brez konzervancev.
3: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
4: Mini pekarna Brumaco v Kan, kjer sta dobro in zdravo doma.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica. Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
12: Lasne jedi, za prste obliznit.
13: Kje pa?
12: V gostilni Zvezda v Solkanu.
13: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11. do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
12: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
13: Gostilna Zvezda v Solkanu.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja. Za konec pa novica iz ljubljanskega zoja. Poslovil se je kalifornijski morski lev Jip, ki je tam preživel skoraj 20 let. Dočakal je 21 let za samca z visoko starost. Ker se mu je zdravje slabšalo in mu niso mogli več zagotavljati kakovostnega življenja, so ga uspavali. V ogradi ostaja Kale.
4: Kjera v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Ja, tako je zunaj, prav za se zavit v dekco, naliten kakavčki in bit v miru, makajčmo. Poprečnih 20 trenutno po regiji in jugozahodni veter piha ponekod. Čakajo nas pa še dodatne plohe nevihte, enako tudi po noči, jutri pa zburijo še najhladnejše temperature z najnižjimi jutranjimi okrog 19 in najvišjimi do hladnih 23 stopinj. Prvo sonce in suho pa napovedujejo za soboto.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, previdno pa povsod na poti danes, ker so ceste prvič po nekaj časa spet mokre in zato bolj spolske. Če kaj zasledite, pa kar sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
2: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
12: Radio Robi.
8: Na Robino smo in dragi moji, dan veselih čudakov je danes, karkoli že to pomeni. Ma vsak po svoje je malo čudak, ne, bodimo pošteni. A greste kdaj, ne vem, na morju, po tistih skrlah v mestu in se izogibate stopiti na fugo ali razpoko? Ali pa vedno nastavite glasnost na televiziji na sode številke. Ja, vsak ima ba je tako svojo čudno navado, pa me zanima, katera je tvoja taka. Daj mi napiši s parimi besedami na 0-41-760-300. Se pravi, katera je tvoja čudna navada, ki še sam ne veš, zakaj jo delaš. A zmeraj, na primer, mogoče obuješ desni čevelj. Prvi, kaj je tista taka stvar, ki še sam ne razumeš zakaj? 0-41-760-300. To takrat pa Meredith Brooks, Beach.

0: Bengals, Manic Monday na Robinu Jakob z vami. Če se sprašujete, kdo so kolesari, ki so prikolesali v Novo Gorico, ja, za njimi je precej pomembna zgodba. Gre za kampanjo Kolo življenja, s katero društvo Onko Manu pozarja na pomen urejene paliativne in hospic oskrbe pri nas. Danes so odpeljali prvo etapo, in sicer od Portoroža do Nove Gorice, kjer so jih pred občinsko palačo tudi že pričakali. Tam je trenutno naša jutranica Suska. Živijo, Suska.
1: Ja, živijo, Jakob. Znano je Matej, predsednik društva. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Iz kje ste danes prikolesarili oziroma kako zahtevna je bila ta prva etapa?
2: Danes je bil naš namen iz Portoroža do Nove Gorice, ampak nas je v Kozini kar dež presenetil oziroma niti ne dež, ampak silina vetra. In zaradi tega smo se pač odločili, da gremo v kombije, ker varnost je le na prvem mestu in pač poročilo o mobilnih paliativnih enotah, pač želimo varno pripeljati tudi do cilja.
1: Sicer pa sporočilo vaše glavne kampanje je?
2: Zahvala paliativnim enotam.
1: Prej ste omenili, da boste obiskali različne paliativne enote, koliko jih bo?
2: 14 paliativnih enot bomo obiskali v 4 dneh. Jutrišnja etapa je iz Dolenjskih Toplic v Novo mesto do Celja. Potem se predstavimo v Radence, gremo v Murska Sobota, Ptuj, Maribor. Zadnji dan gremo pa iz Bleda na Jesenice, pa v Ljubljano in takrat v soboto se naša pot konča.
1: Cilj kampanje je?
2: Cilj kampanje je dejansko, da malo dvignemo zavest o paliativi, ker paliativo zelo, zelo slabo poznamo, ker če jaz nekomu rečem, da je njegov starš oziroma nekdo, ki ga ima zelo rad, da je paliativni bolnik, vsi večina nas pač pomisli, da je to smrt na 7 dan, ampak z zdravili oziroma s terapijami se da veliko pomagati oziroma protibolečinske terapije so in lahko živijo tudi dlje časa in to je prvi naš namen. Drug naš namen je pa resnično zahvala ljudem, ki vsak dan garajo na teh oddelkih, oni se res soočajo z neozdravljivo bolnimi in zelo, zelo lepo skrbijo za njih.
1: Zelo lepo. Hvala, Matej, mi vam želimo srečno pot brez zapletov, tako kot danes.
2: Hvala lepa.
1: Da bi tekla kolesa hladko.
2: Bodo.
1: V redu. Čau, čau. Evo, Jakob, to je to, kar se tiče. Zdaj se jaz malo še podružim tukaj s kolesarji in se vrnem v studio. Čau, čau.
0: Živijo, Suska. Čau, čau in srečno kolesarjem.

0: Demetra Malalan, poišči me srečno. Sonce, sonce, dragi moji, spet si je tukaj pred našim studijem. Šele par ur ni že in že ga pogrešam. Ko prašička blato, Jakob z vami. In danes, dragi moji, je Wonderful Weirdos Day. Dan vseh nas, ki imamo kakšno svojo čudno foro. In mene danes zanima, katera je tvoja najbolj čudna navada. Daj mi piši na 041-760-300, jaz pa ti zavrtim tvoj najljubši komad. Se pravi, tista stvar, ki jo delate že leta, pa niti ne veste zakaj. Ne vem, spite vedno z eno nogo izpod kovtra, nastavite glasnost na televiziji samo na sode številke, sendvič vedno obgrizete najprej okoli, vedno dvakrat kliknete kemik mogoče, prej kot pišete. To delajo naši robinovci.
1: V avti recimo, če je pri dvoconski klimi, če so temperature levo-desno različne, moram takoj popraviti. Ker če ne, ne more nekaj uvoziti in gremo iz ceste.
2: Ljudje zmeri, ko govorim z njimi, gledam v zobe. In če mu je kaj umazana vmes zobo, pa čem povem, ne? Da pač lahko jim štrli kakšna solata vmes zobo, ne?
3: Ko hodim po pločniki in če vidim razpoko v asfaltu, moram prestopiti razpoko. Če pa slučajno stopim na njo, moram pa še z drugo nogo, re? Zato da me pol ne zanaša na eno stran, zastopiš. Ker če je sam ena noga šla na tisto razpoko, pol druga nje in pol je težja, ne?
0: Jaz imam isti problem, sam buhvari, da sploh stopim na črto, ali pa na razpoko, ali na karkoli. Buhvari, zmeraj čez. Zmeraj čez, kira je tvoja? Nič 4 1, 7 6 nič, 3 nič nič. Dej me danes pripričal, da sem normalen, da nisem edini. Napiši mi tvojo čudno navado, jaz ti pa zavrtim tvoj najljubši komad. Nič 4 1, 7 6 nič, 3 nič nič, da se malo nasmejemo skupaj. Vse smo vsi isti. Zdaj pa Billy Idol in Sweet 16.

0: Billy Idol, Sweet 16, sladkih 16, ja, brezkrbnih 16, res. Edino za mojo mamo ni veljalo isto, ko sem bil toliko star. Sploh v poletnih počitnicah. Se pa poletni vrvež zdaj umirja, ampak ne dolina Soče. Jesen bo tam v znamenju pohodništva, kolesarjenja, športnih zgodb in lokalnih okusov ob svetovnem dnevu turizma, pa bodo nekatera doživetja tudi brezplačna. Več o tem v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Kosilnica, štil. Žaga, štil. Kosa, štil. Pihalnik, štil. Uporabnik.
3: Pripravljen na vsako nalogo z napravami štil za vrt in okolico. Pil Impex.
4: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
5: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
6: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe. Spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
7: Dom je tam, kjer je srce.
8: Dom, podjetje na področju upravljanja z nepremičninami, že skoraj 30 let skrbi za redno obratovanje in vzdrževanje stavb.
7: Povsod je lepo, a najlepše doma.
8: Dom Nova Gorica.
9: O, kako si vesela!
10: A si opazil moj nov nasmeh?
9: Seveda, kako ti je uspelo?
10: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
9: Na Quality Clinic, seveda!
11: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
12: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
11: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
13: Polavček.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.
18: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Poletni vrvež se umiri, temperature postanejo prijetnejše, razgledi jasnejši, narava pa zažari v toplih jesenskih barvah. Tako jesen opisujejo v Zavodu za turizem Dolina Soče, kjer v teh dneh poteka festival pohodništva in kolesarjenja. Vse do 11. oktobra prinaša vodene pohode in kolesarske ture, kulturne dogodke ter kulinarična doživetja. David Štulc-Zornik iz Zavoda za turizem o letošnji že 18. izvedbi festivala pravi.
17: Festival obiskovalce povabi, da dolino doživijo počasneje in bolj poglobljeno, ne samo skozi njene najbolj znane razglede, ampak tudi skozi zgodbe domačinov, kulturno dediščino, lokalne okuse. Odkrivajo lahko, kot rečeno, peš, na kolesu, v družbi izkušenih vodnikov ali ob dobri hrani.
3: Festival se je začel minuli petek v Bovcu, kjer so odprtje povezali z jubilejnim 10. Blitz Bovec maratonom. Na glavnem trgu so pripravili kolesarske aktivnosti, predstavitev lokalnih ponudnikov in večerno predavanje nekdanje vrhunske smučarske tekačice Petre Majdič. V nadaljevanju festivala bodo med gosti še Andrej Hauptmann, Alenka Klinar in Jani Brajkovič, ki bodo spregovorili o svojih športnih poteh, uspehih in preizkušnjah. Med številnimi dogodki Štulc-Zornik posebej izpostavlja tudi 27. september, Svetovni dan turizma.
17: Mogoče 27. september, ko praznujemo Svetovni dan turizma, na ta dan bo tudi prost vstop v Tolminska korita, prost vstop do Slapa Kozjak ter Trdnjavo Kluže. V Tolminskih koritih bosta tudi dve brezplačni vodeni turi. Pripravite gojzer ali pohodne čevlje, namažite ketno na kolesu in vabljeni v dolino Soče.
3: Festivalsko dogajanje bo sta oktobra zaokrožila še Jestival v Kobaridu in Frika Fest v Tolminu.
0: 22 stopinj trenutno kažejo termometri v Vedrijanu, 21 v Tolminu in 20 v Bovcu. Ja, kar hitro se je ohladilo in jugozahodni veter piha ponekod, čakajo nas pa še dodatne plohe in nevihte, enako tudi po noči. Jutri pa zburijo še hladnejše temperature z najnižjimi okrog 19 in najvišjimi dokladnih 23 stopinj. Prvo sonce in suho vreme pa napovedujejo za soboto.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Pri nas promet trenutno poteka brez posebnosti, na terenu pa trenutno naš jutranik Sandi. Oj, Sandi, kje je problem?
20: Če se spravljate proti Ljubljani, vso srečo, da boste prišli vsaj do Postojne, jaz sem rabil skoraj eno uro do Postojne z Gorice. Tu vse stoji, od Senožeč do Postojne, oziroma zdaj se peljem naprej.
0: Stoji?
20: Do Rauber komande, kumi. Tako da bo pa še naprej vse do Vrhnike in ljubljanske obvoznice, tako da počasi previdno. Lahko bi pa rekli, v okolici Postojne brez posebnosti.
0: Ja, dokar stoji samo promet na cesti, ni uredi, ne? Hvala, Sandi, ja, previdno in počasi torej v tisti smeri. Če še kaj zasledite, pa nič 80, 22, 55, srečno.
19: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez drugo in pol.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama super muzika na vrsti, ki pa je ni manjkalo tudi pretekli vikend na Robinovi zabavi.
21: Vse sem zate, črno.
22: Dom starostnikov v Novi Gorici čaka na mene, ker jaz sem preselil sem, ker vidim, da sem my the best.
0: Ja, Luko Basja, ste celo prepričali, da se postara na Goriškem. Tako zelo ste ga žurali.
23: Vzdušje, izvajalci, plohe, ful dober žur.
24: Dobar je, ker je veliko različnih izvajalcev.
23: Ful dobro!
25: Robinova, kinčeš drugega!

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. You know I love you, I always will. Pri tebi doma.
1: To ji povej, ker diham za njo.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

tvor, jaz sem nor, jaz sem nor. Aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas

0: ljudje samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Adi Smolar, jaz sem nor, narobeno Jakov z vami. Dajte mi nekaj povedati, kdo vam je kot otroku rekel, da če pogoltneš čingum, ostane v tebi 7 let? Jaz sem bil zmeraj siguren, da je to res, dragi moji. Pogoltneš orbit leta 2005 in leta 2012 je še zmeraj v tebi. Ni res. Telo činguma sicer ne more prebaviti, malo je gre normalno skozi prebavni sistem in na koncu pač tudi zapusti. Tako da, če ste ga kot otrok kdaj pogoltnili, brez skrbi, ni več tam. Kar je škoda. Sem mislil, da imam vsaj nekaj prišparano.
2: Novogorico prihaja Cirkus Arena, nasproti Perle, od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Začuti ritem, ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
6: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
8: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
12: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
13: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
16: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
15: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
17: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Rod Stewart, Baby Jane, za konec druge, naslednja pa z nami Zana. Dodirni mi kolena, še prej pa tudi o tem, da bo danes mogoče predstavljen najbolj poseben iPhone do zdaj. Kako naj bi izgledal in kakšna naj bi bila njegova posebnost, vse je preverila Darja Štraustisu.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščen Darja Štraustisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro, Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivo oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je omaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Za konec pa še Apple bo nocoj predstavil nove izdelke. Pričakujejo modela iPhone 18 Pro in Pro Max, največje zanimanje pa vzbujajo ugibanje o prvem prepogljivem iPhoneu. Omenjata se imeni Ultra in Duo, vendar Apple ni potrdil ne naprave ne njenega imena. Če bo predstavljena, bo to največja sprememba oblike iPhonea do zdaj.
3: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir Krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: 22 stopinj trenutno v Novi Gorici, enako pod nanosu in 21 v Biljah, najnižje temperature po nekaj, kar nekaj časa v bistvu, ampak mislim, da nas v kratkih rokavih ne bo še zeblo. Priporočam pa kar dežnik pri roki, ker so danes še možne plohe in nevihte, sploh po noči in tudi jutri, ko nas čakajo najtoplejše temperature do hladnih 23 stopinj. Pihala bo tudi burja, prvo suho pa nas čaka spet v soboto.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Od Senožeč dalje in vse do Unca in na posameznih odsekih tudi naprej proti Ljubljani imamo dolge zastoje, ki vam vzamejo kar dobrih 40 minut, tako da priporočam, da niste kot naš jutranik Sandi in se mi izognete po sporedni regionalki. Nekaj krajših zastoja tudi v nasprotni smeri, drugega pa trenutno za voznike nimam. Če še kaj zaslediš, pa kar sporoči na nič 80 22 55.
7: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Robi. A imaš kako tako navado, za katero sploh ne veš, zakaj jo delaš? Jaz recimo nerad stopim na fugo od ploščice ali pa na črto ali razpoko na cesti. Ali pa se zmeri dotaknem okvirja od vrat, ko grem skozi. Kaj vam, zakaj, ne vem. A imaš ti kakšno tako? Nič 41760300. Daj mi sporoči, če imaš kako tako hecno navado, za katero sploh ne veš, zakaj jo delaš. Še enkrat nič 41760300. Da mi dokažete, da nisem samo jaz čuden. Do takrat pa z nami Zana in dodirni mi kolena. Hey,

0: Razputin, narobeno, Jakob z vami. Danes pa je Wonderful Weirdos Day. Dan vseh nas, ki imamo kakšno svojo čudno foro. In mene danes zanima, katera je tvoja najbolj čudna navada. Daj mi piši na 041-760-300. Jaz ti pa potem zavrtim tvoj najljubši komad, obljubim. Se pravi, tista stvar, ki jo delaš že leta, pa niti v bistvu ne veš zakaj. 041-760-300. Ne vem, spite vedno z eno nogo izpod koltra, nastavite glasnost na televiziji samo na sode številke, sandvič toast recimo vedno najprej obgrizete okoli, vsakič dvakrat kliknete, kemik, preko pišete, še kdo dela to. Katera je tvoja taka čudna navada? Izak, povej.
1: Grem tankat.
0: Ja?
1: Na tankan zmeram ne okrogla številka in če ne, pole je moj dan unečen.
0: Ja, zakaj to?
1: Ma ne vem, že odkar sem naredil izpit, tu je, ne vem, lih tu je problem.
0: Nisi edini, Izak, nas je dosti takih. Ne rabiš pa razloha za dobro muziko na Robinu. Kaj ti zavrtim? Kaj bi rad slišal danes?
1: Danes pa mi zavrti Rock'n'roll vodi Led Zeppelin.
0: Ah, super, takoj. Kjera je pa tvoja čudna navada, se pravi, 041-760-300. Danes me dej prepričal, da sem normalen, prosim, da nisem edini. Napiši mi tvojo čudno navado, jaz ti pa zavrtim tvoj najljubši komad. 041-760-300, da se malo nasmejemo skupaj. Sej smo vsi isti, zdaj pa Rock'n'roll in Led Zeppelin.

0: Rockset, It Must Have Been Love na Robinu, slabih 20 čez tretjo je in sreda je tukaj, dragi moji, kar pomeni, že 4 dnevi so od Robinove. Ma dobri spomeni bojo ostali do naslednje, že 20, sem siguren.
1: Je super, bomo fajn, dobra muzika, žur,
2: nam je fajn in ker se lahko podružimo.
3: Žur je klapa, uredi, mislim, pozitivna energija.
0: Ja, krasno smo se imeli in enako tudi vsi, ki so bili na odru. Luka Bas je prišel dol z odra cel zadihan in prav z mrazencami. Vam povem, tako ste žurali pod odrom in tabujevci, ki so bili za njim, niso bili prav nič manj presenečeni.
4: Nora, moš pit je bil prvič, odkar sem jaz v bandu, tako da pač se bom zapomnila za cel life po mojem.
0: In mi že komaj čakamo naslednjo Robinovo, da zažuramo še bolj in še dlje v jutro. Do takrat pa se spomnimo pretekle sobote s tabujevci. Lahko sem srce, uživajte.

0: Shaggy Angel, ena iz začetka 2000-ih, ko sem bil jaz komaj v nastajanju. Se pa kdaj vprašate, kakšna bo Nova Gorica leta 2045? Nova strategija razvoja prinaša 40 projektov. Kateri so in kaj na občini postavljajo na prvo mesto, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti. Popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Meblo Yogi, linija Baby. Izkoristite 20% popust na vzmetnice in dodatke za varen in kakovosten spanec vaših najmlajših. Več na meblojogi.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
13: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
14: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
13: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
15: Iščeš pot do novega poklica z izobraževanjem, ki ga lahko usklajuješ s službo in osebnimi obveznostmi?
16: Ti manjka le še nekaj korakov do zaključka osnovne šole?
15: Pridi na LUNG, kjer se lahko upišeš v osnovno šolo za odrasle.
16: Postaneš vzgojitelj predšolskih otrok.
15: Ekonomski tehnik oziroma administrator.
16: Ali pa se usposobiš za delo v računovodstvu oziroma kot socialni oskrbovalec.
15: Na LUNG te čaka popolna podpora na vsakem koraku.
16: Za več informacij o programih piši na info@lung.si ali pokliči na 5-3-3-5-3-1-0-0.
15: Naredi korak naprej. Stopi na svetlo stran učenja.
17: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
19: 19. oktober.
18: Karte na eventim.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Dobar dan, voščen Vanja Trkman. Kakšna naj bo mestna občina Nova Gorica leta 2045, predvsem privlačna za življenje, brezmejno Evropsko univerzitetno središče z ambicioznim gospodarstvom, je ob današnji predstavitvi strategije razvoja občine izpostavil župan Samo Turel. Kot je povedal, so pri pripravi dokumenta vključili širok spektr deležnikov,
11: Strategija pa temelji na petih osrednjih stebrih, ki jih povezujeta brezmejnost in trajnost, in sicer inovativno gospodarstvo, vključujoča družba, mesto priložnosti, vitalno podeželje in goriška euroregija.
19: Eden izmed ključnih projektov za ureditev te več desetlet trajajoče stihije je seveda prestrukturiranje in konsolidiranje industrijske cone Kromberg-Zahod. Tisti ključen razvojni je prav gotovo umeščanje oziroma vračanje sedeža univerza in vračanje fakultet, torej študentov, v samo mesto. Tudi tu že potekajo konkretni koraki.
11: Strategija, ki je zastavljena kot živ dokument in jo bo treba sproti dopolnjevati, trenutno vključuje 40 projektov. Nekateri presegajo občinske okvire in imajo širši regijski pomen. Vodja službe za okolje in prostor Erik Lasič.
20: Eden izmed teh je čezmejno prometno vozlišče, kjer neizogibno sodelujemo z občino Šempeter Vrtojba. Ena izmed strateških je skupna pobuda občin za to, da bi se vzpostavila regijska železniška potniška povezava med mostom na Soči, Novo Gorico in Ajdovščino. Tukaj imamo že infrastrukturo postavljeno. Poleg tega so tukaj tudi neposredna prometna cestna povezava med hitro cesto po Vipavski dolini in Soško cesto. Gospodarska cona nacionalnega pomena Turjak.
11: Na skupno 19 delavnicah je v postopku priprave dokumenta sodelovalo skoraj 180 udeležencev iz različnih sektorjev, je pojasnil Jure Francetič iz Regijske razvojne agencije Severne Primorske.
21: Brezmejni koncept je pomemben, ne? Kot v bistvu smislu povezovanja in preseganja mej, ne samo na čezmejnem nivoju, ampak širše. Vsekakor se naslanja tudi na neke stvari, ki so v registrem poslovskem planu, ki je tudi zdaj v fazi spreme, tako da mislim, da je strategija širše, regijsko naravnana in predvsem z mislijo na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
11: O sprejetju strategije pa bo jutri odločal novogoriški mestni svet. Nadaljujemo s kroniko. Včeraj sta se v razmaku nekaj minut zgodili dve nesreči jadralnih padalcev. Na vzletišču Lijak je 53-letnega slovenskega padalca kmalu po vzletu zajel sunek vetra, zaradi česar je strmoglavil in se poškodoval. Na Tolminskem nad planino Pretovč pa je 58-letni Nemec zaradi zapletenih vrvic zasilno pristal na drevesu in si poškodoval ramo. Oba so s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center. Policisti so v obeh primerih izključili tujo krivdo, o dogodkih pa obvestili pristojne pravosodne organe in preiskovalca letalskih nesreč.
0: 24 imamo v Adrijanu trenutno, enako v Tolminu in 22 stopinj v Bovcu. Jutri pa najvišje dole 23, ker bo danes po noči in tudi jutri deževno in nevihtno z burjo popoldan. Dežnike pa bomo rabili še do sobote.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno priporočam, da proti Ljubljani raje izberete usporedno regionalko, ker imamo kar dolge zastoje na avtocesti, proti nam pa že nekoliko krajši in bo treba le strpno in počasi, drugega pa trenutno z cest ne poročate, če še kaj opaziš, pa nič 80 22 55.
23: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
24: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 3:30.
24: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Rigeira začenja tokratni z Le state sta finendo. Mislim, da primeren komad za danes. Uživajte.
24: Radio Robin. Veliko glasbe.

0: Shakira, Burna Boy in njena že četrta himna svetovnega prvenstva v nogometu, Daj, daj, na Rubinu, svetovni dan tišine je danes, dragi moji. Nekaj, kar meni ne gre prav dobro. Je pa pred leti v zvezi s tem ratal album Is This What We Want? Je to res to, kar želimo. So ustvarilo ga je 1000 glasbenikov kot protest proti glasbi narejeni z umetno inteligenco. To so pa naredili tako, da so izdali album, kjer komadi sploh nimajo muzike in besedila, in so v bistvu tišina. Pa dajmo mu prisluhen tudi mi zdaj tukaj na Robinu in podprimo skupaj glasbenike, ki skrbijo, da lahko uživamo v njihovih ritmih. Prihaja prva iz tega tihega albuma z naslovom British. Uživajte! Evo tako, samo en izsek iz albuma.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih. Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
2: Gala modni večer v osrčju krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
3: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V petek bomo žurali v Ravnici. Gostilna Raj pod Lipo vabi na druženje s Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: In Castra 2026. Tehnologija, inovacije in zabava za vse generacije. Sobota, 19. september. Ajdovsko letališče. Vstop je prost. Celoten program najdeš na incastra.si. Organizator Ljudska univerza Ajdovščina. Naročnik občina Ajdovščina.
8: Pivici okna, rehal sinigo.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Iščete vrhunske rešitve za ogrevanje in hlajenje?
14: Obiščite Geček v Ozeljanu. Ob glavni cesti med Ozeljanom in avtocestnim priključkom Vogrsko vas čaka razstavni salon z najnovejšo ogrevalno in hladilno tehniko ter široko inštalacijsko ponudbo.
13: Geček, vse za udobje vašega doma.
15: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Jabolčni štrudel pekarna Brumat, samo 7,49 € za kilogram. In WC belilna pena 625 ml, Chantecler, sedaj kar 41% ceneje.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
17: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
18: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
19: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
7: Naj stvari so free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP banka, tukaj smo.
3: Polavček.
7: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
3: Polavček.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
20: Tvoji najljubši hiti.

0: Genesis in Too Deep, noter pregloboko. Ja, nimam teh problemov. Naslednji pa Ace of Base. Z njihovo design, znak. Drugače pa, ste se mogoče v preteklih dneh kaj modili po Kranju? Je mogoče kdo od vas vplačal tudi loterijski listek? Ja, eden od teh bo mogoče odnesel nagrado Eurojackpota. Več je preveril Matic Meško.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v osrednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi dreve na železniški progi še naprej vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi novih nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Od vremena pa k odpadkom, parlamentarni odbor je zavrnil predlog Levice za uvedbo kaucije za plastenke in pločevinke. Kupec bi ob nakupu plačal kaucijo in jo dobil nazaj ob vrnitvi embalaže. Ministrstvo meni, da lahko Slovenija evropske cilje doseže že z obstoječim ločenim zbiranjem. Za kupce se zato za zdaj nič ne spremeni, nove kaucije ni, embalažo pa še naprej odlagamo tako kot doslej. Evropski cilj je sicer do leta 2029 ločeno zbrati 90% plastenk in pločevink. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5 plus 1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
4: No, no, no, no,
5: posluši.
4: Znaš
6: našte
4: vse?
6: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
6: Ej, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami.
0: 22 stopinj trenutno v Novi Gorici, enako tudi v Podnanosu in 21 v Biljah. Priporočam, da imate kar dežnik pri roki, ker nas danes še čakajo plohe in nevihte, enako tudi po noči in jutri z najtoplejšimi temperaturami do 23 stopinj in popoldne tudi burjo. Suho pa nas najprej čaka spet v soboto.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje od Senožeč dalje in vse do Unca ter na posameznih odsekih tudi naprej proti Ljubljani, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 40 minut, tako da kar priporočamo voz po sporedni regionalki, tudi v nasprotni smeri enako nekaj krajših zastojev, sicer drugega pa trenutno s cest ne poročate, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
10: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Ja, malo bolj sivo danes zunaj, ma dejmo si polepša dan smešnimi štorijami. Dan čudakov je danes in glede na to, da je odkrita vsak od nas malo čudak, me zanima, kakšna je tista tvoja navada, ki jo delaš, pa sploh ne veš zakaj. Nič 41, 760, 300. Piši mi, recimo, da vedno zložiš denar v tokvino po vrsti, če ne te kar zvije, ko poljaš v takvin, ali pa da zmeri nastaviš glasnost na televiziji na sode številke, ali pa tole, kot naš Robinov ste Elis.
5: Pauti recimo, če je pri dvoconski klimi, če so temperature levo-desno različne, moram takoj popraviti, ker če ne, ne more nem kar uvezit in gremo iz ceste.
0: A imaš tudi ti kakšno tako čudno navado, ki ne znaš niti razložiti, pa jo vedno delaš. Daj mi napiši, nič 41 760 300. To takrat pa Ace of Base in Design.

0: Ja, jaz sem siguren, da so mi verjeti ali ne. Tudi vsi nastopajoči so iskreno res, res uživali z vami.
1: Vedno smo dal dobro, ampak do pa vrhunsko, to vrhunsko pa nismo vedeli. Srce imate na pravo mesto in to je to. Se ne rečem, da drugi ni dober, ampak tukaj je še malenkost boljši.
0: Ja, vi ste tisti, ki ste naredili tak žur in hvala vsem, ki ste zažurali z nami na 19. Robinovi zabavi.
2: Vzdušje, izvajalci, sploh je pol dober žur.
3: Dobar je, ker je veliko različnih izvajalcev.
2: Pol dobro!
4: Robinova, kičeš druzga!

0: Brian Adams nas je odpeljal nazaj v toplo poletje. Jaz ga še pogrešam, pa je prvi dan dežja tukaj. Wonderful Weirdos dan je danes. Dan vseh nas, ki imamo kakšno svojo čudno foro. In mene danes zanima, katera je tvoja najbolj čudna navada. Daj mi piši na 041-760-300. Jaz ti pa zavrtim tvoj najljubši komad. Se pravi, tista stvar, ki jo delaš že leta, pa niti ne veš zakaj. Ne vem, daš klimo zmeraj na 15, 20, 25, zmeraj najprej obuješ desno nogavico, zmeraj tankaš na okrogle številke. Kolega Uroš, imaš ti kakšno tako čudno navado?
1: A če vprašaš mojo doma, jaz jih imam polno. Za me niso čudne, ne? Je pa enak, vem za njo. In sicer, ko se vozim v avto, ja? Avtoradio, nikoli ne smije biti volume na 13-ici. So lahko vse druge številke, samo 13 nikoli.
0: Ja, jaz pa zmeraj sam sode številke cilam. Zmeraj, odkar se spomnim, kjera je pa tvoja čudna navada? 0-4-1-7-6-0-3-0-0. Napiši mi, jaz ti pa zavrtim tvoj najljubši komad. 0-41-760-300.

0: Lutricia McNeil in Stranded, optičana po naše. Žihr bi pa včeraj ob vlomu v Kromberku optičali tudi roparji. Nekaj minut po drugi so policisti odhiteli do prodajalne telekomunikacijskega podjetja, kamor je vlomilo več neznanih storilcev. Baje pa niso našli, kar so iskali. Ja, kaj so iskali in kako se je vse skupaj razpletlo? Vse že čez nekaj trenutkov.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
3: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
2: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
1: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
4: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure. Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Vipavi se začenjajo prve ureditve v okviru projekta Zelena Vipava, ki bo do leta 2029 zajel 19 lokacij. V prvi fazi bodo na glavnem trgu uredili novo otroško igrišče in dodatne zelene površine, v Podskali prenovili park in postavili dve brvi, uredili pa bodo tudi lipov drevored. Vipavski župan Anton Laurenčič.
12: Dobili smo sredstvo za zeleno infrastrukturo, to da je naši Vipavi vse že tako zeleno, ampak bo še bolj. V tem času mislim, da je fajn, da delamo na tej zeleni infrastrukturi. Sve podnebje postaje vedno toplejše in drevesa so prva tista, ki so v obrambi in sploh rastline nas brane pred to toploto in temi spremembami.
11: Kot je poudaril župan, gre za dolgo pričakovane ureditve, za katere je občini uspelo pridobiti visok delež državnega in evropskega sofinanciranja. Celoten projekt je vreden skoraj 2,5 milijona evrov, od tega občina Vipava pričakuje skoraj 2 milijona evrov državnih in evropskih sredstev. Cilj projekta je izboljšati zelene površine in ohraniti pomembna območja kulturne ter naravne dediščine. Predvideni so med drugim zasaditev novih dreves in grmovnic, ureditev peš poti ter postavitev urbane opreme. Svetovalec za okolje in prostor na občini Vipava Luka Lango.
13: Mi smo naredili turistični pregled vseh dreves na lokacijah, ki so del projekta in ugotovljena so bile različna stanja. Ena drevesa so v redu, ena pa treba pač jih odstraniti. Govorimo okoli 50 dreves, ki so tudi že 50 let in več starejša, ki mogoče na prvo žogo ne deluje, da so slaba, pa so. In ta projekt omogoča šanso, da jih nadomestimo z, ne bomo rekli, ekvivalenti njima, zelo odraslimi drevesi in seveda ne samo, da jih nadomeščamo, tudi nova sadimo. No.
11: Še letos je predvidena tudi ureditev lipovega drevoreda, ki predstavlja pomemben del vrtno-arhitekturne dediščine Vipave. In še kroniki, danes po noči nekaj minut po drugi uri so bili novogoriški policisti obveščeni o vlomu prodajalno telekomunikacijskega podjetja v Kromberku. O vlomu jih je obvestila varnostna služba. Po doslej zbranih podatkih je več za zdaj še neznanih storilcev s pomočjo neznanega predmeta vlomilo v prodajalno in pri tem poškodovalo vhodna vrata. Na to so vstopili tudi v skladiščne prostore. Po prvih ugotovitvah so skušali ukrasti mobilne telefone, vendar jim to ni uspelo, zato so z kraja pobegnili v neznani smeri. Pri vlomu je nastalo za približno 8000 evrov materialne škode. O dogodku so bili obveščeni pristojni pravosodni organi, novogoriški policisti pa nadaljujejo preiskavo in aktivnosti za izsleditev storilcev.
14: 24 kažejo termometri trenutno v Tolminu, enako v Drijanu in 22 stopinj v Bovcu. Do jutra se bo s plohami in nevihtami sledilo do najmanj 19, jutri pa se zaradi dežja in oblakov ne bo ogrelo do več kot 23 stopinj. Ja, poletje je pri koncu, nas pa prvo sončno in suho spet čaka v soboto.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
14: Zastoje imamo pred priključkom Razdrto proti Ljubljani, kjer je prišlo do nesreče, tako da res previdno tam mimo, še vedno pa zelo dolgi zastoji, skoraj celo pot proti Ljubljani, ki vam pot podaljšajo za eno uro in priporočam, da izberete regionalno cesto. V nasprotni smeri le nekaj krajših, tako da le malo strpnosti, če še kaj zasledite, pa nič 80, 22, 55.
9: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
14: 4 minutke čez 4:30.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
14: Ja, če že ne si je zunaj, pa dajmo vsaj tako muziko poslušati, da si bomo mislili, da si je. Od sebi sonca in Joker out, uživajte.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Andrej Šifrer in ostani z nami ob koncu štirih vrsti. Uradni dan nepravično obtoženih je danes. In jaz sem tudi med vami, da veste, mi nonstop govori brat, ja, da mu pravim bak in da mu pravim bak. In drugim je vsem povedal, da ja, da ko sem jezen, da mu zmeraj rečem bak. Ni res, drahi moji, ni bilo res in nisem upal dopovedati jim, da ni res in da nisem tak. Še enkrat, da ga slišim tu reč, tej. Uprmažem eno tako, ki je med druga, he? Radio
1: Rubin. Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Vabljeni.
3: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
7: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
8: Začuti ritem. Ujemi ples. Plesna šola Miha Perat začenja plesne tečaje 14. septembra v Novi Gorici, Tolminu, Postojni in Sežani. Več na mihaperat.si.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
11: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
12: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
11: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: vse v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Sir Edamer Vajdegljuk sedaj kar 50% ceneje. In piščančji file 800 gramov Perutnina Ptuj samo 7,29 €.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Spačo Kjali Vision Back to School. Kar 50% prihranka pri okvirjih in steklih za dijake in študente do 24. leta. Izkoristi akcijo Back to School in si privošči nova očala. Akcija velja do 30. septembra. Spačo Kjali Vision v Gorici in Sesljanu.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Jennifer Page in Crush, naslednji pa prihajajo ZZ Top. Z njihovo Give me all your loving, še prej pa tudi o tem, da bo slovenska rekorderka v skoku s palico sprejeta v dvorano časti na ameriški univerzi. Zakaj? Vse je preveril Matic Meško.
1: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC v Novi Gorici in Ajdovščini.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, Bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030. Na Kamniškem pa morajo uporabniki vodovodov Iverje, Kamniška Bistrica, Palovče in Velika Lašna do preklica vodo prekuhavati. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje naj voda po zavretju burno vre 3 minute. Le to zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom, so zapisali na NIEZ-ju. Za konec pa priznanje Tini Šutej, Univerza Arkansas, po slovensko rekorderku v skoku s palico 25. septembra sprejela v športno dvorano časti. Šutejeva je tam študirala med letoma 2009 in 2012, osvojila dva naslova ameriške univerzitetne prvakinje in leta 2011 postavila takratni študentski rekord 4 metri in 61 centimetri.
4: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
0: 24 jih imamo že v Vedrijanu trenutno, enako v Novi Gorici in 21 v Biljah. Ja, ponekod že pada dež in tudi druge kraje bo ulovilo, če ne prej pa po noči in jutri, ko nas prav tako čaka nevihtno, dopoldne pa najnižje okrog 19 in popoldan z burjo najvišje temperature do 23 stopinj.
5: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še naprej zelo dolgi zastoj na avtocesti proti prestolnici, kjer boste potrebovali za eno uro več strpnosti, v nasprotni smeri pa promet večinoma teče gladko. Radarjev trenutno ne opažate, če kaj drugega zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55. Srečno pot!
8: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan, sem v moji družbi, Jakob z vami. In Weird Weirdos Day je danes. Dan, ko v bistvu vseh čudakov z nekimi čudnimi navadami. Vsak je malo čudak, ne? Bojmo pošteni. Jaz buhvari, da stopim na črto od ploščice, ali pa da se ne dotaknemo kvirja od vrat, ko grem skozi. Nič vraževirnega, pač navada, ki je ne znam razložiti. Ja, recimo pravi, da pretipka vsa stikala po hiši začir, za vsak slučaj, da kakšna luč ne hori. Čak, Jan, ma... Ki ne bi vedel, če gori luč. No, dobro. A imaš tudi ti kakšno tako čudno navado, za katero sploh ne veš, zakaj jo delaš? Nič 41-760-300. To mi je prej poslal Izak.
10: Grem tankat, natankam zmeram na okrogla številka in če ne, pole je moj dan unečen.

0: Tiesto, lay low, žurerski ritmi na Robinu in dragi moji, jesen je že skoraj tukaj. In verjeti ali ne, tudi jaz se rad lepo uštimam kdaj. In je caj, da malo pogledamo v omaro, vidimo, kaj je moderno, če je kaj uporabno od lani, kaj oblečt, da bomo šik. Brigita, kjera barva je moderna letos?
1: Ja, letošnja barva, tako res it barva, je čokoladno rjava.
0: Wow!
1: Ja, in to je ena barva, ki jo večina ljudi niti ne mara, niti ne nosi prav veliko. Tako da bo zanimivo videti, kako se bo obnesla. Ne? Drugače se pa krasno kombinirano. Jaz se recimo pol priporočam vsem tistim, ki so večinoma v črnem. Ne? Zato, ker pa črna je taka neka klasika, pa se ljudje zatekajo k nej, zato ker kukar malo skrije, ampak je pa dolgočasna.
0: Ja, res je. Še če imamo oblečeno rjavo, se lahko mažemo, skrčemo in nič ne bo videti, dokar ne zasmrdimo. Tako da, dragi moji, pogledajte v omaro, če imate kaj čokoladno rjavoga, če ne pa ali skočite v šoping, ali pa v blato in boste moderni in šik. Jaz pa poskrbim za muziko Huey Lewis, The Power of Love. Uživajte!

Suest, Italijan, Eros Ramazzotti, parla con me, slabih 20, čez peto je Jakob z vami. Na današnji dan leta 1971 pa je šel album, na katerem je bil komad, ki ga danes pozna praktično cel svet. Takrat je bil John Lennon šele dobro leto izven Beatlov in potem je prišlo tole.

Imagine, po mojem še danes eden lepših komadov. Ma zanimivo je, kako je Lennon sam opisoval ta njegov pomen. Rekel je, da je ideja Imagine precej radikalna. Predstavljajo si torej svet brez držav, brez religij, brez lastnine in celo priznal je, da so ene ideje podobne tistim iz komunističnega manifesta. Ampak potem je dodal nekaj v smislu, da če bi ljudem to povedal direktno, tega verjetno ne bi sprejeli. Če pa jim isto idejo daš lepo v pesem, jo bojo peli in očitno je imel prav, ker 55 let kasneje še vedno milijoni pojejo tole. John Lennon in Imagine. Lepo povdan.

0: David Guetta, Forever Young, vedno mladi. In prav to je nekako cilj Nove Gorice, jo pomladiti, pripeljati študente nazaj v mesto, narediti močnejše gospodarstvo in nove prometne povezave. Takšno naj bi bila Nova Gorica prihodnosti. Strategija do leta 2045 prinaša 40 projektov. Kateri so ključni in kaj na občini postavljajo na prvo mesto, več čez nekaj trenutkov.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Vipavska trgatev od 10. do 13. septembra. V petek v Podnanosu z vami Klapa Semikanta. V soboto na glavnem trgu Vipavi Kingston in Tambura Team. Za glasbeno spremljavo skozi vikend bo poskrbel DJ Samo. V nedeljo pa tradicionalna kmečka tržnica, vinski sejem, bogat zabavno-kulturni program in zvečer zabava skupino Zvita Feltna. Vstopnine ni. Organizator prireditve je Zavod za turizem Trg Vipava.
6: Kakšna bo prihodnost in kako so videti roboti izven znanstvene fantastike? Preveri na Inkastri. Dnevi ajdovske industrije in podjetništva prihajajo v soboto 19. septembra med 9. in 17. uro na ajdovsko letališče. Spoznaj več kot 50 vrhunskih podjetij iz ajdovščine in regije. Pokukaj v svet virtualne resničnosti in se srečaj z roboti prihodnosti. Preizkusi se v delavnici Katapult Robotika. Skoči v akcijo z Dunking Devils in si oglej letala ter preizkusi simulator letenja. Čaka te tudi velika nagradna igra. Glavna nagrada je polet z motornim letalom. Celoten program najdeš na incastra.si.
7: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
8: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
9: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
10: Začenja se nova sezona v športnem centru Magma X. Ne veste, katera vadba je prava za vas? Pridite na dneva odprtih vrat v sredo 9. in četrtek 10. septembra, kjer lahko preizkusite vse vadbe, spoznajte trenerje in izkoristite akcijsko ceno 3-mesečne in letne karte za fitness in vodene vadbe. Več na magma-x.com.
11: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
12: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
14: V sanski New York. Z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 99 centov za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na odlične tortice domače izdelave.
16: Polavček.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
18: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. Kakšna naj bo mestna občina Nova Gorica leta 2045, predvsem privlačna za življenje, brezmejno evropsko univerzitetno središče z ambicioznim gospodarstvom? Tako je ob današnji predstavitvi strategije razvoja občine izpostavil župan Samo Turel. Kot je povedal, so pri pripravi dokumenta vključili širok spektr deležnikov, strategija pa temelji na 5 osrednjih stebrih, ki jih povezujeta brezmejnost in trajnost, in sicer inovativno gospodarstvo, vključujoča družba, mesto pri priložnosti, vitalno podeželje in goriška euroregija.
19: Eden izmed ključnih projektov za ureditev te več desetlet trajajoče stihije je seveda prestrukturiranje in konsolidiranje industrijske cone Kromberg-Zahod. Tisti ključen razvojni je prav gotovo umeščanje oziroma vračanje sedeža univerza in vračanje fakultet, torej študentov v samo mesto. Tudi tu že potekajo konkretni koraki.
18: Strategija, ki je zastavljena kot živ dokument in jo bo treba sproti dopolnjevati, trenutno vključuje 40 projektov. Nekateri presegajo občinske okvire in imajo širši regijski pomen. Vodja službe za okolje in prostor Erik Klasič.
20: Eden izmed teh je čezmejno prometno vozlišče, kjer neizogibno sodelujemo z občino Šempeter Vrtojba. Ena izmed strateških je skupna pobuda občin za to, da bi se vzpostavila regijska železniška potniška povezava med mostom na Soči, Novo Gorico in Ajdovščino. Tukaj imamo že infrastrukturo postavljeno. Poleg tega so tukaj tudi neposredna prometna cestna povezava med hitro cesto po Vipavski dolini in Soško cesto, gospodarska cona nacionalnega pomena Turjak.
18: Na skupno 19 delavnicah je v postopku priprave dokumenta sodelovalo skoraj 180 udeležencev iz različnih sektorjev, je pojasnil Jure Francetič iz Regijske razvojne agencije Severne Primorske.
21: Brezmejni koncept je pomemben, ne? Kot v bistvu smislu povezovanja in preseganja mej, ne samo na čezmejnem nivoju, ampak širše. Vsekakor se naslanja tudi na neke stvari, ki so v registrem poslovskem planu, ki je tudi zdaj v fazi spreme. Tako da mislim, da je strategija širše, regijsko naravnana in predvsem zmislil na to, da je Nova Gorica pomembno oziroma glavno regijsko središče, ki mora to tudi ostati.
18: O sprejetju strategije pa bo jutri odločal Novogoriški mestni svet.
0: 30 poprečnih imamo trenutno po regiji, do jutra pa se bo s plohami ohladilo do najmanj 19, jutri prav tako nevihtno in oblačno in zato popoldan največ 23 stopinj, pihala pa bo tudi burja.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo enourni zastoji po avtocesti, primorski avtocesti proti Ljubljani, v nasprotni smeri pa promet poteka zaenkrat gladko. Če še kaj zasledite na poti, nič 80 22 55, srečno pot.
23: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
22: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V nadaljevanju vas na valovih Radia Robin povabimo v Vipavo, ki bo od četrtka do nedelje znova zaživela v znamenju trgatve. Vipavska trgatev letos prinaša 4 dni dogajanja od kulture in športa do vina, domačih dobrot in koncertov. Kaj letos pripravljajo in zakaj Vipavska trgatev ostaja eden od osrednjih dogodkov v Vipavi, preverjamo Špelo Breščak z Zavoda za turizem Trg Vipava. Najprej lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni vam in vašim poslušalcem. Na Vipavsko trgatev se že pošteno pripravljamo. Vipavska trgatev je osreden dogodek, pomemben dogodek že vrsto let. Vinogradništvo je ena najpomembnejših kmetijskih panog pri nas v Vipavski dolini in v bistvu s prireditvijo želimo se pokloniti oziroma nazdraviti uspešni letini. Vsako leto tudi sodelujejo lokalni vinari, potem folklorno društvo Vipava in vsako leto pripravi nastop, pa tudi ostali rokodelci oziroma obrtniki.
1: Nedelja sicer ostaja osrednji dan Vipavske trgatve. Nam lahko predstavite dogajanje na ta dan?
2: Ja, seveda, začne se že ob 14. uri, tako da lepo vabljeni. Začetek bo z plesnimi nastopi, potem pa s folklornim društvom Vipava. Veliko bo tudi dogajanja za otroke, gledališke predstave, različne poslikave obraza, stvarjalne delavnice v Lantjerjevem parku. Seveda ne smemo pozabiti tudi vinskega sejma in kmečke tržnice. Posebej bi poudarila tudi to, da bo, se pravi, tudi že od soboto in nedeljo v Lantjerjevem hramu, se pravi v naših prostorih, mini razstava grozdja, se pravi lokalnih sort grozdja Vipavske doline in potem pa zvečer zabava skupino Vita Feltna.
1: Sicer pa letos dogajanje torej že v četrtek. Kaj pripravljate za uvod letošnje Vipavske trgatve?
2: Ja, letos se pričenja že četrtek in sicer vabljeni ob 18. uri v galerijo dvorca Lantjeri, kjer se bo predstavlja zgodba družine Na glas. Sicer prihaja iz Vipave, v Vipavi je bila Na glas, potem so se preimenovali v Na glas in sicer predstavljajo v bistvu pohištvo, kakovostno slovensko pohištvo.
1: Veliko je tudi letos otroškega športnega in kulturnega programa, zvečer pa se bo vzdušje malce spremenilo, torej z Vita Feltna, na to pa za vrhunec Vipavske trgatve tudi koncertno dogajanje, koga ste letos povabili?
2: Seveda, že v petek vabljeni v Podnanos na klapo Semi Kanta, v soboto pa zvečer od 21. dalje na glavni trg v Vipavo, skupina Kingston in lokalna skupina Tambura Team.
1: Vi ste te dni v delovnem pogonu, ampak če bi lahko za eno uro odložili delo in postali samo obiskovali Vipavske trgatve v prihodnjih dneh, kam bi šli in česa zagotovo ne bi zamudili?
2: Zagotovo ne bi zamudila nobenega izvajalca, se pravi glasbenega izvajalca in vsekakor ne bi zamudila vinskega sejma.
1: Vipavska trgatev torej od 10. do 13. septembra, 4 dnevi vina, tradicije, kulinarike, športa in glasbe. Špela Breščak, hvala za pogovor in seveda uspešno trgatev.
2: Hvala vam, se vidimo v Vipavi.

Na Radiu Robin pa se v naslednjih trenutkih oziramo za dogodki v naših severnoprimorskih krajih, kam vse se lahko odpravimo, tule je nekaj predlogov. V Novi Gorici v te dni poteka festival Multikulingo 2026, festival večjezičnosti in multikulturnosti. Od torka do četrtka vabljeni na festival, letošnja tema je naslovljena Od zahoda proti vzhodu, srečevanje, jezik in kultur. Dogodke organizira Zavod Imana Lab v sodelovanju z Goriško knjižnico. Danes pričenja cirkus v Ajdovščini na ploščadi Šturje, cirkuški šotor, festival skupnostnega cirkusa Stoja na vetru. Prične danes ob 16. pa vse do 13. septembra do 20. vsak dan, torej med 16. in 20. uro. V Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina danes ob 17. pogovori z naravo, cikel septembrskih srečanj, ob 19. v galeriji Gong Nova Gorica pa odprtje razstave Misliti glasbo. Tematska razstava, ki predstavlja dela treh uveljavljenih glasbenih fotografov, italijanskega avtorja Luce Alfonza Agostina ter domačih ustvarjalcev Jerneja Humarja in Žige Koritnika. Knjigarni kavarni Max v Novi Gorici pa nocoj ob 19. o spomenikih njihovih kulturno-zgodovinskih in političnih kontekstih. Pogovor z avtorji knjige Sanjo Horvatinčič, Peti Žerovc in Džam.

0: Marko Pizejem bo vodila zgodovinarka Petra Svoljšak. Poglejmo še v SNG Nova Gorica. Ob 20. nocoj, pravzaprav v epicentru Nova Gorica, Srečko Kosovel, Fanica obit, Jesen moje mladosti.
1: Izredno navdihujoče, slog, vsebina, globina. To je nekaj, česar nismo dan danes vajeni več, po mojem. Niti, mislim, razen če vodimo dnevnik ali pa vodimo korespondenco, se mi zdi, da nismo več navajeni takih globin. In tudi zato je bilo na začetku težko v bistvu izluščiti na nek način, kaj bi lahko funkcioniralo v trenutku, ko je izrečeno.
0: Premiera dokumentarne pravljice. Koproducent je zavod Godva 2025. Kaj pa jutri? Mladinski center Hiša mladih Hajduščina vas od 10. do 18. ure vabi na izmenjevalnico oblačil, obutve in knjig. Lavričeva knjižnica, ravno tako v Hajduščini, pa na predstavitev knjige Zaljubljena v življenje, priljubljene pevke Tanje Žagar ob 18.30. Ob 19. pa v Grajski kleti v Vipavskem križu jesenske serenade. Življenje je kabaret, nastopa Tatjaša Fajdiga in Anže Vrabec na klaviaturah. To se bo zgodilo ob 19. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz naših severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Dogodke najdete v zavihku dogodki, ostale novice pa v zavihkih, ki so razvrščeni en za drugim. Uživajte!
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: V mini pekarni Brumad Solkan vsak dan veliko različnih vrst kruha in ostalih dobrot.
2: Ročna izdelava in brez konzervancev.
1: Ponudbo dopolnjujejo z novimi lastnimi recepti.
2: Mini pekarna Brumad Solkan, kjer sta dobro in zdravo doma.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
10: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
11: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
12: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov. Ti so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijeja, se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele osrednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro. Doma pa kandidati na praktični del vozniškega izpita ponekod še vedno čakajo več kot 3 mesece, kažejo podatki Agencije za varnost prometa, čeprav zakon določa največ 30 dni. Konec avgusta je bilo najhuje v Kranju, Domžalah, Ljubljani in na Jesenicah, kjer so čakalne dobe segale tudi do 98 dni. Pri agenciji priporočajo, da si kandidati termin poiščejo kjerkoli po Sloveniji, saj niso vezani na kraj bivanja.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih gradili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
3: Večer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Posip pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Turniščem. Zaradi podrtega drevja pa je oviran promet v Zagorju ob Savi na cesti Zmage. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 km, pa na ljubljanski obvoznici od Kozari in Kosest proti predoru Šentvid in na relaciji Bizovik za Dobrova. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda znaša 1 uro in 15 minut.
11: www.robin.si
12: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Martin Arčon, Kenny Jan in Vanja Trkman vam voščimo prijetno sredo na valovih Radia Robin. Dež in veter sta prinesla nekaj ohladitve, poletje se počasi poslavlja, vroče pa ostajajo razprave o prihajajočem prazniku vseh Primorcev. In prav temu bomo danes namenili osrednji del oddaje. V soboto bo v Lipici osrednja prireditev, organizatori pa si želijo predvsem eno, da bi bil praznik priložnost za povezovanje Primorcev in ne za nove politične delitve.
3: To je proslava vseh Primorcev, tako levih, kot desnih, kot vernih, kot nevernih, kot žensk, kot moških, kot otrok, kot odraslih, vseh. In če kaj, potem ta, je ta proslava tista, ki mora preseči te delitve.
2: Kaj pa vi pravite? Je za vas to praznik priključitve ali vrnitve Primorske? Bi mu morda dali povsem novo ime? Danes bomo odprli telefone in besedo prepustili tudi vam. Pokličete nas lahko na 05330-2828 ali nam pošljete SMS na 041-760-300. Pri telefonih bomo ostali tudi ob koncu oddaje, a v nekoliko drugačnem kontekstu govorili bomo o starostnih omejitvah za uporabo družbenih omrežij. Večina staršev jih podpira. Vprašanje pa je, kako učinkovite bi bile v praksi.
4: Verjetno je razlogov sicer več, vendar eden izmed najbolj pomembnih je zagotovo to, da starši želijo svojim otrokom zagotoviti varno otroštvo in seveda s tem tudi varno uporabo interneta, družbenih omrežij.
2: Kaj bi takšna omejitev prinesla in kje so njene pasti? O tem v zaključku današnje oddaje. Najprej pa gremo v Solkan, oglasil se nam je poslušalec, ki ga zanima, kako bo po napovedani prenovi urejena glavna cesta skozi kraj. Opozarja, da je že zdaj precej cestnega prostora namenjenega kolesarjem. Kaj bo torej prinesla prenova voznikom, kolesarjem in pešcem? Odgovor smo se napotili k novogoriškemu županu Samu Turelu.
5: Pogoji sofinanciranja te ulice dajo prednost pešcem, kolesarjem, otrokom, torej ranljivim skupinam. Tu na nek način sledimo tudi željam, ki jih je izrazila krajevna skupnost oziroma prebivalci Solkana.
2: Več takoj po tej skladbi, ostanite z nami.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: V Sokanu je napovedana obsežnejša prenova ulic. Najprej bo na vrsti podzemni, magistralni vod Mrzlek, kasneje pa še zgornji ustroj ulic in urbanistična prenova. Ob tem se je na nas obrnil poslušalec iz Sokana, ki ga zanima, kako bodo ulice urejene po koncu del. Kot pravi, je že zdaj velik del cestišča namenjen po koncu del. Kot pravi, je že zdaj velik del cestišča namenjen tudi kolesarjem, kolesarske oznake pa so zarisane praktično po celotni širini ceste. Kaj je torej predvideno po prenovi in ali so sedanje kolesarske oznake ustrezne? To smo preverili na mestni občini Nova Gorica. Z nami je župan Samo Turel.
2: Torej, že samo pogoji sofinanciranja te ulice dajo prednost pešcem, kolesarjem, otrokom, torej ranljivim skupinam. Tu na nek način sledimo tudi željam, ki jih je izrazila krajevna skupnost oziroma prebivalci Sokana o ponovnem oživljanju samega središča in pa omejevanju prometa. Torej, glede na to, da bojo imeli prednost pešci in kolesarji, bo poskrbljeno tudi za druge načine umirjanja oziroma preusmirjanja tovornega, predvsem pa motornega prometa. Tako da to je vsekakor eden izmed ciljev te prenove. Trenutno so kolesarske poti zarisane v skladu z cestnoprometnimi predpisi. Vemo pa, da take stalne znamke potem povzročajo kar nekaj težav. Znani so zapleti z omejitvijo hitrosti v samem Sokanu, vendar glede na projektno dokumentacijo, ki je bila usklajevana tudi s predstavniki krajevne skupnosti, verjamemo, da bo nova ureditev potem res dala prednost torej življenju in oživljanju same ulice in umiku tistega obremenjujočega motornega prometa iz samega centra, torej na obvoznico.
1: Kaj pa torej kolesarske poti bodo po prenovi označene oziroma urejene drugače?
2: Bodo, mislim, razširjeni bojo pločniki, čez cestišče bo zoženo, urejeni bojo prehodi za pešce, osvetljeni, drugače bo urejena tudi torej postajališča za avtobuse. Prednost bodo v vsakem primeru imeli pešci in kolesari pred tovornim prometom, tako da so posegi kar zajetni, tudi z drugačno obliko torej materijala po tleh, ki posebej opozarja na to tudi fizično, da je tam prehod za pešce, kot rečeno, z ureditvijo koridorjev ali pa hodnikov, kot se jim reče, za pešce in kolesarje, po domače rečeno pločnikov in kolesarskih poti, seveda tam, kjer je to mogoče. Tako da posegi bodo kar veliki in jaz verjamem, da bo po končani izvedbeni del, torej Sokan ponovno zasijal v tisti pravi pristni obliki in podobi kot takemu tisočletnemu kraju tudi pritiče. Je pa res, da je eden izmed pogojev za pridobitev sofinanciranja tudi zmanjševanje števila parkirnih mest, torej pogoj je, da se število parkirnih mest zmanjša, mirujočega prometa, torej politike urejanja prostora in tudi pogoji za sofinanciranje iz evropskih sredstev ne podpirajo več, temveč dajo prednost pešcem in kolesarjem. Tu se še kar nekaj usklajujemo s krajevno skupnostjo in s prebivalci, kako bi torej ta mirujoči promet, parkirna mesta čim bolj ustrezno in čim bolj uspešno uredili na način, da bi v takem tisočletnem kraju, kot rečeno, res imeli prednost pešci, kolesarji in druge ranljive skupine. Ne povem, da je del tega projekta tudi nova, drugačna ureditev parkiranja ob sami osnovni šoli, torej na šolski ulici, da se del šolske ulice spreminja v ulico z enosmernim prometom, predvsem zato, da bi torej tistim našim najmlajšim, najbolj ranljivim omogočili čim bolj varno in čim bolj prijetno pot v šolo.
1: Hvala županu za pojasnila, zdaj pa ste ponovno na vrsti vi. Če imate vprašanje, na katerega bi želeli odgovor pristojnih, nam ga pošljite na info@robin.si. Odgovor poiščemo mi.

0: V sredo v središču. Odzivamo se.
1: Primorska bo letos praznovala v Lipici. Več kot 1000 nastopajočih različnih generacij bo to soboto, 12. septembra, na Lipiškem hipodromu so oblikovalo osrednjo slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Prireditev se prične ob 11. uri. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Kot pravijo organizatorji, bo letošnje praznovanje povezalo Primorsko v vsej njeni raznolikosti, različne kraje, generacije, ustvarjalce ter ljudi, ki jih združuje ta spomin na preteklost in pripadnost Primorski. Praznovanje državnega praznika se torej po približno desetletju vrača v Lipico. Letos pa je povezan še s Kosovelovim letom, mineva namreč 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Župan občine Sežana Andrej Sila.
2: To preditev nekako načrtujemo že dobre dve leti, konceptualno tudi kako nekako vklopiti nit Srečka Kosovela v celotno zgodbo Primorske. Pomeni nam veliko, pomeni nam nekako res zaokrožitev celotnega dogajanja ob Kosovelovem letu. Predvsem pa nekako nam pomeni to, da se upamo stopiti v čevlje povezovanja celotne Primorske in priložnost organizirati proslavo, ki je namenjena vsem Primorkam in Primorcem, je dobra naloga, s katero si lahko potrdimo to, da lahko Primorska uspe, za moje pojme samo, če je ena sama.
1: Cilj praznika vsako leto je povezovanje vseh Primork in Primorcev, ne glede na to, ali so ostali na tej ali oni strani meje, ne glede na spol, starost, versko in politično pripadnost. Nič drugače ne bo niti letos, ko so za slogan prireditve izbrali Primorska presega delitve.
2: Ne bi rad posegal v presoje posameznikov, pač vsak človek ima pravico presojati po svoje, zato to delamo prireditev, ki bo nekako združevala in povezala različno misleče ljudi iz različnih krajev, mogoče s svojimi zgodbami, ampak koncept je vedno in samo ena Primorska z veliko začetnico kot naša domovina. Preseganje teh delitev je povezovalnost in zato je tudi koncept z celotne prireditve in celotnega Kosovelovega leta povezovanje. Pa moram reči, ne samo Primorske in ljudi, ki tu živimo, na tej proslavi bojo tudi z drugot, govorimo o tabornikih, skautih iz cele Slovenije, govorimo o ljudeh iz zamejstva, govorimo celo o ljudeh, ki prihajajo k nam iz tujine in ki jim ta praznik pomeni, bom rekel, eno velik spomin in počastitev generacije predhodnikov, ki so izborile to svobodo, ki so nam Primorsko dale na mesto in v čas, ki ga živimo danes. In cela prireditev je namenjena, ja, tudi spominu in nekako zahvali, ampak predvsem druženje v sedanjosti z odprtim pogledom tudi v prihodnost.
1: Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Sežana Bojan Pahor je ob tem izpostavil predvsem pomen praznika in odgovornost do generacij, ki so v težkih zgodovinskih okoliščinah ohranile slovenski jezik, kulturo in narodno zavest.
3: Ta dogodek je pomemben, da smo Primorci prišli spet se združili z matično domovino, lahko uporabljamo priključitev, lahko uporabljamo združitev z slovenskim narodom in bom rekel, 47. leto, ko se je podpisal ta dokument, oziroma se postavila meja, je pomemben zato, ker ga mi drugače razumemo, kot ga razumejo Italijani. Italijani praznujejo 10. februar, ko je bil podpisan ta dokument in sicer oni to imenujejo Dan spomina, kar je, bom rekel, lahko upravičeni so do tega, ampak oni žalujejo za tem, ker so oni izgubili. Ta del ozemlja je bil njim priključen, so nam ga sile Antante zabarantali leta 15, ko so Italijanom obljubili naše teritorije, zato da je Italija stopila v prvo svetovno vojno. No in danes mi, seveda, mlajšim generacijam bi radi povedali zgodovino tega in pomen tega dokumenta je 47. leta in prav je, da praznujemo, kot Italijani, kot vemo, samo 500 metrov tukaj so fojbe leži, če lahko tako imenujem, in oni to praznujejo nekaj drugega, kot praznujemo mi ta dokument iz 47. leta. Mislim, da smo tudi Združenje borcev se zelo vključili v to zgodbo. Veliko italijanskih, lahko rečemo, antifašistov, protifašistov pride na to prireditev, povabili smo jih in so se odzvali. Tako da, bom rekel, tisti, ki niso zelo fašistično obarvani, bodo tudi tukaj prisostovali na prireditvi. Povabili smo tudi, da bi povedali, kaj je Primorska, kaj nam pomeni Primorska. Delegacija iz Beograda, iz Sarajeva, iz Vukovarja, iz Zagreba pride celo predsednike borčarske organizacije, tudi iz Sarajeva pride predsednik borčarske organizacije. In mislim, da to našo Primorsko, da da jo malo razširimo tudi ne samo lokalno, ampak da jo damo tudi malo na mednarodno sceno.
1: Imate pa svoj glas v tej oddaji tudi vi, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V nadaljevanju še malce o sobotnem prazniku Primorske, potem pa bomo odprli telefonske linije in se boste lahko izrazili, ali ste za to, da se praznik še naprej imenuje priključitev, ali ste za to, da se znova preimenuje uvrnitev Primorske k matični domovini.

0: Organizacija letošnje osrednje slovesnosti državnega praznika priključitev Primorske k matični domovini poteka pod okriljem občine Sežana, Združenja borcev za vrednote NOB Sežana in Kobilarne Lipica. Pri njenem nastajanju pa sodelujejo in jo podpirajo vse primorske občine. 24 jih je, znotraj njih pa kar 825 primorskih krajev. Prav široko sodelovanje lokalnih skupnosti, veteranskih in domoljubnih organizacij, kulturnih ustvarjalcev, šol, društev, prostovoljcev in številnih drugih sodelujočih daje letošnjemu praznovanju izrazito povezovalni značaj. Gre za krepitev primorske in slovenske identitete, pravi predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Sežana Bojan Pahor.
1: Krepitev identitete je pomembna, ne? To je bil tudi eden od želja tako tigrovcev kot partizanov med osvobodilno borbo. In evo, danes smo tukaj, da to spoštujemo, spoštujemo žrtve, spoštujemo njihove želje in nadaljujemo praznovanje. Priključitve Primorske je za nas Primorce, za nas ponosne Primorce, zelo pomembno.
0: Ravno v dneh pred samim praznikom je znova glasno tako v državnem zboru kot v javnosti glede poimenovanja. Vprašanje, ali je prav sedanja priključitev, ali bi bilo bolje spremeniti nazaj na vrnitev, nima enovitega in celovitega odgovora, ampak zahteva kompleksen družbeni premislek. Vseeno pa Pahor na podlagi nekaj zgodovinskih dejstev odgovori.
1: Pred prvo svetovno vojno Slovenija ni imela svoje države, oziroma Slovenci smo bili pod Avstro-Ogrsko. Ko je bilo to priključeno Italiji, 47. leta se je potem to, lahko rečemo, združilo z matičnim narodom ali pa priključilo. Torej, vrnitev ne pride v poštev, kajti mi jo bi lahko vrnili samo Avstriji. Takrat je bila Avstro-Ogrska in od Avstro-Ogrske je potem nastala Slovenija, oziroma Primorska, če hočemo, bi jo lahko vrnili samo Avstriji.
0: Še preden odpremo telefonske linije za vaše razmišljanje, pa ne pozabimo na še nekaj podrobnosti glede sobotne prireditve. Program, ki ga režira Katja Pegan, bo sooblikovalo več kot 1000 nastopajočih različnih generacij z različnih ustvarjalnih področij. Slovesnost je zasnovana izrazito medgeneracijsko. Ob priznanih ustvarjalcih bodo pomemben del programa otroci in mladi, praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij pa bodo s svojo prisotnostjo povezali zgodovinski spomin s sedanjostjo. V Lipico prihajajo iz Slovenije, zamejstva in tujine. Režiserka ob tem poudarja.
2: Letos smo se skupaj z občino dogovorili, da bo srednja tema Primorska, kar pomeni prav Primorska in vse njene občine v celoti, da se seveda razen Lipice, ki je seveda eno tako zanimivo lokalno prizorišče in nastopajoči, ki so tudi z one strani meje oziroma so Slovenci tu in tam, ki ustvarjajo skupni kulturni prostor, da poleg te značilnosti, ki je potrebna seveda za to prireditev, za ta prostor, se resnično posvetimo Primorski v celoti. Da se spominjamo, da je to geografski prostor, zgodovinski prostor, da je to prostor, ki samo skupaj v povezavi ustvarja in identiteto in še pomembnejše integriteto tega prostora. In zato smo seveda na tem prizorišču potrebovali toliko nastopajočih, ki na nek način tudi ustvarjajo neko misel Kosovela, da bodimo luč.
0: Sobotna osrednja slovesnost se bo na hipodromu Lipica začela ob 11. uri, trajala bo 70 minut. Vstop na prizorišče, na katerem je približno 5000 sedišč, je brezplačen. Posebna pozornost bo namenjena tudi prometni ureditvi in organiziranemu prihodu v Lipico. Za obiskovalce bodo zagotovljeni brezplačni avtobusni prevozi iz Sežane, Lokve, Divače, Hrpelj in Kozine, omogočena bodo brezplačna parkirna mesta. Po glasbi pa odpiramo telefonske linije. Ste za to, da se praznik imenuje priključitev ali vrnitev Primorske k matični domovini in zakaj? Sporočite svoje mnenje prek SMS sporočila na 041 760 300 ali nas kar pokličite v živo v eter Radia Robin na 05 330 28 28, torej SMS 041 760 300 ali klic 05 330 28 28.

0: Dan priključitve Primorske k matični domovini je državni praznik, ki ga praznujemo vsakega 15. septembra. Na ta dan leta 1947 je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji bil vrnjen sicer ne celoten, a velik del Primorske. Praznik so pod imenom Dan vrnitve Primorske k matični domovini poslanci državnega zbora sprejeli jeseni leta 2005. 23. oktobra dve leti nazaj pa je državni zbor izglasoval novelo zakona, s katero se je praznik preimenoval v dan priključitve Primorske k matični domovini. In sedaj zbiramo vaša mnenja, katero ime vam je bolj blizu, katero ime vam je ljubše oziroma se vam zdi primernejše in kar nekaj SMS-ov v naš SMS predalnik je že prišlo. Če samo povem, da zaenkrat vodi izraz priključitev in tudi Marija nam je poslala SMS, da se spominja, da so bili na starih hišah po vaseh v Posočju napisi o priključitvi k Jugoslaviji in vsa leta se je praznovalo priključitev Primorske k Jugoslaviji. Tako da hvala Marija za SMS, kot smo dejali, zaenkrat vodi priključitev Primorske, imamo pa tudi že prvi klic. Halo, halo, kdo je z nami?
1: Živjo, Maj tukaj.
0: Živjo, Maj. Povejte torej, ste za to, da se praznik še naprej imenuje priključitev ali da se preimenuje nazaj v vrnitev Primorske?
1: V definitivno vrnitev Primorske. To sploh ni dileme.
0: Zakaj pa?
1: Zato, ker zgodovinci gledano so Slovenci vedno bili na tem območju. Zdaj Slovenija takrat ni obstajala, ampak so Slovenci obstajali. In so vedno obstajali in vedno bodo obstajali na tem področju od leta 600 naprej. In argument priključitev je meni smešen, ker deluje kot da bi ti jaz vzel denarnico iz žepa, ti pobral ven denar, ti jo vrnil nazaj in rekel, da sem ti jo priključil v žep, namesto vrnil v žep. Meni je smešno.
0: Zanimivo mnenje. Hvala, Maj. Torej prvi glas tudi za vrnitev. Sicer je prišlo še nekaj SMS-ov glede priključitve, tako da še nekaj minut lahko glasujete. Ja, če ne pa poglejmo tudi drugo mnenje, morda kakšen za zgodovinski vidik, kot pravi Bojan Pahor, predsednik območne enote Sežana, Združenje borcev za vrednote NOB.
2: Že prvi stavki Tigra so bili priključitev Primorske, torej to je bil njihov moto in o priključitvi Primorske lahko govorimo že v letu 30, ko je tukaj vladal fašizem.
0: In še nekaj SMS-ov, tokrat bolj za vrnitev, recimo takšen predlog nam je poslala tudi Jadranka. Najlepša hvala za vsak vaš glas. Naletel pa sem tudi na en zanimiv zapis na družbenih omrežjih, torej kdorkoli bere Pariško mirovno pogodbo z Italijo iz leta 1947, ki je stopila v veljavo takratnega 15. septembra, bo naletel na isti izraz v več jezikih, recimo v angleščini to sit ali v italijanščini cedere, ki ne pomeni ne priključitev, ne vrnitev. Morda bi bil najboljši prevod, da je Italija odstopila oziroma prepustila Primorsko. Kakšnega mnenja ste vi? Še nekaj SMS-ov smo prejeli in sicer točno dva za priključitev in točno dva za vrnitev. Torej, če se vrnemo še enkrat k tej tematiki, zakaj bi morda bila priključitev Primorske neustrezen izraz, ker ga lahko razumemo kot prisvojitev tujega ozemlja, morda tudi kot nasilno, naprimer kot je Avstro-Ogrska leta 1908 priključila Bosno ali italijanska priključitev prav Primorske z Rapalsko pogodbo leta 1920. Zakaj pa je priključitev vseeno dober izraz, ker je bila Primorska krvavo priborjena po vsem fašističnem in nacističnem nasilju in ker so kasneje o usodi Primorske odločali zavezniki. In nekaj je takšnega, vsaj takšnega mnenja, je tudi zgodovinarka Kaja Širok.
3: Stvar je iz vidika zgodovine zelo zanimiva, namreč lahko jo gledamo na kakšen način in katere besede so se uporabljale v času, ko se je dogodek dogajal in seveda današnjo politično situacijo, ki temu dogodku daje popolnoma drugačen pomen oziroma ime. Kot zgodovinarka se seveda ukvarjam s preteklostjo in me predvsem zanima, na kakšen način so to pojmovali takrat, ko se je dogodek seveda zgodil in nedvomno je bila ta beseda priključitev. Če samo citiram Iga Grudna, in sicer iz pesmarice za otroke, pri Šempasu na Lijaku, živo je kot čebelnjaku, veš Primorja priključitev, danes narod naš praznuje, bratov sester odrešuje, izpod krute pete tuje. Ne. To je iskriv zapis ne, v pesmi tega, na kakšen način so ljudje ta dan, kasneje praznik, dejansko pojmovali ne, priključitev.
0: Še nekaj SMS-ov za vrnitev, še nekaj SMS-ov za priključitev. Zelo zanimivo pa je sporočilo gospe Nevenke, ki je dejala, da ne bi spet razdvajali ljudi. Predlagam vrnitev Primorske in priključitev matični domovini. Hvala vsem za vaše glasove, hvala vsem za vaše predloge in mnenja in predvsem hvala za pozornost.

0: Morda vam pride prav.
1: Danes govorimo o temi, ki se dotika skoraj vsake družine, o uporabi družbenih omrežij med otroki in mladostniki. No, raziskava Centra za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede je pokazala zelo zanimiv podatek, in sicer, da kar 83% staršev oziroma skrbnikov podpira predlog, da bi bila uporaba družbenih omrežij dovoljena šele od 15. leta dalje. In zato kličemo na safe.si, Marko Pušner, najprej dober dan.
2: Dober dan.
1: Kaj po vašem mnenju glavni razlog, da je podpora staršev tako visoka?
2: Verjetno je razlogov sicer več, vendar eden izmed najbolj pomembnih je zagotovo to, da starši želijo svojim otrokom zagotoviti varno otroštvo in seveda s tem tudi varno uporabo interneta, družbenih omrežij. In seveda podpirajo vsako tako pobudo, ki se nanaša na varnost otrok.
1: Starši znajo postavljati meje ali premalo in bi želeli, da jih postavi država?
2: Ja, vsekakor to so tudi povedali v sami anketi, da vidijo to kot pomoč. Mi se moramo zavedati, da starši v tem sodobnem času, ko so zaposleni v službi, imajo malo časa, predvsem za raziskovanje tveganj, ki so povezane ali na družbenimi mreži. In če nekdo, v tem primeru zakonodajalec, če je Evropska unija, odvisno na kakšni ravni, ki se bo sprejelo, poskrbi za to, da nekdo dodatno skrbi za varnost njihovih otrok, je to absolutno pozitivno in sem pripričan, da to zadevo tudi tako vidijo. Tako da ja, to je zagotovo, lejte, ko govorimo o otrokih, načeloma ne bi smelo nič, kar jim koristi, v resnici koristi, ne bi smelo biti problematično. Sploh v primeru družbenih omrežij in interneta, kjer žal je skoraj vedno na prvem mestu najprej zaslužek, potem pa šele varnost uporabnikov, pa če tudi gre za otroke.
1: Kako učinkovita pa bi bila takšna starostna omejitev v praksi, po vašem mnenju?
2: Ja, to je pa zelo dobro vprašanje. Čisto odvisno od izvedbe. Kot primer, Avstralija je tako omejevanje uvedla lansko leto, se mi zdi. In na papirju je zelo dobro bilo zastavljeno, vendar pa se je potem zataknilo pri uresničevanju. Namreč oni so celoten nadzor prenesli na družbeno omrežje. Se pravi, družbeno omrežje sama mora poskrbeti za to, da nimajo mlajših od, mislim, da Avstralija je 16 let, da nimajo mlajših od 16 let. Vendar pa to ne izvajajo dovolj dobro, ta represivni svoj nadzorni del države pa ni zaživel in dejansko kršijo pravila, nihče jih ne kaznuje in je problem, ker se pač ni uresničilo to, kar so želeli. Zdaj, v Evropski uniji se razmišlja drugače, da bi pač družbena omrežja morala obvezno preverjati starost na osnovi aplikacije, ki jo pripravlja Evropska komisija.
1: Ampak nič na tem svetu, po moje, ne more nadomestiti vzgoje doma. Kaj menite?
2: Absolutno. Ravno to je tisto ključno, tudi kadar se o internetu pogovarjamo. Predvsem je pomembno, da starši razumejo, da otroci do 6. oziroma do 9. leta ne bi smel biti samostojno na internetu. To pomeni tudi ne bi smel samostojno pejati in predvsem, vedno pod nadzorom staršev. Izjema je šolsko delo potem, če imajo ok zapiskati na internetu, ne, da lahko mogoče sami nabijo, ampak še vedno malo nadzora naj bo vedno prisotnega. Kar pa je ključno, pa je, da od prvega stika z recimo YouTube risankami, recimo pri 3 letih, da starši se stalno pogovarjajo o tem, kaj gleda otrok na internetu, kaj novega vidi, spozna, s kom komunicira potem kasneje, da se o tem pogovarjajo, da vzpostavijo neko zaupanje in potem, ko bo prišel v neke težave otroka, ne, in bo zaupal. Kada to zanimivo je pa, to se je skazali tudi v nekih naših drugih raziskavah že v preteklosti, da otroci z najstniki, potem ko so najstniki starši, ne zaupajo glede težav na internetu, preprosto zato, ker ne verjamejo, da starši to sploh razumejo, ker se z njimi nič ne pogovarjajo o internetu. In seveda, zdaj, ko pa

0: otrok se zapletel v kakšne res težave, ki so lahko zelo hude, je pa pravzaprav fajn, da mu starš pomaga, če ne drugega, že za tega, kar ima drugačen pogled, več življenjskih izkušenj, ni nujno, da pozna internet, ali pa neko družbeno omrežje, a ne, ve pa, kaj narediti, ko je nekdo v stiski, recimo.
1: Pri starševskem nadzoru se bova ustavila še minuto ali dve po glasbi.

0: Radio Rubin, poslušate točko osveščanja o varni rabi interneta safe.si in Marko Pušnar zdaj le v moji družbi. Raziskave kažejo, da funkcija starševskega nadzora pozna precej staršev, pri tem sva ostala, vendar jih porablja bistveno manj. Zakaj menite, da je temu tako?
1: Pogosto so te nastavitve lahko skrite, treba je, recimo, če tako uporablja svoj telefon, je treba povezati za telefona, ne, svoje staršovskega in potrakovega, kar je lahko za kakšnega tehnično kar zahtevno. Ne vedno, si se tudi zabročim bolj enostavno, ampak ne, včasih posebne treba kakšno pomoč, pa je mogoče to en tak razlog. Drugo pa je, da tudi marsikdo od staršev ne pozna vseh teh funkcij. Ne? Včasih so posebno precej skrite, pa je za njih skrijemo. Ne?
0: Kaj menite, je to dobra rešitev, ta starševski nadzor, ne glede na to, da ga nekateri najstniki tudi zaobidejo?
1: Ja, starševski nadzor je v osnovi sicer lahko zelo v redu, saj na papirju, v praksi pa je stvar malce drugačna. Kot ste že rekli, ne, najstniki znajo zaobiti starševski nadzor. Ne. Skratka, pri najstnikih zadeva ne bo dobro funkcionirala. Iz prakse vemo, da si tudi umislijo drugi telefon, za katerega starši ne vejo, ki ga mogoče kupijo za nekaj evrov od kakšnega odločitev, in je tako popolnoma izognjeno starševskemu nadzoru. Je pa starševski nadzor sigurno učinkovit pri mlajših otrocih, ampak kot sem prej povedal, že nekje do 9. leta, naj otrok ne bi bil sam pri uporabi aplikacij, ki so povezane na internet. Zdaj ne bi starši ves čas bil z njim. Kaj pomeni, da pa zapravo ta tehnični starševski nadzor niti ni potreben. Seveda je v pomoč sploh časovno omejevanje, nekje to je najpogosteje se to tudi uporablja, se pravi nadzor časa uporabe telefonov. To je tudi pa mogoče v najstniških časih, letih primerno uporabno za starše, če seveda je to dogovorjeno z otrokom, da se mu pove, zakaj je to dobro za njega, da seveda sam ne poišče obvoda okoli tega nadzora oziroma omejitve.
0: Če bi morali izbrati eno stvar, ki bi najbolj izboljšala varnost otrok na spletu, glede na to, da ste vsak dan v povezavi z, bom rekla, raziskavami, sodelavci, konec koncev najstniki, kaj mislite bi bilo najbolj učinkovito?
1: Absolutno najbolj učinkovito bi bilo, da bi vse te platforme postale odgovorne za dobrobit oziroma za varnost svojih uporabnikov. Pa tukaj ne mislim samo otrok, seveda ti so najbolj izpostavljeni, ampak konec koncev tudi odrasli. To ne bi rešilo celotnega problema, da se razumemo, bi pa rešilo vsaj 70-80% težav, ki jih danes imamo. Tako jaz ocenujem.
0: Če potegneva črto glede na raziskave, ki jih pravzaprav delate na točki osveščanja o varni rabi interneta, čemu ta hip posvečate največ pozornosti?
1: Spletnemu nasilju. To je v resnici stalno prisotna težava, ki ne izgine in sploh med mladimi je zelo pogosto medvrstniško spletno nasilje in s tem se tudi v šolah veliko ukvarjajo, ker vse to izvira iz interneta. Šole recimo vem, da imajo težave, ker se mladi v nekih zaprtih skupinah recimo na Viber skregajo zvečer in potem je v šoli cel problem zaradi tega, ker pač ta spor pol pride v razred in v fizično okolje. Se pravi, z interneta se preseli v fizično okolje in ne jo to rešiti. In tega je resnično veliko, pravzaprav tako veliko, da mladi vedno bolj to normalizirajo in se mi zdi, da je spletno nasilje sploh te blaže oblike, da je to nekaj popolnoma normalnega in sestavni del življenja.
0: Se pravi, pogovor, vedno znova, doma in v šoli.
1: Tako je. In da boli enako ali celo bolj kot nasilje v živo. Ne? In preventiva tukaj je tisto, tako kot ste rekla, pogovor, se pravi, starši otroci v šoli in potem še vse možno preventivne dejavnosti, ki so, da se jih osvešča, da se jih uči. Ker tudi uporabe interneta in, bomo rekel, gibanja v tem virtualnem okolju se je treba naučiti.
0: Marko Pušnar, hvala in upam, da kmalu naslišanje spet na Radio Rubin.
1: Hvala za vabilo in seveda, vse slišimo v prviki. Lep dan še naprej.
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super September v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Gala modni večer v osrčju Krasa. 4 modne oblikovalke, vrhunski nakit, akademski glasbeniki in kulinarično razvajanje s priznanimi vinarji.
11: Sobota, 19. september ob 20. uri v Kosovilovem domu Sežana. Zagotovite si svojo vstopnico prek Kosovilovega doma Sežana ali na spletni strani jasaskapin.com.
12: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Mješko. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in 4 poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o 3 referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. AJPES pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba vpisovati. Za konec pa so obiskovalci izbrali najboljši slovenski planinski koči. Kamniška koča na Kamniškem Sedlu je najboljša visokogorska, koča na Ljubelju pa najboljša med preostalimi. Med 147 kočami so oddali skoraj 7500 glasov, do Ljubelja je približno ura hoje in koča obratuje vse leto, razen ob ponedeljkih in torkih. Kamniška koča pa zahteva 3 do 4 ure vzpona in bo odprta do 3. oktobra.
14: Krepki suhec, eliksir mladosti. Edini pravi kefir, ki je narejen iz kefirnih zrn. Kefir krepki suhec iz mlekarne Krepko.
13: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo, deževalo bo, vmes pa prav tako nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
8: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
15: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
16: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
13: Se stoji še naprej na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, kot tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
14: www.robin.si

0: Sporočile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Ohladitev, tista prava sicer šele prihaja danes po napovedi Harsa z dokaj burnim vremenskim dohajanjem. Še posebej to na našem konci, zahodnem konci države. Kupiši bo premelo vzeti lambrejnu s sabo, bo morala bet iz Rostfraja, da ju ne polume. Je pa že nekaj dni, noči, če smo natančni, en pik lažje. Če ne drugo se da delati, ne v vinji, kaj je nuč, ampak recimo v telekomi, v klomperki. Ne zaposleni, ampak tisti se z izrazito podjetniško idejo 5 minut straham pole banana. Butneš vrata dol in če si zadosti nahu, se lahko vključiš v distribucijski posel. Na kratko, kradljivci si ne dajo mira, so vlomili. Govorimo od navadnih lopovov. Uni zaščiteni delajo v miri tudi čez dan pod klimu. In ne namihavam na neč, niti na politike nek. V enva delaj komunjeni, tudi če se zdi, da samo zjaji eden na druzgama. Tisto je fasada. Od zada prav vrije od reševanja vseh problemov, ki jih ima navaden smrtnik. Politikva se vžiha na mrtvo, ko se zdi, am volilna kampanja se niti lotila še ni. Kaj še bo rekel za potehen pozornost od resnih problemov? Na prvo vlečke, bar jaz tako. Ke hladeš, opozicija bi skinila zbrovodju Stevanoviča, koalicija podpredsednicu zbora in še ima trla baba Landa jo prođe dan, zakajšne. An tu pri vseh sovdah, kaj jih dobiji. Ja, ma poskrbi za šov, v cajti, ki so vsi lamentamo, da nikaj gledat na televizijoni. No, v resnici, čuječi ku pes na borjačičov, saj koalicija, recimo. Objavljena raziskava PISA 2025 je pokazala, da naši muli nimajo pojma od matematike, naravoslovja, skoraj. In tu poleg, ki se je že leto nazaj pokazalo, da čitaj kuki jaz tiram futbol, nizba. Minister Rončević, unijo čule, je še isti dan napovedal reformu. Pole bo še kdo rekel, da se politika samo prepucava. Ko zmeram pero se najde i težleht, ta bot pravi, jo, taka panika, ki so se pupa odrezali dosti bujši ku fentiči. Kar neki, Ronči ve, da fentiči za razliku od pup maji pri 15-ih en kup drugega dela zraven šule porabijo cajt za pecat, en za brit dlani, tisto še več. Pusmo stati. Hremoh obečani reformi, ki bo temeljiti sisima, ne bojo zaposlovali dodatnih učiteljev, ki jih ne bo treba. Zadeva je že v štarti premišljen. Rdje sem letku, ko postarim, mu ostanejo vsi šolmeštri iz 9. A ne bo več manjkalo učiteljev, da ne govorimo, da preseli ministerstvo v novo mesto, kamor je bolj pocijenek v prestolnici, tako ostane savd za programe. Ma genialno. Prva konkretna, odkar je Čulja, Kac, Buk, Haber, eko, šaru po šolskem sistemi, en zdaj umiri cuka penziju. Ma za razliku od Habra, Borončić tu naredil po tehtnem in globokem razmisleki, študijah in raziskavah. Postopno, drugo leto anti. Je hajster, v enem soji. Še premelo jih plačamo.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: O, kako si vesela.
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my

I just wanna hold you. Oh yeah, am I in too deep? Have I lost my

0: Petrom Lovšinom ob 19. uri. Število mest omejeno. Pokliči 031-853-995 in rezerviraj vstopnico še danes.
1: Spinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Naj stvari so... Free. Skleni paket za mlade za nič evrov na mesec in poskrbi za uspešno finančno prihodnost. OTP Banka, tukaj smo.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: V Novo Gorico prihaja Cirkus Arena nasproti Perle od petka do nedelje. V petek in soboto ob 19. uri, v soboto in nedeljo tudi ob 16. Žonglerji, klovni, akrobatske točke in ti, Cirkus Arena.
1: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
3: Prevozniki, pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V petek 18. septembra se v Vipavi, v atriju dvorca Lantieri, obeta čarobni koncertni večer Marka Škugorja in Kvatropircev. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Piara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

veselo in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.